0: ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Paras sekoitus.

0: Möylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Vantaan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.

0: kuvi. Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
1: valmiisuus
0: pumppia
2: Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päärätään kypärä pakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuollaiseen jonkin sortin kiipeilytilanteeseen joutui joskus, kun on näitä sisäleikkipuistoja.
1: Joo.
0: Jotka, nämä on semmoisia paikkoja varmaan edelleen, että sinne kun se lapsi häviää, tai siis niin kuin lähtee siitä ovelta, niin sinä se, että sä enää näe sitä sinne, se jonnekin katos rakenteisiin. Mä silloin jo niin kuin ehdotin, että pitäisi olla jokaisen muksun semmoinen, joku semmoinen paikannin täppä, että sä voisit katsoa, että missä päin se menee. Mutta silloin mä muistan sen, että sit kuuluu jossain kohtaa sieltä jostain katorajasta itkua, ja sä tunnistat, että siellä se sun...
2: Onko näin?
0: Oma rakkauden hedelmäsi nyt nyyhkyttää, että on joku hätä, ja sitten huokasten tajuut, että mun on lähdettävä kiipeämään tuonne.
1: Tuosta putkiliukumäestä.
0: Kyllä, tuosta putkiliukumäestä ja noin viidet tikapuut.
1: Sitten mikä ei auta.
0: Kontaten sellaista jotain kapeata putkea.
1: Oi
0: sinne hätäpaikalle.
2: Mä muistan tuon hoplovaiheen, siis että... Siellä oli kaikilla äideillä oli mukana noita naistenlehtiä. Mm. Että ihanaa, että sitten kun se lapsi on siellä, niin voi ihan rauhassa siinä juoda kahvia ja lukea naistenlehteä. Niin ei pysty sekuntiinkaan keskittyä, vaan kaikki äidit käveli sille hermostuneena edestakaisin siinä.
0: Joo.
2: Koska sä oot koko ajan huolessa, kun sulla ei ole näköyhteyttä.
0: Ei ole. Jossain se menee ja just se kuuluu.
2: 15 äitiä, 15 lasta ja jostain kuuluu itku.
0: Kyllä.
2: Niin millä se oikea äiti tunnistaa sen oman lapsensa itkun, kun ne on kaikki samalla
0: säkymistä? Totta kai, ei kyllä sen sieltä hälystä tunnistaa. Mm. Ja sun on nimenomaan kaikki aistit hyvin niin kuin silleen tarkkana.
2: Joo.
0: Mutta todellakin niin kuin kaikkea muuta kuin rentouttavaa.
2: Joo, ja sitten se lapsi, se on pelastettava sieltä sekunnissa.
0: Se on pelastettava, koska silloin hätä.
2: Joo. Jos siinä pitäisi laittaa, äidille olisi aina siinä semmoinen niin kuin, että kypärä päähän ja sitten semmoiset jotkut turvavaljaat ja sitten sinne sekaan vaan.
0: No, niin.
1: Ja joku vinssi, että pääsisi siihen jonkin lasin taksikoputeen, että tarvitsisi mennä itse sinne reitille.
0: No, mutta sinnehän se oli jahisteltava.
1: Niin. Tunnistaisitteko muuten oman koiran haukun? Tyli, että jos sulla on yksi haukkuja, jos kysytään, että onko tämä sinun koirasi vai naapurin koira, tunnistatteko?
2: No aika helposti.
0: No kyllä mä väittäisin kanssa.
1: Sama.
0: Mä väittäisin, että tämä on Kimmo sama asia.
2: Niin, siis se, kun ei se ole haukkua se meidän koirin ääntely.
1: Ai, mitäs ne pitää?
2: No se on sellaista ultraääni korkeudelta tulevaa niin kuin kimeää huutoa.
1: Okei.
0: Okay. Mutta sen sä kuulet. Sulta oli heinäsirkat hävinnyt.
2: Ei, valitettavasti. Voi kun noikin häviäisi. Joo, se on kyllä säälittävää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mun mielestä oli ihana ajatus, että äiti tunnistaa oman lapsensa itkun kymmenien itkujen joukosta erehtymättömästi.
1: Niin.
0: Tämmöinen biologinen totuus.
2: Onko
0: isä
2: äiti?
0: Ei tunnista. On.
1: Ajaa.
0: Isä pitää katsoa aina henkkarit, että ottaa oma lapsensa mukaan sieltä hoplopista.
1: Kenenkäs tyttöjä ja poikkeusta ollaan?
0: Niin. Kumpia mulle olikaan? Vaimo, olis meillä tyttöjä vai poikia?
1: Niin. Ja sit siihen liittyy myös tämä, että tunnistaa koiransa haukun, niin on tullut ääniviesti, kuunnellaan. Nyt kun se menee tuolta.
3: Huomenta. Koiran haukunnasta Suvi äsken puhui. Kyllä tunnistan oman koiran ja kaikki naapureidenkin koirat. Meillä oli siinä Dogo Kanarian. Sitten meillä on naapurissa terrieri, saksanpaimen koira, pystykorva, Suomen pystykorva ja Lapin koira. Ja meillä itsellä on jämtlannin pystykorva. Kyllä niillä kaikilla on ihan oma ääni. Mukavaa päivää.
0: Ihan tavallinen sekin, että hän pystyy tuosta vaan luettelemaan, minkä merkkisiä koiria siinä on puhuttu.
1: Joo.
2: Niin.
1: Mites äänten tunnistaminen, niin kuin tunnistatko sitten esimerkiksi auton pörähdyksestä
0: en,
1: äänen? Tai niin kuin auton?
0: En tunnista, en ole sillä tavalla autoihminen.
1: Joo.
0: Mä aloin miettiä sitä, että tunnistaisitteko te oman miehenne örinän. Että esimerkiksi jos te kuulette tällaista kännistä laulua. Me ollaan sankareita. Niin erotatte sieltä oman miehen örinä.
1: Mikä näistä kaikista nuoten vierestä laulajista?
0: Niin, sieltä kuuluu etää, tästä voi huutaa, että nyt taitaa
1: kyllä,
0: olla, nyt
1: kyllä
0: taitaa olla vähän liian hauskaa.
1: Kyllä varmasti tunnistaa.
2: Joo,
1: kyllä mä luulen kanssa, että ei ongelmaa.
0: Koska mä oon tuosta avaraluonto-suosikki-ohjelmani, niin kuin on tämmöinen ranta, jossa pesii 400 000 jotain pingviiniä tai lokkia, niin siellä kanssa niin ne emot tunnistaa sen oman poikasensa.
2: Se on
0: niiden niin kuin tuhansien poikasten joukosta.
2: Niin Kela.
0: Ja no samannäköisiä.
2: Aivan samannäköisiä. Joo, niinpä.
0: Niin, täysin erehtymättömästi. Että kyllähän tämä on joku tämmöinen niin kuin DNA:han koodattu asia.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta kyllä ihmisen tunnistaa myöskin askeleista. Siis ei tarvitse nähdä, mutta niin kuin riittää kun vähän vaikea. Mutta esimerkiksi kotona niin kyllä tietää, että kuka kävelee.
0: Joo.
2: Meillä on vanha puulattia vanhassa talossa, niin ne narisee. Niin sitten on semmoinen vahva 100-kilosen kanta-askel ja sitten on semmoinen kevyempi hipsutusaskel.
0: Niin just.
2: Ja askel tiheys on eri ja näin.
0: Niin ja eikö siinä ole kuitenkin sekin, että täällä sun nykyisellä poikaystävällä, hänellä on puujalka, niin kopsahtaa eri lailla siihen ja silmälappia.
2: Aina vaihtoehto
0: asuu
2: oman kotitalossa.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.
0: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
2: Se ei ole ollut ekstra rento.
3: Ei.
2: Se ei.
1: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tämä on ollut kyllä siisti junareissi.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.

0: Mihinkään ei voi enää luottaa. Miksi täällä ihmiset haluaa heti nähdä tämän tilanteen toisinpäin, missä te heitätte kananmunia ja mä juoksen?
1: Kyllä.
2: Pidän ajatuksesta myöskin.
1: Sitten tuli viestiä Antilta, että joskus kaupassa tulee semmoinen tunne, että pitää heittää kananmuna niin kuin hyllyjen yli ja kuunnella, että minne se losataan. Vielä en ole kokeillut.
2: Hei, eikö ollut joskus tämmöinen aika, olisiko se ollut Halloweenia tai sitten, tai joku tämmöinen,

0: niin kuin nuorison vandalismia. Et Suomessa kiellettiin, joku kauppa kielsi kananmunien myynnin nuorille ihmisille.
1: Oho.
0: Mun mielestä, korjatkaa se on väärässä, mutta tämmöinen aika on ollut.
2: Okei, okay. Sitten tuli kans Markulta viestiä, että vuosia sitten kaverin polttareissa myytiin kananmunia ja kaveri istui kumiveneessä joessa, kypärä päässä ja sadeasu päällä. Siinä sitten ostajat niin 100 kananmunaa visko menemään. Oli kyllä mustelmilla sulho. Oli hänellä kyllä styroksin pala, jolla torjua munia.
0: Apua! Okei. Okay. Mä järjestän mun siskolle polttareita tuossa tulevana viikonloppuna. Ei ole siis sankarille yllätys, siksi tässä sanon. Siellä on kaikennäköistä ohjelmaa, mutta no niin, tätä me ei olla vielä tajuttu.
2: No niin.
0: Pitäisikö vaihtaa lennosta?
1: Hei, ois kova.
0: Ois.
1: Harvoin tyttöjen polttareissa on tuommoista ohjelmaa. Kokeilkaa.
2: Hei, ei tarvita kuin kypärä, sade, asu ja kumivene.
0: Aika siisti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Tämmönen tyyppi kuin Noomi Taipale, somevaikuttaja, teki joskus aiemmin tänä vuonna Insta-postauksen, jonka satuin näkemään, kun Insta selailin ja sitten jäin kiinnostuneena lukemaan. Hän kertoo tässä tämmöisestä tunteesta, jota kaikki eivät välttämättä koe, mutta hän itse kokee. Ihan ok, jos et ole koskaan tämmöistä niin kuin tuntenut, tutkimusten mukaan noin puolet ihmisistä saavuttaa tämän, kun kylmät väreet palakurkussa, kyyneleet valuu, niin vahva haikeuden, ilon ja surun tunne samaan aikaan, että sitä on niin kuin mahdoton sanallisesti selittää. Ja tämän aiheuttaa musiikki. Tämän ilmiön, tämän tunteen nimi on Frisson. Jotkut ihmiset ei sitä koe, mutta ne, jotka kokee, niin se syntyy, kun musiikki aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän, aivot vapauttaa valtavan määrän dopamiinia ja keho reagoi siihen. Ja se ei ole mitenkään sidoksissa johonkin tiettyyn musagenreen, sun lempigenreen, vaan sulla on mistä tahansa biisistä. Ja siinä on nimenomaan niin kuin tunnusomaista se, että tuntee semmoista niin kuin syvää nostalgian ja haikeuden ja surun ja ilon tunnetta samaan aikaan. Ja tämän ilmiön nimi on Frisson. Ja esimerkiksi mulla mä saatan kuunnella jotain niin kuin ihme, jotain Frediä 60-luvulta. Ja ihan kun mun sielu niin kuin hyppäisi jonnekin 60-luvun mustavalkoiseen Helsinkiin kuljeskelemaan katuja. Mä en ole edes elänyt 60-luvulla. Mä en ole ikinä elänyt sitä aikaa, kun maailma oli mustavalkoinen. Ja sit se on, niinku, se on jotenkin tosi hassua. Että mä nostalgisoin jonnekin, missä mä en ole ikinä edes ollut.
2: Mä sain tämän ihan viimeksi Katri Helenan siitä kappaleesta Vasten auringon siltaa.
1: Hyvä esimerkki.
2: Joo. Jossa on niin kuin valtava määrä kaihoa ja sitten, niin kuin sä sanoit, ilo ja suru samaan aikaan.
1: Joo.
2: No, mulla on nyt kuplia niin kuin rinnassa muutenkin tosi paljon, niin mä niin kuin ei silleen yllättänyt, että olen kokenut myöskin tämän lukuisia kertoja. Mutta yksi semmoinen ajankohta, milloin se tapahtuu tosi usein, on joulun alla. Jotenkin se ilo siitä, että saa olla kaikkien niiden ihmisten kanssa, mutta se haikeus siitä, että on ihmisiä, jotka ei ole enää siinä. Se on niin kuin omituinen mikstuura kaikkea sitä.
1: Joo.
2: Joo.
1: Ja se biisi ei, on niitäkin biisejä, mistä tulee mieleen joku tietty hetki.
2: Niin.
1: Että tämä biisi soi silloin ja silloin, joka on joku merkityksellinen juttu. Mutta sitten on näitä biisejä, mitkä ei, niin kuin, ne ei ole sidoksissa mihinkään.
3: Joo.
1: Ja silti sulla tulee joku niin kuin hirveä kaipuu johonkin. Ja sä teistä itse tiedät, mihin.
2: Niin,
3: joo, tästä on joitakin vuosia, kun tuli Adelen When We Were Young-kappale.
1: Joo.
3: Ja mä olin valmistautumassa johonkin rientoon lähtöön. Ja sehän meni ihan kiville. Mä kuuntelin sen valehtelematta 20 kertaa peräkkäin sen kappaleen. Ja mä olin jotenkin, mulla oli semmoinen just ihan valtava kaiho.
1: Joo.
3: Niin kuin johonkin.
1: Joo.
3: Mä en osannut sanoa mihin.
1: Yes.
3: Mä en niin kuin tiennyt, että ei ollut semmoinen, että voi kun olisin vielä nuori, koska siinä nyt lauletaan siitä, kun oltiin nuoria.
1: Joo.
3: Ei se ollut sitä, mutta johonkin mä niin kuin kaipasin ihan kauheasti.
1: Joo.
3: Ja se oli outo tunne. Ja niin kuin samaan aikaan niin kuin itketti ja ei itkettänyt.
1: Joo.
2: Mutta sen äärelle pitää malttaa pysähtyä. Silloin se on hienoimmillaan, jos vaan uskaltaa antaa sen tulla.
3: Mutta se on niin kuin jäänyt mulle jotenkin niin kuin monen vuoden takaa, että enpä muista, että olisi tollaista käynyt.
1: Me oltiin kerran Joonan kanssa. Se oli Ruisrock viikonloppu. Oltiin Ruissalossa, mutta ei siellä festarialueella, vaan oltiin siellä meidän missä oltiin yötä, niin istuttiin autossa 3 aikaa aamuyöllä. Ja Joona on semmoinen, toisin kuin minä, niin isokokoinen, mustapartainen, erittäin niin kuin miehekäs mies. Laitettiin Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija soimaan autosterkoista.
2: Apua.
1: Ja sitten mä tajusin, että
3: merijäljet lyö luotoon. Vaat Kallionne, Aalto tehnyt.
1: Se oli vielä instrumentaaliversio. Okay. Ja se oli ennen kuin tää leffa oli tullut.
3: Joo.
1: Niin sitten mä tajusin, että mua alkaa nyt itkettää ihan hirveästi. Mä vaivihkaa katoin siihen sivuun, niin Joona itki niin paljon, että niitä kynneliä lensi niin kuin tuulilla. Mä okei, mäkin voin itkeä. Sitten me pillitettiin siellä kaksi raamasta miestä käsi kädessä kolme aikaa aamuella ja kuunneltiin Lasse Mortensonin Myrskyn luodon Maijaa. Se oli niin hieno
2: hetki.
1: Oi,
2: miten ihana.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kansa.
1: Tiedättekö, onko teillä täysnimikaimoja tai kaimaa olemassa?
2: En tiedä.
3: Mulla ei ole. Mun sukunimi on sen verran harvinaisempi ja sitten kaikki on sukulaisia, niin tietoisin kyllä se olisi.
2: Hartlin, onko se niin harvinainen?
3: Joo.
2: Okei, en tiedä. Tai en olisi arvannut.
3: Niin, joo.
1: Koska Hesari kertoo tänään tämmöisestä merkillisestä, tai kyllä tämä niin kuin merkilliseksi minusta, että ei aluksi nyt ehkä tunnu kuin, että oho, mikä yhteen sattuma, mutta sitten kun tätä juttua lukee, niin kyllä tässä musta alkaa olla jo ihan merkillisiä yhtäläisyyksiä. Siis 6 vuotta sitten Raisiossa asuva Mervi Markkanen sai Mervi Markkaselle osoitetun sähköpostin, jossa kerrottiin uuden työpaikan porttikoodi. Mutta hän tajusi heti, että nyt hän on väärä Mervi Markkanen, että on pitänyt mennä jollekin toiselle. Joten hän sitten etsi tämän oikean Mervi Markkasen puhelinnumeron ja soitti. Sitä kautta sitten tämä yhteys syntyi. He jutteli saman tien puhelimessa useita tunteja. Tämä toinen Mervi Markkanen löytyi siis Helsingistä. Tämä oli Raisiossa tämä ensiksi mainittu Mervi Markkanen. He on samanikäisiä, 54-vuotiaita, ja molemmilla on sama ammatti. Molemmat on kampaajia. Ja nyt sitten tässä Hesarin jutussa he ovat tavanneet. Helsinki Mervi oli kutsunut sitten Raisio Mervin kylään. Ja heillä on siis molemmilla vaaleet hiukset. He näyttää ulkoisestikin aika paljon samanlaisilta. Ja kuulemma vaatekaapit on sellaisia, että ne voisi hyvinkin vaihtaa keskenään. Että on niin kuin ihan samanlainen maku. Sieltä löytyy Helsinki Mervin valkoiselta pöydältä vihreä kastehelmikulho, jonka hän on saanut äidiltään. Raisio Mervin kotoa löytyy samanlainen äidiltä saatu kulho. Kuulemma koditkin tuntuu ihan sellaiselta, että hyvin voisi niin kuin olla kumman tahansa koti. Mutta he eivät ole siis mitään sukua toisilleen. Ja aivan eri puolilta Suomea ovat niin kuin kotoisin. Näitä samankaltaisuuksia sitten on jotenkin tosi paljon. Samana vuonna aloittaneet ammatissaan aikanaan ja kampaajan työ on ollut heille kutsumus. Molemmat sanoo kyllästyvänsä helposti. TV-sarjat, elokuvat jää usein kesken. Ja sitten he luettelee näitä samoja sarjoja.
2: Okei.
1: Siis niin kuin
2: johtopäätös.
3: No.
2: Sanokaa te. Niin kuin, että onko kyseessä, onpas hurja sattuma vai?
3: Ei kun jotain vai.
2: Niin.
3: Jotain niin, enemmän.
2: Onko tämä nyt jotain?
3: Universumissa on jotain nyt meneillään.
1: Niin.
3: Ja miten he löysikin toisensa?
1: No sekin, mutta tietysti tuommoinen sähköpostisotku nyt varmaan enemmän tai myöhemmin olisi saattanut tapahtua. Nimi ei varmaan, mä luulen, että ehkä Mervi Markkasia saattaa olla enemmänkin, mutta Mutta jotenkin kyllä mä haluaisin hirveän mielelläni tehdä tästä jonkun semmoisen mystisen asian.
2: Niin, koska kieltämättä on niin kuin liian monta sattumaa
3: niin on.
2: Ollakseen vahinko.
3: No se just.
2: Että 2 saman nimistä, se nyt vielä menee, mutta sitten just, että kampaajia, samanikäisiä, samanlaiset kodit, samanlaiset vaatekaapit.
3: Ja sitten toi, että kummatkin oli niin jotenkin tykästy toisiinsa.
1: Joo,
3: ja halusi tietää, että samanluonteisia
1: vielä. Samanluonteisia, että kun mä toimittaja niin sanoin, että välillä niin kuin toimittajalla on, tai niin kuin ulkopuolisella on niin kuin vaikea, että pysyy edes niin kuin mukana, kun kuuntelee heitä.
3: Joo.
1: Tulee viestiä. Markkasen Mervin tarina kuulostaa pelottavan samalta kuin äitini kohtaaminen oman kaksoisolentonsa kanssa joskus 2000-luvun taitteessa. Sitten tulee viesti, Kouvolassa on hieroja Päivi Saukkonen ja Joensuussa on myös hieroja Päivi Saukkonen.
3: Okei.
2: Okay. Ja sitten jotkut selvästi niin kuin haluaisivat, että olisi tällaista, koska sitten täällä tuli viesti. Olen tyttönimeltäni Katri Mäkinen, nykyään Riihinen. Aika läheltä liippaa TTK on Katri Riihilahden kanssa.
1: On siinä samoja kirjaimia.
2: Joo, melkein sukua Julkikselle.
3: Joo.
1: Mutta en tiedä, miltä se niinku tuntuisi. jos olisi...
2: Niin, jos musta aikaisi puukia.
1: Niin, ajattele, kun sä tulisi tuommoinen parakas herra vastaan ja esittelisi, että terve, ja. Kimmo Vehviläinen.
2: Joo.
3: Ja sillä olisi vielä paremmat jutut kuin sulla.
2: No se ei paljon vaadi. Se ei paljon vaadi, mutta mua alkaisi niinku pelottaa.
3: Niin just, että mitä täällä tapahtuu, että, mitä tää tarkoittaa?
2: Se on niinku just sellainen kauhuelokuvan alku.
1: Niin.
2: Semmoinen klooni juttu.
1: Ja tiettyyn pisteeseen asti niinku ihmetyttää ja naurattaa ja kohta alkaa tapahtua jotain outoja.
2: Joo. Ja sitten semmoinen leffa on, missä se tyyppi tulee kotiin ja sitten se niinku näkee siinä kävellessään sitä niinku oman kotitalonsa pihalle niinku siitä ikkunasta, että se perhe on siellä.
1: Niin, että hän on jo kotona.
2: Joo, ja se on siellä itse. Ja sitten se on ihan siellä ulkopuolella. Niin
3: kylmikset.
2: Kuka mä oon?
1: Niin, mihin mä meen? Niin.
3: Hei, iu. Ai,
2: kauhe.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpipu päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Kyllä vaan täällä koko tiimi tyylikkäänä paikalla. Minna Kuukka on tänään pukeutunut upeaan mustaan paituliin, jossa on valkoisia palloja.
2: Ei ole paitulia. Älä, älä.
4: Älä sano koskaan paituli.
2: Älä ikinä minulle pistä paitulia päälle.
1: Anteeksi. Pyydän anteeksi.
4: Kelataan se alkuun.
1: Suvi Hartliin on tänään sonnustautunut vaaleanpunaiseen teepaitaan, jossa on kuvattuna Kuortaneen kylänraitti. Tai jokin muu tämmöinen agraariyhteiskunnan osanen.
4: Ja vaaleanpunaisiin housuihin. Mä olen päästä varpaisiin vaaleanpunaisissa.
1: Aa, katoppa vaan mä en sieltä pöydän.
2: Siinä on kuule viinitarhoja minusta tuossa. Siinä on auto tuollaisella tiellä ja tietä reunustaa viinitarhat väittäisin.
4: Se on mun mielenmaisema. Mm. Olen täällä ajatuksessa. Kimmo Vehviläinen taas. Mitä sä sanoisit, Minna, tuosta kerrospukeutumista?
2: Hän on kerrospukeutumista, joo. Hänellä on teepaita, jonka päällä on farkkupaita, jonka päällä on tuommoinen college-takki.
4: Jonka päällä oli varmaan takki. Tämä on semmoinen.
1: Mä itse asiassa lähdin ilman tätä hupparia. Kävelin 3 metriä ovesta. Tein uukäännöksen. Ootan kuitenkin hupparin päällä.
2: Yllättävän viileltä tuntui nyt taas näiden niin kuin aiempien aamujen jälkeen, kun siellä oli joku 13-14 astetta.
1: Joo.
2: Niin. Sanotaan, että tässä kun syksy etenee, niin yllätyksiä on luvassa.
1: Joo, ja vähän hämärää on nyt aamuisin, kun lähtee töihin.
2: Niin on, joo. Ja sitten täällä päässä Suomea sato yöllä ihan älyttömän, siis koko illan ja sitten joo, yöllä tuli mun mielestä oikein huminalla vielä.
4: Joo.
1: Onko teillä hei tapana laittaa noita nimipäiväonnitteluja kaikille ihanille naisille, joiden kanssa te käytte yhdessä pissalla?
4: Ei,
2: vähän
4: ai silleen.
2: Kehno, niin vähän kehno kyllä olen.
4: Ai silleen niin kuin Facebook, että onnea Sanna ja Sanna ja Sanna ja Sanna. Just ja silleen niin kuin, että niin, se täkää ne kaikki erikseen. Niin,
1: tänään on taas tämmöinen päivä, kun on Sannan, Sannin, Susannan ja Susannen päivä, niin tietää, jokaisella on se 15 ystävää, kelle pitäisi laittaa.
4: Jep.
1: Hei, hyvää nimppariin, nähdäänkö joku päivä, käydään vaikka lounaalla.
2: No joo, ainakin tiettyinä niin kuin vuosikymmeninä syntyneillä on jokaisella tuttu.
1: Joo. Mitä olit Suvi sanomassa?
4: Niin, että Kimmo, nyt mä tajusin, että sä oot vähän niin kuin maatuska. Oliko teidän lapsena maatuska kotona?
1: Oli.
4: Joo. Mistä ne itse asiassa tuli? Mutta mulla oli useampia sellaisia. Mutta siis tyyli, että sut vois kuoria ja sieltä tulee aina sisältä vähän pienempi Kimmo, kun on kaikki vaatteet lähtis hiljalleen pois.
1: Ja lopulta olisi vain sellainen pikkiriikkinen.
4: Tasku Kimmo.
1: Taskukkoinen Kimmo. Näiden valtavien vaatteiden alla.
4: Niin.
1: Ei vaatteet, niin paljon tässä on vaatteita.
2: Vaatteet tekee miehen.
1: Niinhän se sanotaan.
4: Niin on määrällisesti paljon.
1: Niin. Ja jos mä oikeasti ottaisin kaikki vaatteet pois, niin totta, oikein ihmettelisit, kuinka pieni se Kimmo onkaan.
2: Vähän niin kuin semmoinen, että kun pörheän koiran pesee.
4: Niin, no,
2: niin tavallaan se, mikä näyttää muuten aika semmoiset, niin kuin joku on kokoiselta eläimeltä, mutta sitten kun se on kastunut, niin se onkin semmoinen ihan pieni rotta.
1: Rouvat heräs. Pääsimme tavoitteeseen.
2: Taas mennään.
0: Hyvää Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Jees, tiistai 11. elokuuta. Hetkinen. Miksi 11. elokuuta kuulostaa niin tutulta? Suurlähettiläinen sen niminen
1: Suurlähettiläinen on sen niminen biisi, jonka... Minussa on joku vika. Lyriksit eilen googlasin.
2: Miksi?
1: Koska, että mitä tästä elokuun 11. päivästä sanotaan?
0: Siinä biisissä?
1: Niin.
0: No mitä siinä sanotaan?
1: Ei mitään. Siinä ei mainita ollenkaan tätä elokuun 11. päivää. Ja sitten googlasin vähän lisää, että miksi sen nimi on elokuun 11. päivä. Tai elokuun 11. Niin kuulemma Jussu Pöyhönen, eli suurlähettiläsmies, on aikanaan kirjoittanut biisin aihion elokuun 11. päivänä kuljettuaan jonkun lasten leikkipuiston ohi. Eli se ei niinku tavallaan kerro tästä päivästä, se on vaan nimetty tämän päivän mukaan.
2: Nyt on erikoinen.
1: Niin, oli.
2: Okei.
1: Okay. Tämmöistä siellä.
0: Tämä tuli niin yhtäkkiä mieleen, että
1: iltapuhteella.
0: Mistään en löydä kyseistä biisiä tähän kohtaan, mutta tässähän se pitäisi kuunnella. Sen sijaan siirrymme suosituun ohjelmaosioomme. Minna Kuukka lukee hankkijan esitettä.
1: Aa, selvä. Hyvä. sellainen oli tänään tässä Hesarin välissä. Ja musta on ihan aina siis super mielenkiintoista läräillä tarjontaa asioista, jotka ei jota mä en tarvi ja mulla ei ole tavallaan kosketusta niihin. Että mitä kaikkea löytyy?
0: Mitä kaikkea on olemassa?
1: Mitä kaikkea on olemassa, mutta täällähän nyt on kaikenlaista. Ja ensimmäisenä mulla huomioni kiinnittyi heti tässä ensimmäisellä sivulla. Täällä on hedelmäkärpäspyydys. Onko toimiva? Tuommoisen läpinäkyvän vihreän omenan näköinen, jossa on sellaisia pieniä reikiä. Tämä nyt on itse asiassa semmoinen, jonka tarvitsisi meilläkin niitä lentelee. Niin värillisessä lasipullossa saa kärpäset hävitettyä huomaamattomammin. Mahtaako toimia? En tiedä.
0: Onko teillä ollut vielä banaanikärpäsongelma?
2: Tosi paljon.
1: On ollut kyllä.
0: Joo. Meillä ei ole yhtään.
2: Joo. Hei, saanko tarjolla tähän pyydysvinkin? Joo, itse asiassa Googleen liittyy.
0: Joo.
2: No, kun me lähdettiin kesälomille, niin Minna teki meille semmoista siirappia pulloon. Ja sitten meillä oli kotona niin semmoinen pieni käytännön testi, että siinä kolme ihmistä, jotka kaikki teki pikkukärpäspyydyksen, joista mun tytär oli ainoa, joka oli luvatta lorauttanut sitä sun tekemään siirappia astiaan. Sitten siihen vähän vettä ja sitten etikkaa. Ja hän sai noin 350 000 pikkukärpästä.
1: Ihan totta.
2: Ja mä sain ehkä 5. Joo.
0: Hei. Mitä sulla
2: Joten
0: oli sitten?
2: Mä, Fairi, josta mä en ymmärrä, miksi sitä ylipäätään laitetaan siihen.
1: No kun, että siitä tulisi semmoinen, että se ei pääse enää se kärpänen sieltä pois.
0: Niin, se nesteen pintajännitys menee, niin se ikään kuin uppoo sinne, eikä jää siihen pinnalle lillimään. Mm.
2: Niin, mutta jos siinä on elmukelmo päällä siinä ja reitetty, eihän ne nyt sieltä tai jo muutenkaan tulla pois.
0: No oliko sillä sun tyttärellä elmukelmo?
2: Oli. Oli.
0: Jätit sanomatta.
2: Ai,
0: se on
2: sorry.
0: Oleellinen.
2: Sorry, joo. Mutta anyway, niin Minnan siirappiliru siihen aivan täydellinen.
0: Joo.
2: Joo, kyllä no, jäi kuule haaviin.
1: Hyvä tietää, koska nyt tällä hetkellä ei ole mitään pyydystä, mutta ei voi siis hetkeksikään jättää mitään hedelmiä tai marjoja tai mitään mihinkään pöydälle. Ne on saman tien niitä on.
2: Eilen pesin banaanit ensimmäisen kerran, siis ulkopuolelta, koska mä luin, että niitä kärpäsen munia tulee kaupasta sen hedelmän mukana ja sitten vaan kuoriutuu siihen sun sisäilmaan siellä kotona. Ja sen takia niitä on niin hemmetisti, että se pesu auttaa.
1: No, mut hei, sitten siirryn tänne seuraavalle aukeamalle tai pari aukeamaa eteenpäin. Täällä on, siis myydään kivi- ja kateliimaa.
2: Okei.
1: Okay. Niin vaan tuotteena kiinnostaa siis, liimaako ihmiset kivet pihaansa?
2: Ihan
1: täältä vaan kerrostalosta kysellään.
0: Onko toi se, kun tehdään jokin muuriin vaikka semmoinen kuin kivirappaus?
2: Joo, näin mä ymmärtäisin. Tai en mä tiedä rappaus, mutta ladotaan ylipäätään kiviä.
1: Mitä koristekivet ja kuorikatteet siististi paikoillaan?
2: Kuorikatteet?
1: Näin tässä sanotaan.
0: Ai niin kuin suoraan maahan?
1: No nyt... Älkää kysykö, koska mä en tiedä.
2: Mulla melkein syntyi tarve tässä nyt.
1: Metsästys- ja vapaa-aikasivuilta. Mua kiinnostaa kyttäyskoppi.
0: Sen sä tarvitsit.
1: Kevyt ja nopeasti kasattava integroitu tuoli. Tähystys ja ampuma-aukot eteen ja sivulle. Vetoketjulla suljettava oviaukko. Ei,
0: sulle me hankitaan toi.
1: Hei, ihan
0: siihen Töölän torin
1: 119 euroa.
0: Joo, joo.
2: No niin.
1: Suomalaiseen maastoon sopiva väritys. Tämä näyttää sitten siltä, että...
0: Sä voit siellä teidän sisäpiällä kytätä. Siis naapureita, että lajittelee, kun ne roskat oikein.
1: Ihan superkiinnostava.
2: Joo.
1: Tosiaan, just kun ei tämä nyt 119 euroa, että tämä niinku omaisuutta edes maksa.
2: No tämä.
1: Sitten oli hienoja, mä en ole tiennyt, että saa, mutta totta kai saa ja pitääkin saada siis heijastavia loimia hevosille sekä heijastavat pehmusteet suitsiin.
0: Mm, joo.
1: Eli kun lähdet ratsastamaan pimeällä, niin heijastut.
0: Ilman muuta.
1: Joo, ihan todella hienoja. Ja sitten vähän vielä kutittelee täällä, mutta tämä on jo sitten kallis hankinta, kaivulaite.
2: Joo.
1: Tuommoisen minikaivinkoneen, niin se on jo sitten 9 tonnia, mutta tämmöisen pienemmän kaivulaitteen, niin 4 tonnilla saisi.
2: Joo.
0: Riisuttu malli.
1: On, siis sä niin kuin istut siinä. Joo. Ja tää näyttää siltä, että sillä ei pysty niin kuin ajelemaan.
0: Just niin.
1: Vaan että se niin kuin vedetään paikkaan X.
0: Joo.
1: Istut siinä, mutta sitten sulla on siinä ohjaimet ja siinä on kuollut tuommoinen kauha.
2: Niin kuin lasten
0: tosi paljon semmoista.
1: Ihan sairaan hieno. Oh.
2: Joo, niin just. Okei.
1: Okay. Ostetaanko puoliksi? Ja mihin voi sitä kuoppia?
2: Ai saakutti. No
1: niin.
2: Olihan tässä rahanreikää taas.
1: Oli tässä, mutta äärimmäisen...
0: Mutta toi kyttäyskuoppi on oikeasti hyvä idea.
1: Se on ihan polttelemaa. Se on ihan näillä hetkillä, kun se on...
0: Joku ystävä täyttää tasavuosia, niin...
1: Niin.
0: Ihan pakko homma. Siis kyttäyskuoppi.
1: Voiko ihminen elää ilman kyttäyskuoppia?
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Katy Perryn Watch It Burn. Oikein ottaa Minnan kädestä tämä hankkia esite, että pääsee keskittymään, mitä tapahtui tänään asioihin.
1: Niin joo, eikä pongailla nyt sitten työajalla enää.
2: Joo, nyt vieroitetaan sut tästä mainoslähtisestä.
1: Oi, täällä tulee kuule viestiäkin, että kyllä esimerkiksi parvekkeille sopisi oikein hyvin kyttäyskoppi. Siihen niin saa kamiinankin, pakkasellakin voisi.
2: Kytätä. Se olisi tota Lilon mukaan. Hänellä on huut karva, niin jäätyy roukka muuta.
1: Eikö sieltä sitten joku höyry nousu?
0: Ja savu myös.
1: Savu myös.
0: No niin, ensinkin It's Gonna Be Me tulossa ja sitten mennään historian lehdille ja mitä kaikkea on tapahtunut juuri tänä samaisena päivänä vuosien varrella.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
4: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti oon oppinut tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka, kuten tuossa todettiin jo, niin on suurlähettiläät yhtyeen biisinkin mukaan 11. elokuuta. Ei nyt ihan semmoista niin kuin ruuhkaa tällä tapahtumaosastolla, mutta taas kun sitten tarpeeksi pöyhäisi, niin täältä löytyi muun muassa Turun voimeellakka.
5: Muistutapas meitä.
4: Muistutan. Vuosi oli 1917 ja silloin elettiin ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheen elintarvikepulaa ja esimerkiksi varsinkin voista oli, se oli todella niin kuin säänneltyä per ihminen, paljonko voita sai hankkia, niin siihen meni sitten kansalaisilta hermoja. Turun keskustassa ryöstettiin suuri voivarasto ja sieltä sitten kansalaisille voikinpaleita jaettiin. Ja sitten nämä levottomuudet levisi myös muualle Suomeen, muihin kaupunkeihin. Että tämmöinen tapahtumien kulku siinä nyt sitten. Ja sitten itse asiassa se myös kiristi niin kuin Suomen yleistä tämmöistä yhteiskunnallista ilmapiiriä ja silloin oli Tokoin senaatti, oli niin kuin Suomen tavallaan ensimmäinen hallitus, vaikka ei vielä oltu edes itsenäisiä tuossa kohtaa, mutta se johti sitten mutkan kautta tämmöiseen laajempaan poliittiseen kriisiin ja se hallitus kaatui siihen, kun siinä niin kuin voin hinnan kanssa puljettiin. Että.
5: Niin jos siinä on ollut sellaista, että sitä voitaan pantattu siellä varastoissa, niin että rikkaille varmasti riittää.
4: Joo,
5: niin sitten se on ollut ihan oikeutettu mellakka, mutta usein on sitä, että siellä joku fiksu on niin kuin miettinyt ihan oikeasti, että tätä aika vähän, että meidän kannattaa säännöstellä tätä, jotta tämä riittää koko vuodeksi.
6: Niin.
5: Mutta sitten ihminen haluaa kaikki mulle tänne heti nyt.
4: Ja varmaan siis niin kuin voin merkitys on ollut tuohon aikaan ihmiselle aika iso. Että
6: ei ollut extra virgin oliiviöljyä, eikä yhdessä tarvittiin voida.
4: Ei ollut varmaan kauheasti vaihtoehtoja.
5: Eikä Kalle Mätin tahnaa leivän päälle.
6: Niin.
4: No sitten mainitaan, että

0: että Yhdysvalloissa puolestaan oli kongressi 1800-luvun puolivälissä esittänyt, että San Franciscon edustalle pitäisi rakentaa linnoitus suojelemaan Kalifornian kultaryntäyksen ansiosta kasvavaa kaupunkia. Ja linnoituksen sijaintipaikaksi valittiin Alcatraz ja sitten sinne rakennettiin paitsi varuskunta, myös ensimmäinen majakka Yhdysvaltain länsirannikolla. Ja sitten 1900-luvun alussa linnoitus ja tämä alkuperäinen majakka purettiin, koska päätettiin, että mehän tehdään tänne vankila. Kun tämä on tällaisella saarella täältä, niin sieltähän ei sitten noin vaan pääsekään pakoon. Ja se oli aluksi sotilasvankilana, kunnes sitten tällä päivämäärällä vuonna 1934, niin siitä tehtiin virallisesti liittovaltion vankila. Ja sittenhän siellä näitä kaikkia kuuluisia gangstereita muun muassa oli lusimassa.
1: Oletko te käynyt siellä? Eikö se ole ihan vierailukohde?
0: Joo, olen käynyt. Olen käynyt, mutta siitä nyt on jo vuosia.
2: Niin, mäkin olen käynyt San Franciscossa, mutta en mä tuolla käynyt.
1: Kiinnostelen se aivan valtavasti.
0: Joo, siellä sai sellaiset, niin kuin, näitä kun näkee, että on turistiporukoita, että sä laitat niin kuin sellaiset kuulokkeet korville ja sitten sulla on niin kuin semmoinen vähän niin kuin kasettisoittimen näköinen. Että sä aina kävelet niin kuin johonkin käytävän päähän ja pistät sen pyörimään ja sitten ääni kertoo sitä ja tätä ja tota. Joo, mutta on karu paikka.
2: Muutama hyvä leffa sen ansiosta on olemassa.
0: On kyllä tehty, joo. Siellä on siis historian aikana 14 pakoyritystä ollut.
2: Joo.
0: Ja
2: ainakin se yksi onnistui.
0: Niin, tiettävästi, tai sitähän ei ikinä sitten kai oikein selvinnyt, että niin. Pääsikö ne oikeasti pakoon vai... Joo. Jäikö sinne sitten Lahdelle jonnekin syvyyksiin. Niin tämmöisillä me nyt mennään tänään.
2: No niin, olihan siinä.
1: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Onko Helsingissä enää muuten Alcatraz-nimistä yökerhoa tai miksi sitä
1: se
0: nyt kutsuisi?
1: Eikö se ole joku strippiluola?
2: Mm. Niin mä kyllä muistamaan muistikuva.
0: Mä oon kyllä ollut siellä.
2: En nyt on pakko sanoa, että sä olisit kyllä varmaan nyt paras tähän vastaamaan.
1: Joo, meidän tuorein tieto on sieltä 15 vuoden takaa sitten, koska en mä tiedä. Mutta syntiseltä se näytti silloin ulkopuoleltakin. Melkein korvat helotti, joku käveli ohi.
2: Exclusive Club, kohtaamispaikka keskellä Helsingin ydinkeskustaa.
1: Jaha.
2: Kyllä, se sieltä löytyy.
0: Kai te joskus olette ollut strippiklubilla.
1: Joo, todellakin.
2: Joo, mä joskus, mutta en kyllä tässä kyseisessä.
1: Enkä Helsingissä tai missään Suomessa.
2: Mm. Niin. Sama.
0: Ulkomailla. Ei mikään bordelli ole, että siellä nyt vaan tanssitaan enemmän henkilökunnan puolesta.
1: Se on vähän niin kuin TTK ilman kilpailua.
0: Mm.
1: Et kuka vetää parhaiten.
0: Niin.
1: Mm. Okei. Koulut on alkamassa pääkaupunkiseudulla vissiin huomenissa. Nyt puhun tällä lukiolaisen äiskänä. Ja tämä tytär eilen sitten istuttiin siinä sohvalla ja hän antoi mulle varoituksen liittyen koulujen alkuun. Ja varoitus koskee tätä iltaa.
0: Aha.
1: Joo. Nyt on niinku tosi kyseessä.
0: Jotkut bileet.
1: Joo, ei. Liittyy ihan puhdistautumiseen.
0: Oho, aha.
2: Noniin.
0: Palaamme tähän. Hetken päästä nyt vuorossa on Bess ja tuossa vielä Nickelbackin biisikin odottelemassa.

0: rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vaan oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Jaha, Suvi vastaanotti eilen illalla tyttäreltään varoituksen.
1: Kyllä. Koulut on alkamassa ja hän antoi mulle eilen vedenkäyttövaroituksen liittyen tähän päivään. Että mä sit tiedän, että meillä on rajallinen lämminvesivaraja ja tähän todennäköisesti testailee kauan sitä riittää.
0: Jopas jotakin.
1: Joo. Koulut kato alkaa. Ja on kuulemma tärkeää, että suora lainaus. Ekan päivänä pitää olla edustava, sen jälkeen ei ole enää mitään väliä.
0: Okei, joo.
1: Eli niin tämmöinen first impression, just tämä näin, niin siihen pyritään. Ja sen takia niin tänään tapahtuu todellinen puunaaminen, siis sitä koskee sekä kuin naamaa tai ylipäätään koko kehoa. Siis siihen liittyy rasvaamista, kuorimista, ihokarvojen poistamista.
2: Onko tämä se, mistä mä oon kuullut tämmöisen termin kuin everything shower?
1: Oh, kyllä. Nyt puhutaan siis just siitä.
2: Puhuttiin suihkuasioista vissiin viime viikolla, että naisilla on tapana ilmoittaa suihkuun mennessään, että en pese hiuksia.
0: Joo.
2: Niin tämä on nyt sitten niin kuin,
0: nyt pestään
2: ja voi veljet, että pestäänkin.
1: Joo, todellakin kerta ei riitä ollenkaan. Hiuksethan pestää aina vähintään 2 kertaa ja siihen tiittyy hoitsikat ja naamiot päälle. Ja sitten se on vasta pesty.
0: Siis
1: ja sitten se homma
0: tuleeko,
1: vasta
0: tuleeko
1: alkaa.
0: Siis 2 kertaa shampoo, sitten hoitoaine. Ja sitten vielä joku naamio hiuksiin.
1: Naamiokin voi laittaa, kyllä. Sen jälkeen tukka kuivataan. Tässä väleissä laitetaan erinäisiä aineita, tsuitsukkeita ja muita siihen.
0: Jaha.
1: Sitten kun se on kuivattu, niin se ensin kihartimen suoristusraudalla niin kuin käännetään. Sen jälkeen se vielä laitetaan erikseen tämmöisiin patukoihin, jos siis kiharat haluaa huomiseksi koulupäiväksi.
0: Ai ensin suoristetaan ja sitten kiharretaan.
1: Kyllä.
0: Right.
1: No niin, ja sitten ja siinä on vasta niin kuin tukan osuus. Siihen tähän liittyy siis tyvikreppaukset ja muut sellaiset, että se ei niin kuin yhdellä tämmöisellä kuumalla vempaimella selviä ollenkaan.
0: No, mutta nämä todennäköisesti suoritetaan suihkun ulkopuolella.
1: Ai,
0: että edelleen mua kiinnostaa tämä vedenkäyttö, että
1: ai, sä sitä.
0: Missä kohtaa sitä vettä menee niin paljon?
1: Koska sitten siihen liittyy ihokarvojen poistamista, koko kropan
0: niin kuin
1: kuorimista. Mitä ilmeisimmin. Se useasti menee silleen, että se pistää liruttaa sen veden sit tavallaan siitä hanasta, sit matalammasta siitä näin, silleen hiljalleen, koska mä oon motkottanut vedenkäytöstä. Sitten hän istuu sen alla siellä,
0: niin
1: lattialla.
0: Just. Joo, okei. Okay.
2: Niin, eli tässä ollaan nyt tultu jonkin matkaa niistä ajoista, kun oli näitä vinkkejä, että miten voit säästellä vettä. Että kuoli se, että esimerkiksi vaahdotat hiukset niin, että laitat suihkun pois päältä. Ja eikö tätä nyt niin jossain kohtaa?
0: Mutta no, siis meidän talouden niin kuin vuotuinen vedenkäyttö väheni oleellisesti, kun mun tyttäret muutti kotoa pois.
1: Mä uskon.
0: Sen niin kuin huomasi. Ja sitten mä oon kerran jutellut tällaisen, siis valtakunnan vesilaitoksella korkeassa asemassa olevan ihmisen kanssa, joka sanoi mulle, että tämä on ihan yleisesti tiedossa, että niin kuin naiset käyttää vettä niin kuin 80% niin kuin kotitaloudesta, mutta kun sitä ei saa sanoa ääneen. Että voi laittaa lehteen sellaista juttua, että naiset
2: olette syyllisiä.
0: Niin, niin kuin planeetta tuhoutuu teidän
2: mutta
0: takia.
2: Kieltämättä niin kuin tuossa on vähän sama ajatusta, että säkin olisit, Kimmo, käynyt niin kuin tietysti läpi kesälomankin, niin aina silloin täällä on suihkussa. Mutta sitten niin kuin edellisenä päivää ennen töihin paluuta sä kävisit kunnolla suihkussa.
0: Niin. No niin mä varmaan teinkin. Itse asiassa, kun mä lähdin sitten yksin sillä matkailuautolla niin kuin reissuun sen jälkeen, kun olin ensin ollut puolisoni kanssa pari viikkoa. Niin sitten mä soitin kotiin hänelle, että tässä on niinku, että on niinku ihan hauskaa jännä olla niinku yksin ja toki mulla on ikävä sua ja näin. Mutta laitoin tuossa vaan merkille, että kuin vahingossa, niin mä en ole 5 päivään käynyt suihkussa.
2: Ai jaa, sulla on niinku oma hygieniahuolto unohtu.
0: Niin, heti kun ei ollut niinku naista siinä lähellä.
1: Ai jaa. Mutta suomalainen enää kestää sen tavallaan. Niin.
0: Kävin mä joka päivä järvessä uimassa.
1: Mut niin, no siellä vähän huljutaan.
0: Niin. Mutta joo, että se on kyllä, näin se menee.
1: Joo.
0: Toi lämminvesivaraaja, se on jännä tuommoinen normaali omakotitalon lämminvesivaraaja.
1: Joo.
0: Niin se ei kyllä oikeasti, yksi tuommoinen everything shower, niin se on siinä.
1: Joo, mä en tiedä nyt, vielä kertakaan se ei ole päässyt kulumaan loppuun, mutta okay. Katsotaan kuin käy tänään. Ja sitten aikaisemmin meillä on ollut käytössä yhden biisin sääntö. Se oli silloin jossain kohtaa, se oli pakko ottaa käyttöön. Eli siis niin kauan kun yksi biisi kestää, niin vesi saa liruttaa.
0: Joo.
1: Ja sitten kun se biisi loppuu, niin se hana menee kiinni välittömästi. Ja se ei ole sitten mikään Scorpions ja Wind of Change, joka kestää 75 minuuttia, vaan se on niin kuin...
2: Normi biisi.
1: Normi biisi, niin, niin. 2-3 minuuttia max.
2: Kauas tuommoinen sitten kestää, että se elpyy se vesivaraaja?
0: Kyllä siinä 3-4 tuntia menee.
2: Just.
0: Ja kyllä se nyt jo tunninkin päästä tulee jo vähän sellaista lämmintä vettä.
1: Mm, joo.
0: Mutta toihan pakko sun tehdä nyt tänään niin, että sä meet ensin.
1: Niin on. Joo. Niin
0: ja
1: on.
0: Käyttää loput.
1: Kyllä. Todellakin, joo.
0: On se kova homma.
2: On se.
0: On se. Oh. Koulun
1: alku. No niin, tsemppii kaikille vanhemmille.
0: Joo, ja pitkälle ollaan tultu siitä, kun kiinnosti vaan, että onko penaali kunnossa. No, mutta itse asiassa onhan tossakin tavallaan samasta kyse. No joo.
2: Näin.
0: Koulut alkoi, niin mua kiinnosti.
2: Hän ei, joo, hän ei, juu, oli kyllä, joo.
1: No niin.
2: Joo,
1: joo.

0: Hyvää tiistai huomenta, kello on reilu 7:05. Tässä oli Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Ja nyt Radionovan aamussa seuraavaksi Aviciita ja sitten 7 uutiset.
1: No juu, yleisurheilun EM-kisat käynnistyy Birminghamissa tänään ja siellä 18 suomalaista skapaa.
0: Eilen ne jo käynnistyi.
1: Ai, sori. Mutta tänään sitten ilmeisesti jotkut alkukilpailuosiot, joissa on suomalaisia. Mutta kuka ja missä lajeissa, niin siitä ihan kohta.

kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Mikä on tämän hetken kuumin uutinen?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Datapäivät viikon.
5: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Minkäs näköisen elämäsi tä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kolumbiaa eilen vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 100 ihmistä ja loukkaantuneita ja runsaasti. Ihmisiä on edelleen kateissa ja loukussa romahtaneissa rakennuksissa, joten uhrimäärä todennäköisesti nousee. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja sen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No niin, hei vaan. Kello on 6:03 tiistai aamu huomenta. Täällä Minna, Kimmo ja Suvi. Ja nyt sitten vähän tämmönen edellisiin verrattuna hieman viileempi päivä tänään. 15-19 asteet pohjoisessa 9-15. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta etelä- ja keskiosassa maata myös aurinko yleisesti näyttäytyy. Pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä.
8: Iso päivä tänään. Mulla on hyvä hytinä. Siellä on kovia suomalaisnimiä tänä iltana kentällä ja radalla. Ja
7: olitko eilen telkkarin ääressä?
8: No tiiviisti. Semitiiviisti.
7: Aha, joo.
8: Naisten kuulantyöntöä katselin varsin tiiviisti siinä, mutta
9: okei. Okay. Meneekö meillä ihan ok?
8: No Siinä moukariahan siinä heitettiin samalla ja vähän ehkä semmoista pettymyksen sävyistä nyt oli eilen, mutta mä luulen, että tänään on uusi päivä.
7: No niin. Hei, nyt on todellakin uusi päivä myös tällaisen erään biisipongailun suhteen.
9: Joo, nyt on loistava mahdollisuus voittaa tänäänkin Pitbullin keikkaliput. Pitbullahan on tulossa Veikkausareenalle 7. päivä joulukuuta. Eli ootas nyt. No sehän on itsenäisyyspäivän jälkeen. No. En muista mikä viikonpäivä. Anyway, meillä on lippuja sinne. Ja nehän on aika tiukassa, koska se on kovassa nosteessa tällä hetkellä. Ja jos haluat voittaa liput, kuuntele, yritä bongata tätä biisiä. Se on nimeltään Rain Over Me. Kun kuulet ton biisin soivan, kilauta studioon 0806000 ja saat voittaa 2 lippua.
7: Joo, ja nimenomaan juuri tätä biisiä. Saattaa jotain muutakin Pitbullia meillä ehkä soida, mutta tämä Rain Over Me on se, jota nyt tässä bongataan.
8: Meillä on aika kiva pino näitä lippuja. Niitä on jaossa siis tällä ja ensi viikolla. Ja toi biisi voi soida milloin tahansa. Ja kun se soi, niin välittömästi soittaa tänne päin, niin liput ovat sinun.
10: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, soi Novan aamussa. Hyvää tiistai huomenta.
1: No niin, täällä. Hyvää huomenta.
0: Suvi.
1: Taas kerran tässä mietin, että on kai sitä sitten vanha kuin taivas, kun luin tästä, tai siitä, miten siis Laura Arfman, Yleisradion kokenut TV-toimittaja, niin hän on siis siellä yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa ja oli nyt sitten Instagram-tarinassaan niin ihmetellyt näkyä EM-stadionin vessassa. Oli siellä pesemässä käsiään, kun sitten oli pohdiskellut tätä peribrittiläisen lavuaarin mekaniikkaa. Ja kertoi, että vieläkään en ymmärrä, miten homma menee, jos toisesta niin kuin sieltä hanaa pyörittämällä tulee kuumaa ja toisesta kylmää.
2: Ai niin, miten se menee?
1: Niin että
2: miten saa sopimaan?
1: Pestääkö niin kuin toinen käsi toisella ja toinen toisella? Kun siellä on niin kuin kaksi pientä hanaa siinä.
0: Tietääkö hänen esihenkilönsä, että mihin hän keskittyy? Paitsi työntekoa.
2: Kaikki aika vessassa pitäisi vähentää.
0: Sun kentän laidalla seuraamassa niitä kisatapahtumia, eikä väännellä hanoja vessassa.
2: Mut siis, anteeksi tyhmentänyt, mutta eikö siinä ole kuitenkin yksi hana, josta se vesi tulee, sekä kuuma että kylmä? Tulee
1: ei,
2: samasta tötteröstä.
1: Ei, kun Briteissä on kaksi niin kuin erillistä.
2: Sulla on kaksi eri... Okei, nyt mä ymmärrän.
1: Toisesta tulee kylmää ja toisesta tulee kuumaa. Ja se on kuulemma vanha tapa, että kun talousveden pilaantuminen aikanaan on ollut Briteissä ongelma, niin sitä ratkaisua haettiin niin kuin jakamalla kylmä ja kuuma omiin hanoihinsa.
0: Okei.
1: Itse asiassa nyt mäkin tosiaan...
0: Mä joskus siljana vuotta sitten ollut yhden viikonlopun Lontoossa ja mä en muista yhtään tuommoista, mutta en yhtään kiistä myöskään.
1: Niin.
0: Aina tulee niin kuin kahdesta eri hanasta.
1: Kahdesta eri hanasta, kun mäkin ensin mietin sitä, että kyllähän mäkin olen elänyt sellaisen lapsuuden, että pyöritettiin toisesta tuolta puolelta kylmää ja toiselta kuumaa ja sitten piti vaan säätää se, että se on sopivan lämpöistä, kun on kuitenkin vesi tuli yhdestä.
0: No jos on tuli kuumaa, se mikä tulee kuumasta, niin miten britti pesee kätensä?
1: Niin.
2: Käyttääkö ne tulppaa sitten lavuaarissa?
1: Niin, pitäisikö sitä niin kuin laskea siihen lavuaariin, että se, sulla olisi siinä semmoista sopivan lämpöistä molemmista hanoista.
2: Tai oikean siinä kylmää, vasempaa kuumaa ja sitten nopeasti käy yhteen.
0: Onko Neil Harvey kuulolla?
1: No niinpä. Miten?
0: Onpa pakosti jo joku kuulolla, joka on asunut.
1: Niin.
0: Ollut vaihto-oppilaina.
1: Niin.
0: Englannissa. Et, niin,
1: tavallaan. Niin,
2: Mutta Kimmo, ota pahat vanha... sanot takaisin. Tämä todellinen ongelma tässä nyt eessä.
0: On, mutta siis toi, tämä vanha vitsihän on se, että on mökkisaunassa. Että toi, täällä on yksi ämpäri täynnä tulikuumaa vettä, sitten on toinen ämpäri täynnä jääkylmää vettä ja sitten on tyhjä ämpäri. Millä helvetillä mä pesen hiukseni? Ei kato tajunnut, että niitä voi sekoittaa.
1: Niin,
0: tuossa ei voi sekoittaa.
1: No ei.
0: Niin. Joo, jos joku tietää, niin 0108-06000.
1: Miten toimitaan, kun on kaksi pientä hanaa?
0: Mä tekisin niin, että mä laittaisin mun toisen käden kämmenen siihen kylmän veden alle.
1: Joo.
0: Ja silleen viist niin kuin semmoiseksi luiskaksi, joka niin kuin valuttaa sitä vettä sinne kuuman veden alle. Ja sitten mä pesen toisen käden.
2: Niin, mutta sitten sä toisinpäin.
1: Niin, jos ottais tolleen kämmenen kuppiin sitä kylmää vettä.
0: Just niin.
1: Ja sitten sinne kuumalle puolelle ja siitä... Hieman ja sitten.
0: Niin, just niin. No, mutta jotenkin tollahan se on pakko tehdä.
2: No se vielä puuttuu, että heillä on palasaippua käytössä, mikä tekee tästä tilanteesta niin vielä mahdollisimman.
1: Joo, Teemu laittaa, että ne hanat on yleensä vielä kaukana toisistaan.
0: Joo.
1: Että ne on niinku siellä sen lavuaarin niinku eri reunoilla. Ja että toisesta tulee todellakin siis jääkylmää ja toisesta kiehuvan kuumaa. Joo.
0: Hei, vitsi mä inhoon niitä, mitä on Suomessa huoltoasemilla. Niitä sellaisia tosi huippumoderneja. Niin ja sitten noissa leffateattereissa on musta usein ne. Semmoinen, se hana on niin kuin sellainen metalliputki, mistä lähtee kaksi sellaista hävittäjäsiipeä.
2: Yes, joo.
0: Ja sitten sä laitat kädet sinne alle, niin sieltä tulee vettä, näin. Sitten sä kastelet, sitten sä otat saippuaa ja hierot sen saippuan käsi. Ja kun sä paat uudestaan kädet, saippuaiset kädet sinne hanan alle, niin käynnistyykin se puhallus, se kuivaus. Ja sitten joutuu mennä siihen viereiselle hanalle, että saa huudeltua sen saippuan pois.
2: Joo.
1: No, täällä tulee nyt viesti Villeltä, että Lontoossa melkein 10 vuotta asuneena, niin isoin ongelma ei ole nämä kaksi hanaa, koska niistä voi sekoittaa oikean lämpöisen veden siihen lavuaariin. Ongelmana on suihkut, joissa ei ole sekoittajaa. Eli toinen puoli suihkusta on noin 100 asteista ja toinen puoli jääkylmää.
2: Siis ei ole mahdollista. Mutta onko sielläkin sitten kaksi töttöröä? Eihän se voi silleen olla.
0: Miettikää niin kuin yhteiskuntia.
1: Niin. Tämä on ihan...
0: Siis Iso-Britannia on kyllä maailman suurin suurvalta koskaan siirtomaineen.
1: Kyllä.
0: Siellä on valtavasti vaurautta.
1: On tämmöinen niin kuin brittiläinen dynastia oikein.
0: Joo. Niin kuin... Maailman huippu yliopistot sijaitsee siellä.
1: Joo.
0: Ja sitten tällainen maailman simppelein juttu, niin on ihan silleen...
2: Onkohan William ja Katekin silleen, että kuma.
0: Joo, ja me ei voida tälle mitään.
1: Ei tälle, joo. Tämä on vanha juttu, mutta näin se nyt vaan on.
0: Joo.
2: Eikö teillä ole markkinoille tuotu sekoittajia?
0: Hyvä, että ne lähti EU-sta.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvä Linda, hyvä Pete, Liekin heitin soi Novan aamussa. Himiä tulossa, samoin uutta musiikkia Harry Stylesilta tässä ihan lähituntumassa. Koulut alkaa ja siitä tulikin mieleen, me tuossa jotain näistä koulun alusta puhuttiinkin aiemmin aamulla. Mutta aloin tuossa oikein muistelemaan omaltakin kohdalta, heitän tästä täkyksi, Tabascon, lusianeidon, näkkileivän ja voin, jotka kaikki ovat aiheuttaneet minulle harmia koulussa.
1: Okei,
0: Ja kiinnostaa kysyä teiltä kahdelta, että mitkä ovat teidän niin kuin tekosyynne hankkia harmeja koulussa. Palataan tähän himin jälkeen.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: Koos.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Täällä tuli viesti WhatsAppilla, että Kimmo, kanaviillokki jäi listasta pois, kun mä luettelin äsken Tabascon ja näkkileivän ja voin. Ja lusianeidon. Niin kanaviillokki ei kuulu tähän mun listaan. Kiinnostaa kysyä, Minna ja Suvi, kouluajoilta, niin olitteko usein jälkiistunnossa? Ja jos olitte, niin minkälaista syistä, Minna?
1: Kuule, nyt taitaa olla niin, että...
0: Älä vaan sano, että et ole ikinä ollut jälkeen.
1: Mä en ole kyllä ollut jälkiistunnossa.
2: Noniin.
0: Wow.
2: Sama juttu.
0: Oikeesti?
2: Joo. Koska me oltiin goodie goodies.
1: En voi kertoa kyllä meheviä jälkiistuntotarinoita.
0: Kai te olette joskus Kolttosen tehnyt, mutta ette vaan jäänyt kiinni.
1: Niin, no se on kyllä, joo.
0: Ja varmaan lintsannutkin.
1: Niin.
0: Suvi ei ole muuten edes lintsannut. Sä oot ollut oikeasti sellainen, just se, siis mikä on ihan hyvä, tosi hyvä asia. Sä oot ollut se luokan kilttityö.
1: Joo, mulla oli silleen, joo, mulla oli ehkä semmoinen kiltin tytön suoja-asu.
2: Niin, mutta oikeasti
1: niin.
2: Siellä pinnan alla.
0: Onko käynyt jopa niin, että Lahdessa siellä koulussa on tapahtunut jotain ja syyt meni jonkun muun niskoille? Ja sä myhäilit tyytyväisenä, vaikka sä olit se, joka työnsi purkkaa luokkahuoneen siihen avaimen reikään.
1: No ei ehkä ihan noin, mutta tehtiin jotain sellaisia niin kuin kollektiivisia källejä tyyliin. Opettaja on myöhässä 5 minuuttia, lähdetään kaikki pois luokasta.
0: No just toi. Tosi
1: tyyppisiä, niin saatoin olla niin kuin masinoimassa tällaista liikehdintää, mutta sitten en kyllä siitä ikinä jäänyt mitenkään kiikki. Mutta sulla, kun löytyy...
0: No ei mitenkään... No joo, okei.
2: Okay. Kytä jäänyt täysin sun harteille, tämä niin Kolttosten niin kertominen.
0: Siis joku mielenvikaisuus iski silloin 7-luokalla. Se oli ihan hullua. Yhden kerran tosiaan, niin saatiin yhtäkkiä päähän, kun oltiin menossa syömään, oli niinku ruokatunti. Että toi köksäluokan, kotitalousluokan ovi oli auki. Niin me mentiin sinne Jermun kanssa... mun parhaan kaverin kanssa. Juotiin kumpikin pullollinen Tabascoa ja sitten me mentiin hönkimään opettajan, ruotsin opettajan eteen, koska me oltiin vähän ihastuneita Sinikka Wäckströmiin.
2: Joo.
1: Ja tämä oli nyt siinä kohtaa niin kuin tavallaan kikkavalikossa se...

0: jolla tehdään vaikutus.
1: Kikka valikko.
2: 13-vuotias nuori mies, johon erittyy enemmän hormonia kuin hän pystyy kestämään.
0: Niinpä.
1: No mitä Sinikka siihen sitten?
2: Sinikka sanoi, että oletteko te pojat menettäneet järkenne? Ja sitten kun me ei lopetettu, niin jälkiistuntoon.
0: No niin.
2: Toisella kerralla mun oli jostain syystä
0: ihan... Se niin kuin napsahti heti, että siinä ei ollut mitään välimallia, että menkää käytävälle tyyppistä.
2: Me oltiin käytävällä.
0: Jaha.
2: Hän oli siinä niin kuin tämän ruokailun valvojana.
0: Niin, joo.
2: Ja sitten toisella kertaa, kun mä en mitenkään muuten saanut sitten luokan tyttöjä huomiota, niin mä otin tuommoiset näkkileivät, voitelin ne ja laitoin ne voipuoli alaspäin kenkien alle ja luistelin siellä ruokalassa niillä näkkileivillä. Niin tästä luokanvalvoja piirsi havainnekuvan paperille ja lähetti sen kirjeenä meille kotiin. Ja sitten vanhemmat kutsuttiin rehtorin puhutteluun tai niin kuin pidettiin tänne kriisipalaveriin, että mitä me tehdään tuolle. Tuo on ihan hullu toi teidän lapsi.
0: Just.
1: Ja minkälaisia
0: kuva siis niin kuin siitä, sua, sä luistelemassa.
2: 2,5 tuntia jälkiistuntoa.
1: Okei, paljon.
0: Aika oli, joo.
2: Joo, ja sitten yhdellä kerralla me varastettiin opettajahuoneesta Lusianeidon nämä varusteet. Ja haettiin musaluokasta kitara, ja sitten me kierrettiin luokissa ja väitettiin, että meillä on tämmöinen hyvän tekeväisyys rahankeruukolehti.
1: Mm.
2: Ja mä keräsin ne kruunut päässä ja Lusian varusteissa rahaa, ja Jermu soitti kitaraa. Ja kolmanteen luokkaan päästiin, meillä oli varmaan joku 50 markkaa jo.
0: Joo,
2: kerätty.
0: Niin että ihan hyvin.
2: Sinne
0: hyvin
2: tuli lähti. 4 opettajaa, rehtori, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Täällä kun me kerätään jotain rahaa. Ja me oltiin jäänyt, no, se mitä.
1: Okei,
0: ja taas tuli häkkiä.
2: Taas tuli häkkiä, häkki heilahti.
1: Totta niin. Se yksi kesä meni keposasti.
0: Mitäs siellä niin kuin jälkiistunnossa, niin pitikö siellä siis istua ja tuijottaa jotain pistettä luokan seinässä vai miten se niin kuin...
2: Silmämunat sai liikkua.
1: Mutta ei tehty läksyi, ei puhuttu, ei mitään tämmöistä.
2: Joo, klassinen jälkiistuntohan on, että sä vaan istut siinä pulpetilla.
0: Niin, että sulla on siis niin kuin äärimmäisen tylsää.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja opettaja istuu siellä edessä ja selailee jotain lehtiä.
0: Niin just.
2: Tai tekee jotain omia töitä.
0: Joo, aivan.
1: Onkohan sitä tutkittu niin kasvatuskeinoa, että onko siitä niin mitään hyötyä, että sä rankaiset tylsyydellä? Koska nythän kun lapsia niin työnnetään siihen suuntaan, ole epämukavuusalueella ja anna itsesi tylsistyä, älä tee yhtään mitään.
2: Niin. No kyllä mä luulen, että kyllä se niin kuin jonkinlaisena semmoisena pelotteena toimi.
1: Niin.
2: Varmaan vähän, että mä olisin toivonut kovempia rangaistuksia. Siis, että jos...
0: Niin, että se ei ollut tavallaan tarpeeksi suuri pelote.
2: Ei.
0: Että no nyt joutuu sitten olemaan pari tuntia koulun jälkeen.
2: Niin. Että kyllä mä, niin kuin muhun olisi tehonnut ihan paljon kovemmat rangaistukset.
0: Joo. Olisiko se ollut ihan niin kuin viivottimella sormille?
2: Ja... Joo, just
0: joo.
2: Sellaista.
0: Joo.
2: Niin olisi poika oppinut olemaan.
0: Niin. Kivun kautta.
1: Mutta tytär oli Ranskassa tuossa vaihdossa. Mm. Hän sieltä tuli, hän oli ihan aavistuksen järkyttynyt siitä, että jos luokanopettaja totesi, että muksut ei keskity, niin he siellä, kato lapset kun istuu pulpetellaan, he kiersi, niin he sieltä takaraivolle tuli ja tommosen pikku läpy heitti siihen, niin tuohon tukkaa. Sillä, että niin kuin kopsahti päähän, käsipäähän.
2: Näinkö on?
1: Joo. Ja se oli ihan fine.
2: Joo. Joo. Ja en mä, niin.
0: Mikä se on niinku rangaistus, niinku asteikko tänä päivänä koulussa? Siis niin. onko jälkiistuntoa tällaisesta toiminnasta, jos se nyt joku näkkileivät kengän alla luistelee?
2: Niin, että mitä siitä tapahtuu?
0: Mitä tapahtuu niin tänä päivänä?
2: Joo, hei, nyt olisi tosi kiva keskustella muidenkin kanssa, koska... Suvin ja Minnan kanssa vähän nyt tylsää keskustelua, kun ei ole koskaan ollut jälkiistunnossa. Että mistä syystä muistat itse saaneesi jälkiistuntoa, niin kuin hauskin tarina. Ja sitten, että miten lapsia rangaistaan nykyään?
0: Koska vaihtoehtona silloin, kun me oltiin koulussa, oli se, että just jos luokassa oli jotain häröilyä, niin sitten saattoi olla, että joudut käytävälle tai sitten joudut rehtorin kansliaan.
2: Joo.
0: Ja sitten oli tämä jälkiistunto. Nämä oli niin kuin mun mielestä ne, millä sitten arjessa eteenpäin.
2: Joo. Tai, ja sitten vielä tämä, että vanhemmat kutsuttiin sinne.
0: Niin, joo. Reissuvihkoon merkintää ja sen sellaista.
2: 0108-06000 numeroa voi WhatsAppilla laittaa ääniviestiä ja osallistua tähän suureen koulukeskusteluumme. Jälkiistunto aiheena.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Harry Styles, American Girls. Okei, katsotaan, mitä täältä löytyy. Muistoja jälkiistunnoista koulusta.
1: No. Joo, ja ennen kuin aloitetaan kolttosten luetteleminen, niin omistetaan tämä keskustelu Tinjalle. Hän nimittäin kirjoittaa, että huomenna on hänen ensimmäinen työpäivä erityisluokan opettajana, niin täältä sitten tietää tavallaan, mihin varautuu.
0: Tsemppii.
1: Hienoa,
0: arvokasta työtä.
1: Kyllä.
0: Okei, mielenpainoneimmat jälkiistunnot. Ekalla luokalla karkasin koulusta. Tokalla luokalla oksensin tahallaan uskonnonkirjan päälle, että pääsis kotiin. Ja sitten kolmas, kaverin kanssa kuskattiin ojasta nuijapäitä, eli niitä sammakonpoikasia, koulun käytävän vesitynnyreihin, jotka oli askarreltu puuveneitä varten. Jaha,
1: okay. Sanna kertoo, tämä on vähän hevimpää hommaa. Me poltettiin köksän opettajan kengät välitunnilla uunissa ja irroitettiin luokan ovesta ruuvit, että se ovi kaatu, kun sen aukas.
2: Näin sitten, joo. Mutta sitten Heikki laittoi tuossa kanssa ääniviestiä, niin kuunnellaan tämä.
3: Huomenta. Heikki täällä soittelee tai jättää viestiä. On kanssa 70-lukulainen, niin noi teidän antamat esimerkit oli ihan kyllä joo siellä, niin, mutta siitä puuttu vielä, meidän kohdalla oli ainakin vielä se luokassa nurkkaan seisominen, eli muiden edessä nurkkaan seisominen, niin se puuttu tosta vielä, mutta ja sitten on saattu olla ihan jotenkin niin kuin pulpetin vieressäkin seisomista, mutta jotenkin se niin kuin huomioitiin niin, että kaikki varmasti tietää, että sinä olet tössinyt. Mutta ei sinne sen kummempia. Kiitoksia taas hyvästä aiheesta. Moi.
0: Kiitos Heikki sulle. Joo, tähän vielä jatkoksi niin tällainen WhatsApp-viesti täältä. Meillä oli ala-asteella 5 muun luokkakaverin kanssa 2 tuntia jälkiistuntoa ja opettaja antoi vaihtoehdot. 2 tuntia istuen tai sitten lyhyempi aika 1,5 tuntia seisten. Tai sitten vielä lyhyempi aika, 30 minuuttia seisten ja kädet ylhäällä sivuilla. Tällaisessa niin kuin krusifiksiasennossa. Me valkattiin tämä 30 minuuttia kädet sivuilla. Oli rankimmat 30 minuuttia ikinä, mutta päästiin aikaisemmin.
1: Siis jaksaako ne selviytyissäkään noin pitkään?
2: Tuli ihan välittömästi selviytyjät mieleen, kun tikun nokassa seistää.
0: Ihan loistavaa.
2: Saara laittaa vielä, että nykyään suositaan kasvatuskeskustelua. Käytössä myös jälkiistunnot, mutta vähenemässä määrin.
0: Okay.
2: Itse olen käyttänyt hyväksi havaittua keinoa. Soitan vanhemmille ja pyydän koululle. Lapsi saa sinne sitten itse kertoa, että mitä tuli törttöiltyä.
0: Joo, toi on
2: lisäksi
0: hyvä.
2: Siinä on tuo häpeärangaistus mukana.
0: Joo.
2: Todella noloa, kun kaverit näkee, että vanhemmat on koululla. Toimii yläkoulussa parhaiten.
0: Joo, hei.
1: Totta muuta, juu.
0: Joo.
1: Se vanhempain häpeä on, se on syvä.
0: Se on.
1: Juu.
0: Okei, jatketaan ihmeessä tätä keskustelua, mutta nyt vähän mainoksia ja sitten Swedish House Mafiaa tulossa.
4: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
5: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Palataan ihan just kouluun ja jälkiistuntoihin, mutta yhdet terkut aamuliikenteeseen.
1: No joo, Kehä Kolmoselle. Nyt toki tässä ei suuntaa mainita ja sitä ei valitettavasti pysty aina näistä niin kuin päättelemään näistä tästä välistä, mutta tässä, että Kehä Kolmosella onnettomuus vanhan Hämeenlinnan tien ja Voutilan välillä. Että jos siellä olet, niin jos viitit laittaa, että vaikuttaako itään vai länteen päin, niin kiitos.
2: Joo, kolttoskokoelma. Puhutaan siis jälkilöylyistä. Jälkiistunnosta, jälki sitä sun tätä, no niin, niistä puhutaan, että mitä ihmiset on tehnyt, jotta on
0: päätynyt. Suvi ei muistanut sanaa, koska hänellä koskaan ollut jälkiistunnossa.
2: Ei, mutta pakko johtuu siitä, joo. Saija kertoo, että sain jälkiistuntoa ja rehtori puhuttunut 4. luokalla, kun laitoin pojan, johon olin ihastunut, pyörän satulan lapun, johon olin kirjoittanut haista paskan lillukantaavi ja tarrankin liimannut. Silloin riitti sen vertaa.
0: Joo, ja Saija myös laittoi, että hän laittoi siihen lapuun totta kai etu- ja sukunimensä, jotta tämä poika tiesi, keneltä niin, se oli tullut, koska hän oli ihastunut siihen. Joka oli tietysti se jälkiistunnon ja kiinni jäämisen kannalta niin kuin huono juttu.
2: Mutta toinen vaihtoehto olisi ollut rakkaus.
0: Mutta siis toi, että mä oon rakastunut, joten mä laitan hänen satulaan lapun, jossa lukee haista paska lillukantaavi.
2: No eikö se siitä selviä?
1: No Mika kertoo vähän samansuuntaisesta tilanteesta. Ekalla luokalla hän antoi vieressään istuvalle Kristalle pusun. Ja siitä räpsähti tunti jälkiistuntoa. Krista ei haitannut, mutta opettajamme Haaras Uskovainen ei pitänyt tällaisesta toiminnasta. Äiti rangaistuksena tästä suuresta häpeästä perui samalle päivälle pääsyn Sirkus Finlandiaan, joka oli tullut kylämme. Traumaattinen opetus siitä, että ei saa pussailla tyttöjä, joten nyt elänkin miehen kanssa.
0: All right.
2: Äiti,
0: toi vielä toi Haras Uskovainen opettaja, niin se on tavallaan asia, jolle ei voida mitään. Mutta äidiltä olisi tarjottu pelisilmää tuossa kohtaa. Ei olisi saanut peruste Sirkus Finlandiaa tuommoisen takia.
2: Niin.
1: Joo, ja tämmöinen Uskovainen opettaja on myös ollut Lissulla, jolle tuli jälkiistunto siitä, kun naapurin tytön kanssa koulumatkalla laulettiin Irvinin Ei tippa tapa -biisiä. Ja Uskovainen opettaja käveli takana, kuuli laulun ja jälkiistunnossa istuttiin hiljaa tuntia.
2: Miten musta tuntuu, että ennen vanhaa, tämä niinku Uskovainen opettaja, tämä juttu toistui tosi monesti. Joo. Eikä se ollut Ussan opettaja aina, vaan ylipäätään.
0: Mutta toi Ei tippa tapa eikä ämpärin huku. Se sopii tosi hyvin tuollaisen 8-vuotiaan suuhun. Juha kirjoittaa, tämä on myös traaginen tarina. Hänet tiedettiin huonoksi hiihtäjäksi. Hän oli huono hiihtämään. Joo. Mutta sitten oli eräät kilpailut ja hän päätti, että saakeli, nyt mä näytän. Ja hiihti ja reuhtoi niin paljon kuin ikinä vaan pystyi verenmaku suussa. Ja pääsikin palkintosijoille. Seurauksena jälkiistunto, koska opettaja oli varma, että hän huijasi, eli oikaisi
1: jostain. Voi kauhean oikeusmurha.
2: Niin.
1: Jälkiistunto tuli varmuuden vuoksi. Joo. Tavallaan, että toi on ollut huijausta. Sitten tuli viesti, että poika sai jälkiistuntoa, kun koodauksen tunnilla hakkeroi opetukseen käytettävän pelin niin, että sai kaikki siinä pelissä yksi kerrallaan ansaittavat timantit itselleen kertaheitolla. En tiedä, oliko aihetta jälkkärille. Itse olin lähinnä ylpeä.
0: Just niin.
2: Niin, tuosta olisi pitänyt saada joku diplomi.
0: Kyllä.
2: Tiedätkö, ja kehottaa, kannustaa häntä valitsemallaan uralla.
0: Se on stipendi.
2: Yes, toi. No niin, pilat oli usein fingerbori-tyylisiä, kirjoittaa yksi meidän mieskuulija. Ilpo on auton alla. Kävi joku huutamassa opettajan huoneeseen hirveällä hälinällä. Opettaja työksi pihalle ja Ilpo oli kuin olikin auto alla, tosin ei sinne jääneenä. Mutta oppilat siinä ympärillä ja opettajat juoksi paniikissa. Näitä samanlaisia tapahtui paljon. Se on varmaan vaikea olla ohittamatta sitten tuommoista asiaa.
1: Ja sitten tietysti tämä, mikä eikö armeijassa ole vähän semmoinen meininki, että jos yksi töötöilee, niin kaikki kärsii.
2: Joukkorangaistus.
1: Koska Lea kertoo, että aikoinaan niin kuin yhden henkilön vuoksi oltiin koko luokka kollektiivisesti jälkiistunnossa. Että eka ja toka luokilla, silloisella ala-asteella, niin yhden pojan vuoksi istuttu on niin kuin hyvin, hyvin monet kerrat koulun jälkeen.
0: Okei, joo.
2: Ei toi kyllä toimi ala-asteella. Aikuisten ihmisten kesken ehkä joo.
0: Niin. Okei, hei. Mun mielestä aika hyvä Aika hyvä setti.
1: Joo, täällä tulee myöskin viesti. Kiitos. Poikani saavat tästä jälkiistuntokeskustelusta ajatuksia.
2: Ei, älä ota sitä silleen. Ota se sille oikealla tavalla.
0: Joo, lisää tota...
1: Ideoita.
0: Ideoita yläasteikäisille. Jälleen ensi kerralla.

0: Tienpäältä tuli just viestiä, että käy Kolmosalon kolaari. Se on Myyrmäen liittymän kohdalla ja vaikuttaa itäänpäin. Tän verta on nyt tietoa.
1: Mitä sä noista jälki-istunnoista, jos työpaikalla ottaisi käyttöön?
0: Ahaa. Mihin me mentäisiin istua sitten, jos...
1: En mä tiedä, mihin sitä nyt menisi, mutta että...
0: Toimarihuoneeseen.
1: Tuut valmistautumattomana palaveriin tai jotain muuta. Pikku rapsu.
0: Oh, saaks myöhästymisestä rangaistuksen?
1: Joo,
0: tässäkin mua kattelen.
1: Sais. Joo.
2: Joo, no siis hyvällä itsetunnolla varustettu esihenkilö voisi jakaa tällaisia esimerkiksi tuon keittiön siivousvuoroja.
1: Jotain,
2: jos on palaverissa huonosti valmistautuneena, niin Kimmo, ole hyvä. Käy laittamassa astiat koneeseen.
1: Joo. Vastaavat keinot.
2: Mikä ettei.
0: Tykkään.
2: Ja mikä ettei kuunnella nyt Coldplaylta Sky Full of Stars. Tämän jälkeen 8 uutiset ja uutisten jälkeen pelataan sananselityspeliä. Jee! Yeah.

0: se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Stockmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta stockmanni.fi.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhjassa. Zaporizhjan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä ja uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,3% miinuksella. Öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille, joka on ollut keskeisessä roolissa prosessissa. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Hän kehotti vajaa 2 vuotta sitten kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Seiväskarsinnassa kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Joo, oikein hyvää huomenta. Tiistai-aamu, kello on 8:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tässä sääennusteessa vähän aiempia päiviä viileämpää lämpöasteet päivällä 15-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Ja kuuroja tulee, sadekuuroja monin paikoin, mutta myös sitten etelä- ja keskiosassa maata aurinkokin näyttäytyy. Pohjoisessa on runsasta pilvisyyttä.
10: Sitten seuraavaksi laitetaan meidän kahvimuki jakoon Novan aamun punainen komea matkamuki. Sen saat, kun soitat nyt numeroon 01806000 ja otat meidän kanssa erään sanaselityspeliä. Me selitetään, sä koetat sitten arvailla, mitä sanaa yritämme selittää. Ja kun 5 minuutissa onnistuu, niin muki on sinun.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja tänään toivotamme kisaan tervetulleeksi mukaan Nestorin. Hyvää huomenta Helsinkiin.
2: Huomenta, huomenta.
1: No mitäs Nestori, onko sulla aiempaa kokemusta tästä leikistä?
2: Ei, nyt ollaan ekaa kertaa kyydissä.
3: Rohkeeta. Kiva kun soitit.
4: Joo, aina mukava saada niin kuin uusi ääni mukaan.
1: Joo, ja jos ei taidolla, niin vähintään aloittelijan tuurilla.
3: Joo,
1: niin,
3: kiinnostaako sinua niin ainoastaan tämä muki-juttu, hyvin konkreettinen palkinto, vai sitten tavoitteletko pääsyä sinne Hall of Fameen?
2: No totta kai se pitää itsensä ylittää ja sinne korkeammalle korokkeelle päästä.
3: Just näin.
4: Joo, sinne pääsee kahdeksalla, vähintään kahdeksalla oikealla vastauksella, kun muki puolestaan sitten se lähtee viidellä.
1: Joo, ja maine ja kunnia lisäksi pieniä ekstra palkintojakin tästä kasin haamurajasta. Ruvetaan pelaamaan.
3: Vitonen on numero.
1: Selvä, tuosta kortit Minnalle ja Suville. Ja sä saat, Nestori, päättää, että kuka täällä aloittaa homman. Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Vaikka Suvi.
3: Yes.
1: Selvä. Minuutti aikaa ja tosiaan 5 sanaa nyt vähintään koitetaan saada. Ja oljenkorsi on se, että yhden kerran jonkun sanan kohdalla saat sanoa ohi. Niin
2: yes.
1: Heitetään se mäkeen ja mennään seuraavaan sanaan. No niin, kaikki valmiina. Sanaselityspeli alkaa nyt Nestorille. Mukia, aika alkaa nyt.
3: Mikä on se semmoinen kova hedelmä, joka palmussa kasvaa? Yes. Ja sitten kun se ei ole piimä, vaan... Ei piimä.
2: Maito.
3: Jes, niin sitten se on yhdyssana, eli...
2: Kookosmaito.
3: Kyllä.
1: Mitä hevonen ääntelee, miten...
2: Hirnahtaa.
1: Lyhyempi muoto. Nyt minun täytyy...
2: Ohi.
1: Okei.
4: No tämä on siivekäs eläin. Eläin, joka lentää.
2: Lepakko.
4: Ei, kun semmoinen, joka lentää, vielä tavallisempi kuin lepakko.
2: Lintu.
4: Juu.
3: Tämä on höyhenen kehittyneempi muoto.
2: Sulka.
3: Joo.
1: Opus, eli...
2: Kirja.
4: No sitten koulussa aineiden väli. Ei, parhana. No niin, se meni siinä.
3: Joo. Tällä leikataan, jos sä vaikka askartelle tarvitset näitä. Yes.
1: Se silmälasipäinen eläin Amerikassa aina.
2: Panda. Toi, mikä tämä on? Tämä pesukarhu.
1: Joo!
4: Hyvä. Mokasin välitunti, niin... Välissä, oppiaineiden välissä.
3: No se
4: oli sieltä sitten.
3: Ah, niin.
1: Ja sitten siellä oli tämä hevosen ääntely, oli, sana oli hirnua.
3: Niin.
4: No on kaikkein vaikeimpia selittäjälle, kun kisaaja sanoo tavallaan melkein sen oikein.
1: Juh, niin.
4: Mutta just silleen, että se on vaikka vähän just liian pitkä.
1: Mutta siis tuossa tuli vaikka kuinka paljon niin, oikeita tuli. Vastauksia. Mulla on 2 pesukarhoja kirja.
4: Mulla on lintu.
1: Yksi. Okei, nyt jännittää.
3: Sakset, sulka, kookosmaito.
1: No niin, katsoin.
4: Nyt mua helpotti se, että ei jäänyt se 8 kiinni siitä mun mokasta, koska no, sit mä olisin...
3: Sä on jälkiistun
4: tuota. Niin on jotain. Toi oli se eka.
3: Rohkeen.
4: Lähinnä mä ajattelin, että olisit syönyt pääni vessanpönttöön ehkä tai jotain sellaista.
3: Ikijää olisi ollut sitten täällä seuraava. Mä aina kauhistelen näin, että onneksi jäi kysymättä tai selittämättä.
1: Nestori, sait ikioman kahvimukin itsellesi. Onneksi olkoon.
2: Jee, loistavaa. Kiitoksia.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
5: Mua.

0: Me kaikki katseltiin eilen somesta sellaista videota, joka on kerännyt paljon katseluita, johon liittyy se, mitä isä opetti mulle, että aina kun neito on pulassa, niin silloin herrasmies auttaa. Mm-hmm. Ja tässä videossa joudumme todistamaan sitä, että ei auteta neitoa, kahta neitoa pulassa.
1: No, kysytään vielä, että nyt ei neidot edes ansainneet apua.
0: Aha, okei. Okay. Mm-hmm. No minkälaista videosta oikein on kysymys, niin puhutaan tästä hetken kuluttua.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, tämä somevideo, joka eilen levisi sillä lailla, että mekin kaikki se kai nähtiin. Niin, no Suvi, selitä sä, mitä siinä videolla oikein tapahtuu.
1: No siinä videolla kaksi nuorehkoa naisihmistä on selkeästi myöhästynyt lentokoneesta. Ja tämä tapahtuu Venäjällä. Ja siinä sitten Aeroflotin kone on lähdössä lentoon silleen, että se liikkuu jo kentällä. Ja jostain...

0: oppiin sieltä voitaisiin just avata ovi ja pudottaa noi portaat. Joo. Ja silleen, että joo, olkaa hyvä.
1: Joo, ja mä kysyn, miksi ei voitaisi? Miksi ei voitaisi?
0: No jos nyt on semmoinen isompi kone, niin ei siellä ole mitään
1: portaita.
0: Niin.
1: No okei, okay, jos se nyt on se juttu, mutta että...
2: Sitä paitsi Liukumäkeä ei ole koskaan saanut ylöspäin kiipeä.
1: Kolme semmoista keltaliivistukkoa. Niin. Yksi ajosta autoa, millä sitä peruutetaan, sitten tuli joku toinen ja sitten tuli joku kolmas.
0: Niin, että yksi olisi ajanut ne portaat siihen kylkeen.
1: Niin, ja tuota mä hakeen noin portaat ja koputtanut ja näyttänyt kiipparille, että he avaa ovi hetkeksi. Ja tyypit kyyti. Ihan sama juttu kuin toi nämä lähijunat, kun tapahtuu joku tämmöinen... Kerran seistiin sillä, että siis matkaa Helsingin päärautatieasemalle oli 100 metriä.
0: Joo.
1: Ja sitten jotenkin siitä meni sähköt siitä junasta. Sitten me seistään niin kuin puoli tuntia siinä ja kaikki on sillä, että avatkaa ovi, että niin, siinä on toi, mikä se on, Kaisaniemen puisto.
0: Joo.
1: Että tuossa menee tie, että me kävellään.
0: Niin, aivan.
1: Niin ei kun laki kieltää. Joo, sen takiahan ne naisetkin nämä siinä ohjattiin heti pois sieltä, että nyt äkkiä pois täältä, koska laki kieltää. Mutta ihminenhän on tehnyt lain. Ei ihmisen ole pakko noudattaa lakia. Ihminen sanoo, tyhmä laki, totta kai naiset kyytiin. Ovi auki.
2: Ja näin yksinkertainen maailma on Kimmo päässä.
0: Sitten kun sä oot itse siellä koneessa ja sä oot matkalla Mallorcalle ja sulla on jo kiire päästä perille, niin sä olisit aivan hiilenä. Että täällä on hei ovet säpissä nyt ja nyt vehje taivaalle niin kuin olisi jo.
1: Jos mulle tulisi toi tunne, mua hävettäisi. Kuin itsekäs mä oon.
0: Niin.
1: Esimerkiksi mä tykkään siitä, jos näissä paikallisbussi, niin sä tiedät sen, että sä oot hypännyt bussiin ja sitten bussi lähtee siitä pysäkiltä näin pilkku päälle. Ja sitten se yhtäkkiä pysähtyykin. Ja sitten joku juoksee sieltä läh ja hyppää kyytiin.
0: Niin.
1: Hei vitsi, toi kehti kyytiin makeeta. Eikä sillä lailla. Minä olin mennyt se Mallorcalle. No, minä täällä istun.
0: Mä oon itse aina jotenkin onnellinen, kun lentokoneessa tulee se ilmoitus, boarding completed.
2: Joo, totta. Niinku, ovet on säpissä.
0: Yes, nyt ovet kiinni.
2: Just näin.
0: Ja hanaa.
1: No se on kyllä kieltämättä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Mut niin sit siellä joku rullaa vetolaukkunsa kanssa perässä.
2: Ai saakeli.
0: Tuut kuule seuraavalla vuorolla.
2: Näin.
1: Se on niin julmaa.
2: Niin. Ja metronkin ovet on tosi ehdottomat. Niin, kun ne menee kiinni, niin siinä ei auta paljon huudella, että hei, takkini on täällä välissä.
1: Niin.
2: Se läksi jo.
1: Joo. Okei, eli johtopäätöksemme on siis se, että...
0: Meidot jää pulaan.
1: Niin.
2: Jääköön.
1: Ihan oikein niille naisille.
2: Just näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Sopiiko hei, että mä teen ihan lyhyen lehtikatsauksen?
1: Jaha, no niin. Okay.
0: Koska nyt just tässä vasta kerkesin katsoa, että mitä löytyy meidän iltapäivälehdistä, niin mä haluan sanoa ensinnäkin nopeasti vaan, täällä on taas tämä oli eilen jo uutisoitiin tästä, että taas on selvitetty kansanedustajien kesän taksikulut.
1: Voi ei.
0: En jaksa tätä uutisointia, en yhtään, kun sillä ei ole mitään merkitystä yhtään mihinkään.
1: No toi on semmoinen, niin kun toi on semmoinen tavallaan lehdiltä, tai tietysti miltä tahansa medialta, niin semmoinen niin kuin halpa keino kalastella ihmisten tuohtumusta.
2: Tarjotaan mutta, aiheita, mutta mistä
1: se ne nyt on kuitenkin isossa kuvassa, niin se on ihan hyttysen pissa.
0: Jos sitäkään.
1: Jos sitäkään.
0: Joo.
1: Aivan se ja sama.
0: Sitten toinen on tämä, Venäjällä on edessään enää vain katastrofi. Näin Putin tuhosi maansa tulevaisuuden. Jokainen kansainvälinen julkaisu ja kansainvälinen asiantuntija kertoo, että Venäjä ei katoa yhtään mihinkään, ei niiltä ikinä lopu rahat sotimiseen. Mitään katastrofia ei ole edessä. Mutta lehdet otsikoi jatkuvasti näin siksi, että ihmiset tietenkin, kun me ollaan kaikki peloissaan ja huolissaan, niin me halutaan nähdä se uutinen, missä kerrotaan, että Venäjä on nyt tuhoutunut. Mm. Ja sen takia ne aina uutisoidaan näin päin, joten älkää hyvät ihmiset, uskoko näitä uutisia valitettavasti. Mutta sitten kiinnitän huomioni Iltalehden vasemmassa yläkulmassa. Uusi tutkimus paljastaa, yksi arkinen ruoka voi tehdä ihmeitä maksalle. Ja näin kesän jäljiltä Suvinkin maksa on todella huonossa kunnossa.
2: Se on keltainen, kuin aurinko.
0: No joo, mutta siis tuossa puhutaan tomaattien syönnistä täysin niin kuin yllättävästi, niin okay. Nyt on niin kuin oikeasti tieteellisesti tutkittu. Siinä oli, otettiin paljon ihmisiä, joilla on tämmöinen rasvamaksa.
1: Mm.
0: Ja sitten puolet söi ihan sitä mitä ennenkin ja puolet heidän ruokavalioon lisättiin kauheat määrät tomaattia.
1: Mm.
0: Yeah. Joka päivä pureskelette tomaatteja. Niin niiden tomaattia pureskelleiden rasvamaksa katosi. Tai niin kuin oleellisesti.
1: Niin, suli.
0: Joo. Okay. Tykkäättekö te, meillä on kotona aina noita niitä luumutomaatteja.
1: Meillä on pieniä tomaatteja myös.
0: Joo, mitäs aina. Ne on?
1: No siis joko luumu tai kirsikka tai jotain, mutta niin, semmoisia niin. Pieniä.
2: Helppo napsia. Mm,
1: niin, just semmoisia napsittavia.
0: Ja. No just näin. Ja sitten, kyllä mä siitä aina ohi kävellessäni yhden semmoisen otan. Ihan silleen superisti en tykkää tomaatin mausta.
1: Joo. Niin, sulla oli se, että mikä niin kuin maistuu raikkaalle, niin ei oikein uppo.
0: Niin. Niin. Joskus jossain Kreikan lomalla, niin syönyt sellaista kreikkalaista salaattia, missä on semmoisia paksuja, isoja tomaatin viipaleita.
1: Ja sitten kurkkua. Lohkoja.
0: Joo, ja fetaa. Ja se, kun ne on... Maistuu ihan niin kuin mansikalle. Se on niin makeaa se tomaatti, semmoista niin kuin superhyvää.
2: Se on kypsynyt auringossa viimeiseen saakka.
0: Joo. Joo. Vaikea löytää Suomesta.
2: Niin, täällä ne sitten kuitenkin tulee kotiin vähän raakoina. Tai ne pikkutomatitkin toinen pää voi olla ihan keltainen vielä.
0: Joo.
2: Niin ei ole sama. Mutta mä ehdotan, että koska et säkään niin kuin kuppiin sylje. Että tavallaan on asioita, mistä sä pidät ja mistä sä et pidä. Niin jos se tomaatti maistuu, niin mitä jos sä niin kuin... Ootko sä ikinä tehnyt tällaista... vesimeloniin tunkenut sisälle jotain juomaa?
0: En, mutta ei ku onpas.
2: Noni?
0: On.
2: Niin se sama tomaatille, niin se tavallaan kumoo sitten itsensä haittavaikutukset. Kokeile joskus, sitten raportoimaan miltä maistuu.
1: Joo, mutta tomaattilasista.
0: Joo. Tomaattikeitto on ihan sairaan hyvää, kun sinne pilkkoo paketillisen nakkeja joukkoon. Kumoako se? Kans tää rasva maksaa.
1: Niin,
2: mikä se on? Bloody Mary.
0: Niin, joo. Ja sitten tomaattikastike pizzassa toimii. Erittäin hyvä.
1: Okei. Joo, se pitää niinku, sulle se pitää niinku käsitellä se tomaatti.
2: Mahdollisimman pitkälle jalostettu, niin sit se menee. Se on ne teollinen maku.
0: Niin, mutta se, että istuisi katsoa leffaa ja siinä, missä olisi kulho irtsareita, niin olisikin näitä luumutomaatteja tai kirsikkatomaatteja.
1: Niin, se menisi täydellisessä maailmassa.
0: Niin. Ja se olisi järkevää, ja voi vitsi, kun elimestä voisi hyvin, ja heräät virkeämpänä, ja toku maistuu pahalle. Ja... Mä haluan elää pidempään, jos mun suussa maistuu tomaatti.

0: let her go.
1: Passenger featuring Ed Sheeran. Tässä hyvin tunteikkaana, Let Her Go.
2: Tässä taas päivänä muutamana, se taisi olla viime viikon puolella yksi päivä sun kyydissä. Tulin kotiin ja taas oli pelkotila siinä matkalla.
3: Mitä?
2: Niin tuota,
1: aiko,
2: joo,
1: mitä?
2: Niin tuota, palataanpa siihen kohta, niin
1: ei,
2: pääsen
1: palata.
2: Vähän purkaan.
3: Eikö palataan? 2-1, mä haluan kuulla.
1: Okei. Okay.
4: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Paras sekoitus. Watch me.

0: Niin, sinä pyhällä hengellä ajeleva, koska nyt oli taas auton, ei ollut eka kerta ollenkaan. Mutta ehkä oli eka kerta nyt tässä sun nykyisessä autossa, että siinä luki siinä etupaneelissa taas joku tämmöinen, että kaara kiireesti huoltoasemalle.
1: Oikein niin joo. Minä sanoin, että tyhjänä. Hän oli mun kyydissä ja pelko oli läsnä.
0: Niin.
1: Ei siis liity mun ajotaitoihin.
0: En mä ehtinyt niihin kiinnittää ollenkaan huomiota. Mutta...
1: Joo, tässä mun nykyisessä autossa, niin ei pelkästään ole se, että palaa se keltainen tämä bensatankin kuva, vaan siinä... näytössä, mikä on siinä keskellä,
0: kyllä,
1: niin siihen ilmestyy sellainen teksti.
0: Joo, että siinä on oikein sellainen niin iso laatikko, jossa luki, että...
1: Polttoaineesi on lopussa.
0: Kyllä.
1: Haluatko, että etsin lähimmän huoltoasemaa?
0: Niin, tämä.
2: Onko se palannut siihen kiinni, se varoitus? Se on ollut siinä pitkään.
1: Se ilmoittaa sen aina, kun käynnistää auton silloin, kun bensavalo palaa.
0: Mutta että mä niin kuin välittömästi siirryn pintahengittämään.
1: Joo, nauratti, koska anteeksi Minna, mä olisin voinut äkkiä klikata sen pois sen tekstin siitä.
2: Joo.
1: Okei, mä tajunnut ja sä olet ihan paniikissa.
0: Niin, niin, koska mä en siis, mä, jos jotain vihaan on se, että on niinku tankki tyhjänä. Pätee kyllä puhelimeenkin, akku on vähissä, niin on jotenkin epävarma olo.
1: Joo, joo.
0: En tykkää, siis, että kai aina pitäisi olla niinku...
1: Mieti, kun me oltais, se bensa olisi loppunut siinä Hietsun hautausmaan kohdalla Mekelinin kadulla. Mitä me oltaisiin voitu tehdä? Me oltaisiin siinä, tiedätkö, viruttu aikamme. Sitten me oltaisiin alettu juomaan toistemme virtaa ja omaa virtaamme.
2: Okay.
1: Tiedätkö, henkemme
2: no
1: piti, miksi? Eikö, mitä siinä voi tehdä?
2: No,
1: me ollaan siinä siis, minulla olisi ollut 500 metriä kotiin. Täysin mahdoton kävellä sellaista.
2: Tein teidän viikkoa töissä.
1: Tennispalatsi lukui sinne ruokaravintoloiden näkyy siitä. Mutta siihen me oltaisiin jääty. Siihen me oltaisiin jääty. Joo, joo.
0: No, mutta ylipäänsä, että ei pitäisi ajautua.
1: Olisiko meillä ollut mitään astiaa, mihin laskee ensin virtsaa? No, me oltaisiin voinut pissaa kouriin meidän siitä sille lipoa.
0: Ja sitten siinä paljastin sulle tällaisen niinku itselleni niinku Aran epävarmuussektorin. Mopossa, kun on tankki, niin siinä on siis tällaiset palkit näyttää, että onko siellä löpöä vai ei. Siinä on ehkä, olisiko niitä 7 palkkia, joista niin kuin, ne niin kuin siellä tavallaan oikean käden puolella on korkeimmat palkit ja sitten ne niin kuin vasemmalle mennessä ne muuttuu pienemmiksi ne palkit. Eli sitä mukaan, kun tankkia kuluu, niin sulla on enää niin kuin pienempiä palkillisia. Niin mulla on niin kuin tämmöinen kuvitelma, että niissä pienempien palkkien kohdalla on niin kuin vähemmän bensaa.
2: Ah, että ne menee nopeammin siis, kuin ne suuret. Niin. Juu, juu.
0: Että kestääkö iso palkki pidempään? Niin kestääkö se?
1: No, tätä sä siinä pohdit mulle ja no mä sanoin silloinkin, että mä veikkaan, että oli ihan hyvä kysymys. Mutta mä luulen, että ne palkit siitä ihan tasaisesti vähenee, mutta se ikään kuin motivoi menemään sinne tankille tankkaamaan, kun ne pienenee ne palkit. Että syntyy se illuusio, että ne sitten loppuu niin kuin nopeammin.
0: Niin, niin että, mutta sitten se on illuusio. Että ne voisi olla ihan yhtä hyvin 7 tasamittaista palkkia. Niin,
1: kyllä.
2: Mutta siis Minna, silloin kun sä oot sun puolison kyydissä siinä pelkäjän paikalla, niin sä oot itse sanonut, että ootin kun... mikä sä olit? Nopeuden valvoja. Joo, ja nyt sitten Kimmo luona, niin taas se kojelauta kiinnostaa ja nämä huomioita, mitä siellä, minkälaisia valoja vilkkuu.
0: No ei se, ei tohon ei nyt tarvinnut mitenkään sanotaan ottaa suurennuslasia, että olisi huomannut, että kyllä se sen verran iso laatikko ja ilmoitus siinä. Siinä ihan paraattipaikalla oli.
1: Mutta sä oot musta, Suvi, ihan oleellisen äärellä kyllä.
2: Niin, eikö niin? Eli vähän liikaa katse harhailee nyt sinne vasemmalle. Siihen asioihin, mitkä kuuluu kuljettajalle.
1: Niin, tai tämmönen ajatus. Kimmo varmasti tietää, mitä Kimmo tekee.
2: Niin.
1: Enköhän ole ihan turvassa. Onhan Kimmo tässä ajanut autoa jo yli 30 vuotta. Niin ei.
2: No, tätähän ei ole.
1: Ei tule hänen mieleen.
2: Vähän niin kuin se on se,
0: tilastollisesti aletaan olla nyt jo siinä vaiheessa, että jos ei ole koskaan loppunut. niin kohta loppuu.
2: Veti tilaa tähän.
0: Sä oot tähän asti välttynyt siltä. Niin se on sitten se kerta, kun kuukka istuu siinä etupenkillä käsilaukus ylissä. Niin sitten ollaan.
1: Joo.
2: Mä ehdottaisin, että sä laittaisit sellaiset laput silmille. Vähän niin kuin on ravihevosilla konsanaan, että he ymmärtää mennä eteenpäin, eivätkä kiinnitä huomioita niin kuin vasemmalla tai oikealla tapahtuviin.
0: Nyt tulee viestiä, että mun skootterissa on kaikki palkit samankokoisia. Toi olisi ollut kyllä ostoperusta.
1: Vähemmän ressiä.
0: No ihan hirveitä ne pienet palkit. Mielelläni ollenkaan päästä edes tilannetta siihen, että ollaan pienissä palkeissa. Tankille mennään vielä isojen pylväiden aikana.
1: No niin.

0: is falling down.
1: No niin, Minna, löytyykö WhatsAppista nyt tukea sulle?
2: No ei nyt suorana.
1: Se ainoa syyhän, kun tuossa, no joku laittoi, että miksei voi tankata ajoissa.
2: Niin sepä.
1: Niin, siis totta kai voi tankata ajoissa, mutta niin kuin mitä tyhjemmäksi sen tankin ajaa, sen harvemmin täytyy käydä tankkaamassa. Ja tankkaamisessakin on vaivaa.
3: Niin silleen. Mutta se, että Minna ostaisi kokonaisen skootterin sen mittariston perusteella, siis palkkien koon perusteella. Vähän sama kuin sä ostaisit vaikka kokonaisen omakotitalon, koska tiskikaapin vasen ovi näyttää mukavalta.
1: Niin. Pienet asiat ratkaisee.
2: Niin. Ratkaisee. Se olisi kiva aina avata.
1: Joo.
2: Koska se on...
1: niin kuin rakastuminen. Kun sä rakastut ihmiseen,
3: niin
1: silloin niin kauniit silmät. Tai...
3: Ai niin.
2: Niin se meinaa, se on kokonaisuuden kannalta aika pieni.
1: Niin,
3: koska jalathan on huomattavasti isommat, vaikka nämä on ollutkaan tässä.
1: No, niin, mutta niin. Rakastuu johonkin yksityiskohtaan.
3: No niin. Laitaanko uutisia väliä?
1: Joo, negatiivinen moment of our love. Sitten kello 9 vuorossa tosiaan uutiset.
3: Viime kuussa Turkissa oli NATO-kokous ja presidentti Donald Trump kulkee perinteiden mukaan Air Force Oneilla, mutta jostain syystä hän lähti pois sieltä eri koneella. Minkä takia, se selviää meille kohta.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, syönnyttää kerran.
1: No niin.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN:in mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One -lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One -koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Nathalie Blomqvist ja Aino Suni.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: No niin, kuulkaas, kello on 3 minuuttia yli 9 tiistai aamu. Tunnin verran täällä vielä Minna, Kimmo ja Suvi. Tänään on nyt sitten vähän viileämpää. Sadekuuroja tulee monin paikoin. Aurinko kuitenkin etelä- ja keskiosassa maata yleisesti näyttäytyy. Pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä ja nämä lämpöasteet asettuu tänään 15 ja 19 välille pohjoisessa 9-15 astetta.
0: Joo, tunnin verran Novan aamu täällä vielä keikkuu sun kanssa tätä ihan nättiä tiistaita. Ihan nätti sää. Tää kaupungissa ainakin tällä hetkellä.
3: Ihmiselämässä on isoja ja pieniä asioita, minkä kanssa saa hermon menemään. Ja nyt mä luulen, että seuraavaksi keskitytään siihen pienempään päätyyn. Fazer nimittäin on uudelleen nimennyt muutaman karamellin. Tai tämmösen, karkeen.
0: Haistan skandaalin.
3: No, hyvin haisteltu.
0: Haistan someraivon.
3: No, se lemua on aika kovasti.
14: Raivo on mainittu.
3: Kyllä, Raivo. Mm. Ja sitten se, että miten niin kuin ihmiset argumentoinnissaan niin menee aivan totaaliseen ääripäähän, niin kuin satanolla.
0: Kiinnostaa super paljon. Mä en ihan oikeasti tiedä. Mä en ole törmännyt tähän uutiseen missään.
14: Niin,
0: en tiedä, mistä, siis, niin kuin, mistä on kyse.
14: Musta, ehkä tässäkin on yksi esimerkki siitä, että asioiden muuttumattomuus on niin kuin ihmiselle turvallinen tila.
3: Kyllä, joo. Kyllä.
14: Että sitten kun läikähtää, niin sitten kyllä myrsky voi syntyä vesilasiinkin.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, miten tässä nyt sitten enää pitäisi olla, kun Marianne ei ole enää se Marianne-karkki, mistä aikaisemmin on puhuttu?
1: Vaan.
0: Okei. Tai itse asiassa mä sanoin vähän väärin, koska se Marianne, jossa on tämä perinteinen punavalkoinen kuori, papari, niin se on Marianne. Mutta sen lisäksi Marianne on vähän niin kuin kattobrändi muille karkeille.
2: Niin, se on niin kuin tuotesarja.
0: Joo. Mm. Joo, ja tämä on nyt tämä kummallinen juttu, mikä Fazer on tehnyt, josta ihmiset on aivan pillastunut. Eli on olemassa esimerkiksi näitä Avec-pastilleja, että niitä pikkuruisia, no,
2: entisiä Ranskan pastilleja.
0: Joo. Sitten on olemassa Amerikan pastilleja, jotka on isompia. Niitä on kolme eri väriä.
2: Niiden nimi on jatkossa Marianne maitosuklaarae.
0: Joo. Ja sitten on Marianne Avec. Ja sitten vielä Marianne Londorae. Nämä kaikki on siis Marianne jotain.
1: Mä en ehkä kestä.
2: Niin, näin on aika moni nyt ajatellut.
1: Oota ihan vaan, mä oon aina miettinyt siis, onko niin, että vain koko erottaa Amerikan ja Ranskan pastillit?
0: Joo, näin mä oon ymmärtänyt.
2: Eikö se niin kuin periaatteessa ole? Ja koko ja väri. Nehän on ne Ranskan pastillit, on se niin kuin semmoinen pastellisävyinen maailma, eikö se ole?
0: Joo, ja myös minttumaisempi kyllä se kuori kuin Amerikan pastilleissa.
2: Niin, on loppujen lopuksi, onko ne nyt sitten yhtään sama?
0: No, mutta joka tapauksessa, niin sitten vaan nautin tällaisesta kommentoinnista, jossa ihmiset ei niillä ole minkäänlaista itsehillintää enää. Keskusteluketjuistahan näitä löytää muun muassa tällainen, ei ole Jumalan suunnitelma tämmöinen.
2: Tuossa 8. päivänä, josta vähemmän puhutaan, niin Jumala loi
1: Ranska-Amerikan pastillit.
2: Kyllä, Ranska-Amerikan pastillit sekä Lontoon rakeen.
0: Joo, kyllä. Ja toinen, mikä logiikka tässä niin kuin on? Tällä logiikalla voidaan antaa kaikkien tyttöjen nimeksi Tiina ja kaikkien poikien nimeksi Pekka. Joo, mutta on tämä silleen niin kuin vaikeaa, että nyt kun sä pyydät sitten puoliso tuomaan vaikka Marianneen, ei voi mitenkään tietää, mitä sieltä tulee, koska niin monessa purkissa lukee nyt Marianne.
2: Mutta se, että miten nämä nyt erottaa keskenään, niin kyllä nyt on niin isolla tällätty tuohon pussin kylkeen se, että mitä siellä on sisällä. Että sitten on kyllä ongelmaa monenlaisessa muussakin arkipäivän asiassa, jos nämä nyt jotenkin niin kuin sekoittuu. Samoin kuin noiden pussien se värimaailma, niin
0: no joo.
2: Sehän nyt on ihan selkeästi omansa jokaisessa. Että siellä nyt vaan jokaisessa pussissa lukee tavallaan otsikkona no Marianne.
1: Mm. Älkää vähätelkö. Täällä tuli heti viesti. En raivoa, mutta menin ja ostin Marianne rasian. Oletin tietenkin, että sisällä on vanhoja tuttuja pyöreitä palloja. No ei ollut. Sisällä oli samanlaisia litteitä pastilleja, mitä ranskalaiset on. Yksi värisiä tosin. Marianne mausta ei tietoakaan. En tiennyt uudistuksesta.
0: Ei nyt, mäkin meni jo sekaisin.
1: En aio ostaa enää.
0: Joo.
1: Sitten täällä sanotaan ihan eri makuisia Amerikan ja Ranskan pastillit.
0: Jaha, joo.
2: Mutta että nyt taas niin kuin pikkusen jotenkin mittakaavaa. Pystymme elämään tämän asian kanssa. Voisitteko kun Iittala vaihtoi jotenkin logonsa, se brändi, se poistui se semmoinen pyöreässä, siis niin kuin pyörän kuvion sisällä oleva i.
0: Joo.
2: Aivan hirveä raivo. Miten tästä nyt enää ja brändi on pilalla ja kaikkea. Sitä en muista kukaan enää sitä mekkalaa.
0: Niin totta. Postista tuli Itella. Se oli suomalaisille ehkä kaikkein kamalin. Sekin vaihtui takaisin, mutta edelleen ollaan hengissä, vaikka tätä vekslaamista on ollut.
1: Joo, ja Nordea oli ennen Merita.
0: Niin oli.
2: Ja Coop, kansallisosakepankki.
0: Joo.
1: Onko Nordea syntynyt niin kuin Kopin raunioilla?
2: Oh.
1: Jaaha.
0: No niin.
2: Joo. Ai. Joo. Tälleen se vaan sitten muutosten tuulissa sitä ihmispolo. Ihmispolo täällä yrittää pitää hattua päässä.
1: Niin, kyllä. Mm. Joo, sitten toi, ota nyt, nythän on ilmestynyt teiden varsille näitä huilihuoltoasemia.
0: Joo.
1: Niin kyllä on ollut pieni tottuminen.
2: On se.
1: Niin.
2: Mikä se Tuomonenkin on?
0: Niin. Mikä siinä aikaisemmin sitten lukee? No siis kun, ihan vaan näistä.
1: Niin ABC nyt on ja pysyy. Mutta kun kaikki tepoilit sulkeutu ja sitten vanhat niin kuin nämä neste huoltoasemat, ne on nyt niitä huileja. Joo. Se on näin. Niin et, aika, ei ole kesoilijakaan.
0: Voi Jeesus. Tämä on niin 80-luvulta päivää.
1: Shell, Helmi-simpukat on ST1-siä. Mm. Niin, että kun ei enää tiedä edes, missä maassa asuu. Ei ole Suomeni tämä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Biisi, jonka avulla selviää nyt talven yli.
1: Ja ehkä myös
0: kukkii kirsikat.
1: Joo, ja ehkä myös eteenpäin tästä Fazerin aiheuttamasta Marianne kauhusta, kun nyt on kuluttaja sekaisin. Tuli viesti, pahin oli, kun Datsun muuttui Nissaniksi. En ole vieläkään toipunut ja päässyt tästä yli. Ja sitten tuli monta viestiä, että tätä pankkihistoriaan liittyen, että COP ja SYP yhdisty ja niistä tuli Merita, josta sitten on tullut Nordea.
0: Mä kun en markkinointia opiskellut, niin en tiedä, että mikä se on se sellainen kriittinen piste, missä kohtaa yhtiö X:n markkinointijohtaja tajuaa, että nyt meidän on syytä tehdä brändi-ilmeen uudistus.
2: Mm.
0: Että radiokanavat, TV, kaikki silloin tällöin uusitaan.
1: Joku logo, väritys, jotain. Mm. Ehkä tietysti hurjimmillaan jopa nimi.
0: Joo, ja aina sieltä niin kuin tulee sitä kurapalautetta. Mutta pakostikin ne on sen miettinyt silleen, että joo, että siellä on se äänekäs 30%, jotka on sitä mieltä, että jaaha, nyt loppu kyllä tämän syöminen, ikinä enää.
1: Sinne jaksaa kiukutella viikon, jonka jälkeen ihminen osoittautuu jälleen sopeutuvaksi eläimeksi.
0: Joo, että Datsunienkin myynti laski vuosi vuodelta, sitten vaihtoi sen Nissaniksi ja yhtäkkiä se jälleen. Se on pakko olla niin.
1: Niin, se varmaan on. Mm. Niin se varmaan on, koska eihän nämä ilmaisia ole nämä muutokset. Kaikki pakkaukset, paketit uusiksi.
0: Joo.
2: Mm. Mutta otetaan tästä vielä yksi viesti, joka siis, että tämä sama nimenvaihdusasia niin kuin pienemmässä mittakaavassa. Myös kuulija kirjoittaa, että joo, vaikeita asioita on, että itsellä vaihtui sukunimi vuoden sisällä 3. Aluksi olin siis ekassa avioliitossa tulleella nimellä, sit vaihdoin tyttönimen ja sit jälleen naimisin ja uusi sukunimi käyttöön. Että vieläkin tulee posteja, vaikka millä sukunimellä. Ja varsinkin, jos täytyy vastata virallisesti puhelimeen, niin itseäkin jännittää, että suusta pulpaa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
4: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti oon oppinut tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Voidaanko puhua välillä ihan oikeista ongelmista?
1: Yes, please.
0: Pylpyrä on kadonnut.
1: Ajatte, mikä?
0: Pylpyrä. Sovelluspylpyrä on hukassa. Mun siis puhelimen tähän niin kuin aloitusnäyttö, missä mulla on kaikki sellaiset sovellukset, mitä mä ehkä niin kuin eniten käytän. Täällä on Yleä ja Hesaria ja Iltapäivälehtiä ja Säätä ja pankkia ja kaikkea tällaista. Mm. Niin tästä näytöltä on nyt täältä vasemmasta alakulmasta hävinnyt yksi pylpyrä.
2: Siis yksi tuommoinen appin ikoni.
0: Appin ikoni, pallukka.
2: Noniin.
1: Joo. Mm. Ja mikä se oli?
0: No sepä. Se.
2: Sä et muista, mikä se
0: ei oli. Mitään tietoa.
2: Sä on sitä muistat, että se oli täynnä.
0: Se oli täynnä. Se oli täynnä ja nyt mua ottaa tässä. Tää on nyt 2 päivää ottanut mua joka kerta silmään, kun mä avaan tämän. Tää on niinku epäkesko ja oudon näköinen. Mutta niin paljon kuin mäkin on tätä tuijottanut. Kuinka paljon mä oon tätä tuijottanut, niin kuin tätä aloitusnäyttöäkin.
2: Ja.
0: Siis lukemattomia tunteja, jos kaikki laskettaisiin yhteen.
2: Niin silti niin ei muista, mikä
0: en muista, mikä tästä puuttuu.
2: No, mutta se ei mutta voi olla silloin kovin tärkeä.
0: Ei voi. Sitä mä oon nyt tässä, kun tämä ongelma on nyt ollut 2 päivää. Ja juu, mä olen säilännyt tänne, sain vinkkejä, että katsoin, että onko se siirtynyt jotenkin sinne niin kuin omalle sivulleen välillä sellaistakin. Tapahtuu, ei ole siellä. Sitten mä oon nämä niin kuin alun perinkin tänne itse järjestellyt jotenkin niin kuin nämä tärkeät tähän. Mä oon vetänyt niitä tuolta muilta näytöiltä tähän.

0: Puhelimessa ei taida olla Undo-nappia.
1: Mulla on etusivulla 50 appin kuvaketta.
2: Joo.
0: Kuulostaa sekasortoiselta.
1: Joo, no mutta tässä iPhoneissa näitä saa silleen...
2: Niin, että niitä on samassa monta.
1: Niin.
2: Joo, sama mutta, on mullakin.
1: En ole ikinä ennen laskenut, mutta nyt äkkiä tuosta lasken. 50 on ikään kuin aktiivisessa käytössä olevina. Ei ihan kaikki kyllä ole.
2: Joo, niin tota... Mutta onpa ihan super ärsyttävää. Mä odotan koko aikaa, että mulle jossain unessa yhtäkkiä tulee se näkymä.
1: Mutta onko Androidissakin sulla varmaan siinä monta sivua niitä, että jos sä swipeaat? No miksi sä siirrä sieltä seuraavalta sivulta jotain?
2: Niin, mun täytyy siirtää, koska mä haluan sen reijän täyttää, mutta mä olisin halunnut vaan sen reijän täyttää sillä, mikä siinä on ollut.
1: No just tota, että sä tykkäät katsoa sitä viennettä jäätelön sieltä.
2: Ai tehdaskuvaa.
1: Niin sä rakastat tuolla täydellisyyttä, että asiat pitää olla harmonisesti.
2: Niin on, joo. Niin se on siis...
1: Mutta hauskaa, että sä saat nyt tuoreen. Sä voit nappaa sieltä jonkun, mikä ei ennen ollut sun
2: etusivulla. Niin, että upgradeaan. Se tavallaan niin kuin nousee asteikossa yhden pykälän ylemmäs.
1: Joo.
2: Kun se pääsee tähän niin kuin etusivulle.
1: Mulla on jopa jotain pari semmoista appia tässä kakkossivulla.
2: Joo.
1: Mitä mä käytän aika usein.
2: Joo.
1: Mutta mä en ole siirtänyt niitä etusivulle, kun sit mä en enää löytäisi niitä. Että se on niinku automatisoitunut, että mä tarviin sen, niin mä yksi vaippaus oikealle ja sitten se on siinä.
0: Niin, se sekasort on sun päässä niinku järkevä nyt.
1: Just.
2: Siis, että kun mullakin kaiken kaikkiaan näitä appeja, kun nämä, mitkä mulla näkyy nyt tässä tavallaan framilla, niin näitäkin on niinku 1, 2, 3, 4, 4.5 näytöllistä. Ja sitten sen lisäksi mulla on sellaisia... Tuolla jossain alasivuilla, joita käytän harvemmin, niin mun on ihan mahdotonta mistään appihistoriasta mennä sitä etsiskelemään.
1: Niin. Niinpä. Ja sitten mä oon niin usein miettinyt sitä, että tästä ei ole ihan hirveän montaa vuotta taaksepäin. Kun ei ollut mitään muuta kuin matopeli. Ei ollut appinäppiä. Ei ollut keksitty appia.
2: Ei ollut appia vielä.
1: Joo.
2: Niin tota...
1: Mutta onko muuttolintujen kevät sulla ykkössivulla?
2: Ei.
1: Okei, koska mulla on.
2: Joo, se ei ole kyllä vielä ykkössivulle asti noussut. Se on itse asiassa, miten se onkin näin kaukana täällä? Joo, ei ole ollenkaan.
0: No, mutta se kertoo sun arvostuksen sitten, lintuja kohtaan.
1: Joo, se, että kun tämä puhelin unohtuu pöydälle, niin sitten kun mietitään, että hei, kenen puhelin tuossa on? Niin kukaan ei ehkä mieti, että tämä on jonkun tosi nuoren tyyppi, kun mulla on muuttolintujen kevät ja K-ruoka tässä niin kuin alle. Allekai. Ja 112. Mä vaihdan nää. Mä laitan tänne.
2: Olisiko siellä joku siellä?
0: Oma
2: mehiläinen.
1: TikTok ja YouTube.
0: Sä et huija ketään.
1: Enkö?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin vitsi, ei. Mitä kaikkea voi päätellä ihmisen persoonallisuudesta tai temperamentista tai horoskoopista tai ihan mistä vaan kännykän aloitusnäytön perusteella, koska nyt porukka alkoi laittaa näitä omia aloitusnäyttöjä, niin täällä on yksikin ollut varmaan 100 appiä tuossa aloitusnäytössä.
1: Ei, kato, niin onkin. Siellä on niinku tuollaisten just yksittäisten pallukoiden sisällä oikein tuommoinen niinku pallukkamaailma.
0: No. Joo. Tänne tulee puhelu. Sua kysellään tuon tekniikkaa talouslehden toimittajan. Eli tässä uudessa mallissa on isojen pallukoiden sisällä pallukkamaailmoja.
1: Hei, no niin, insinööri siltä puolelta pöytään, niin kerro nyt omin sanoin, mitä näet.
0: Siis hetkinen, etkö sä oot parisuhteessa tämmöisen niinku tietoturva-asiantuntija ihmisen kanssa? Mm. Mä haluan kuulla teidän niinku autokeskustelun.
2: Pallurat ja pylpyrät ja pallomaailmat.
0: Pallukkamaailma.
1: No siis se, että kun on tämmöinen sovellusnäyttö, niin yhden tommosen kuvakkeen sisällä.
0: No kyllä kaikki tajus.
1: On pikkukuvakke.
2: Voi Jeesus. No niin, joo, kyllä se kertoo jonkin.
1: Perhekoti.
2: Nyt et inhimillistä kuvakkeita. Nyt loppu.
1: Pesä.
2: No niin, Satu laittoi Tampereelta viestiä, että joo, kyllähän tämä tietenkin vähän keskialta haiskahtaa, jos etusivulla on K-ruoka 112 Lidl ja toi, mikä siellä oli, museokortti. tämä on se päätelmä, mikä ihan hyvä tehdä.
0: Niin. Joo, mutta ei me anneta sen häiritä yhtään.
1: Noi Leevi laittaa niinku todella tommosen pelkistetyn. Hänellä on hyvin vähäinen määrä. Niin kieltämättä.
2: Mun jotenkin selkeni päässä heti, kun mä näin ton.
0: Surulliseksi siitä, että Leevillä ei ole pesää eikä maailmaa.
2: Ei pylpyrää eikä palluraperhettä.
1: Ihminen näin vähillä. Mikälaista Leevi sun elämä on?

0: Mun pääsurra on nyt niin kovaa, siis nyt jo täällä ihanaa, kiitoksia, porukka laittaa omia kännykän näitä aloitusnäyttöjä meille ja muuta. Siis mä näen jo tällaisen telkkariohjelman, jossa niin kun sä joudut valitsemaan sun illan deittiseuran kännykän aloitusnäytön perusteella.
1: Aivan.
0: Sä saat kolmen miehen kännykän aloitusnäytöt.
1: Totta, toi on niin kuin napakymppi 2.0.
0: Joo.
1: Kova.
0: Ja että jos siellä on niin kuin just tekniikan maailman näin, vai että onko siellä...
1: Niin kuin ravintola-app, joku ravintola-app, Alko, mitä näitä voi ollakaan. Niin.
0: Joo.
1: Totta.
0: Joo, ja sitten kun sä valkkaat niistä kolmesta sitten niinku kaksi jatkoon, niin sitten saat nähdä niiden netin selaushistorian.
1: Joo, sekä wifi-verkon nimen.
0: Selvä, käy. Joo, ja sitten sä joudut näiden, näkemättä sitä ihmistä, niin kuin päättää, että ton kanssa mä menen treffeille.
1: Joo.
0: Sitten se astuu sieltä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sä oot ihan silleen,
2: Ei hitto.
1: Match made online.
2: Konsertti on valmis.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Datapäivät veikon.
13: Se toimii.

0: viikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: mammu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Paras sekoitus.

0: Kyllä, näin olemme saaneet Bebe Rexan New Religion -biisin päätyttyä about paketoitua tämän tiistai-aamun. Kiitos oikein paljon kaikille.
1: Kiitos, seurasta. Kiitos.
2: Oikein paljon kiitoksia.
1: Ei meillä soinut Pitbull.
0: Ei.
1: Tänäänkään, että kyllä niin luulisi kohta alkavan soida.
0: Voidaanko ehkä keskipäivässä. Niin, voidaanko luvata, että se soi tänään ennen kello ilta 9?
1: Kyllä sen
0: uskalletaan
1: pitäisi
0: luvata.
2: No, kyllä mä sanoisin
1: kyllä ääneen minusta tämmöisen. Minusta nyt ollaan tilanteessa, että jossain kohtaa tätä päivää se tulee soimaan. Ja Rain Over Me-kappale.
0: Joo.
1: Koska silloin kannattaa soittaa studioon 0806000, jos mielii liput tuonne joulukuun Veikkausareena keikalla.
2: Tämän päivän parhaimmat jutut sitten Raiosta, eli raio.fi. Ja siellä myöskin tuommoinen ekstra juttu, jota mä en kuollakseni nyt muista. Minna meni jotain kertoa.
1: Ai niin, tätä et kuullut radiossa osio.
2: Niin, enkä kerro siitä nytkään, koska en muista.
1: No, sanotaan, että siihen oli pontimena hankkijan kuvasto, jota tuossa aamu 6 jälkeen lueskelin.
2: Se on ollut nyt tämän päivän juttu. Koko päivä.
0: Miksiköhän me ei muistettu?
1: No hei, karkkikaupasta juttu.
2: Ja niin.
0: Minna lukee hankkia kuvasta.
2: Me käytiin Kimmokaa kahvella, mutta jotain se öli sitä on sinä aikana.
1: Joo, hintoineen. Siirrymme sivulle 3.
0: Joo, se oli hyvin myyty.
1: Moottorisahat.
2: Okei.
0: Podcastimme kuulijaluvut pomppaavat pilviin.
1: Hinta tälle.
2: No niin, okei. Okay. Kiitos, hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Mikä on tämän hetken kuumin

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Ei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaasa erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaasa-suunnitelmaa. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille. Öcalan on ollut prosessissa keskeisessä roolissa ja kehottanut kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Kanadassa maanantain sateinen sää ja ukkosmyrskyn uhka ovat johtaneet otteluiden lykkäämiseen Montrealin ATP Masters-tennisturnauksessa. Myös Suomen nelinpelitähden Harri Heliovaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pattenin puolivälieräottelun alku näyttää viivästyneen. Aiemmin maanantaille kaavailtua ottelua päästään näillä näkymin aloittamaan vasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi Francisco Cerundolon ja Thomas Martin Echeverryn. Argentiinalaiset pelaavat sijoittamattomina.
13: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Kyllä se matalapaine nyt on tässä meidän luonamme, koska kuurosateita päivän kuluessa liikkuu Suomen yli tuonne Kaakkoon. Aamupäivällä sateet yleistyy varsinkin maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Iltapäivällä ja illalla sitten sateita tulee myös maan itäosassa ja Kainuussa ja paikoin jopa ukkostaa. Mutta sitten illalla se sää alkaa vähän poutaantua ja seljetä tuolta lännestä alkaen. Tuuli on edelleenkin puuskissa navakkaa ja lämpötilat Kaakkois-Suomessa noin 20, muualla Etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 välillä, pohjoisessa 9 ja 14 välillä. Ja yölämpötilat rupeaa tipumaan nyt. Se on 5 ja 11 välillä ja Lapissa jopa 0 ja 8 välillä.
0: Radio Novan päivä.
7: Erittäin mukavaa tiistaita. Se on 11. päivä elokuuta. Kello näyttää 10.03 ja Nanna Poussun kanssa viettää tiistaipäivää. Niin edelleen Ahvenanmaalla seikkailee. Instagramissa pystyy storeista katsoa, mitä kaikkea ne on siellä Loren kanssa touhunnut. Ja soitetaan tänäänkin Niinalle, että mitä mahtaa kuulua ja mitä ihmettä siellä on touhuttu. Ja kuinka monta elmukelmu pakettia on mennyt, jos ei ole ollut sadevarusteita. Tämä kiinnostaa mua ehkä eniten. Watch It Burn on Katy Perry, joka laulaa kappaleen meille. Ja Backstreet Boys jatkaa Larger Than Life. Mukavaa tiistaita.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Backstreet Boys ja Larger Than Life. Radionovan päivässä kellonollessa 10.11 ja Nanna toivottaa sulle mukavaa tiistaita. 11. päivä elokuuta, huomenna jännä päivää. Monessa kaupungissa Suomessa lähdetään koulutielle. Tuntuu jotenkin ihan uskomattomalta, että taas me ollaan tämä meidän kesäloma-aika vähän niin kuin lusittu niiltä, joilla on lapsia, koska koulut alkaa, niin sitten yleensä palataan töihin. Mutta niin moni on aloittanut vasta lomansa nyt ja kaikille loman aloittajille ihan superihanaa lomaa. Sehän lupasi jotakin hellettäkin tähän nyt tulevaksi. En tiedä, mitä se lukemia sitten tarkoittaa, mutta kun katsoin ainakin täällä etelässä vähän eteenpäin tuota lämpöennusteita, niin kyllä se siinä mukavasti 20 ja rapiat päällekin on ja aurinkoakin. Ehkä välillä jotain pientä sadetta, mutta ei tämä kesä mitenkään ohi vielä ole. Ollaan ihan täysin vielä kesässä. Mun täytyy vähän niin kuin itseni tästä vakuutella, koska toi iltojen pimeneminen, niin se jostain syystä mulla ne tulitikut rantautuu käteen ja sit rupeaa niitä kynttilöitä polttelemaan. Yritän jotenkin, koska kun mä teen sen, niin mulla saman tien siftaa ajatusmaailma johonkin ihan muuhun kuin siihen, mihin pitäisi, eli kesään. Kesästä nautitaan mukavissa lämpötiloissa, toivottavasti sinäkin mukavissa lämpötiloissa. Täällä ihan sinertävä taivas, ihan pientä pilveä siellä sun täällä, mutta semmoinen kosteen lämmin oli, kun tuolta hölköttelin tulemaan. Että se on vähän se elokuun kosteus sellainen, että se on vähän sama, mitä sitä päälle panee, niin tämmöisenä hikipallona sitä sitten joutuu hikoilemaan. Tai pitäisikö sanoa saa hikoilla, koska ei tästä nyt viittisi valittaakaan, kun tämmöisen kanssa pitää elää, kun kroppa on se, mitä se on. Ja hyvähän se on. Haloo Helsinkiä rakas on kappale Tiesto ja Oax laulaa I Follow Rivers.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: I Follow Reverse, Tiesto ja Oax. Radionovan päivässä tiistaita Nanna toivottelee täältä kellonollessa 10.19. Liikenteessä tällä hetkellä kaikki hyvin. Tien päällä ei näytä oleva minkäänlaista onnettomuushässäkkää. Ainakaan tällä hetkellä toivotaan, että tilanne pysyy myös tällaisena koko tämän päivän tässä, kun sun seurannasi olen. Mä sain viestiä 0806000. En ole ainut, joka rakastaa iltojen pimenemistä, nimittäin Milla kirjoittaa, että eihän tää Nanna, mäkin rakastan iltojen pimenemistä ja kynttilöitä. Nostin jo tuikut olohuoneen pöydälle ja lyhty parvekkeelle. Oi, se on niin hyvä fiilis tulee semmosesta. Mutta on vielä kesää jäljellä laittaa Harri, koska vielä yksi työvuoro edessä lomille 2 viikkoa. On todellakin Harri. Nyt on ihan täyskesä vielä. Siitä ei ole kyse. Mutta toisaalta täyskesä ja sit kuitenkin voi illalla vähän laittaa tuikkuja tai kynttilöitä, niin onhan tää nyt ihan maailman parasta. Mutta Terhi, sulle Ouluun nyt lähetän ihan valtavasti paranemista. Koska Terhi kirjoittaa, Oulussa sataa taas kaatamalla vettä, 5. päivää kuumetta ja flunssa. Voi pinkulaisuus. Vettä tulee vaakana myös Kokkolassa, +13, Pasi laittaa kuvan. No, sitä se nyt on. Vettä tai aurinkoa ja ilmeisesti nyt aika lailla sitä vettä ollutkin, mutta jos nyt positiivisesti mietitään, niin kuin aina jotenkin tykkäisi miettiä, niin luonto tykkää ainakin, eikö vaan? Ensinnäkin Bye Bye Bye on kappale, minkä soitan nyt.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjan varsin hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi
3: valmisuus. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mennyt vähän pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
0: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
0: Vau, wow. Mutta...

En synkiä bye bye bye. Radio Novan tiistaipäivässä 10.27. Radio Novassa Nanna sun kanssa. Torstaihin saakka. Ei kun itse asiassa perjantaihin saakka. Niina siellä Ahvenanmaalla. Hänellekin tullaan vielä soittamaan tässä. Mun on ihan pakko kertoa sulle, kun Mika kirjoittaa mulle 0806000. Kävin sunnuntaina hakemassa 3 henkilökohtaista ilmanviilennintä ja olihan sillä seurauksia. Kesä loppui. Samoin kävi muutama vuosi takaperin, kun ostin kattoon tuulettimet. Mitsi, mun tuli heti mieleen, Mika, sellainen juttu, kun tästä on nyt jo vuosia. Ja sinä kesänä sato siis aivan hysteerisesti. Siis mä en muista, mikä vuosi se oli, mutta nyt sanotaanko nyt tässä niin kuin 5-6 vuoden sisällä. Ja sato niin kuin aivan älyttömästi koko kesä. Ja mä kastuin vaikka kuinka monta kertaa, ja varsinkin mun kengät, tennarit. Mä olin monta kertaa tilanteessa, että tennarit oli aivan litimärät. Ja mä olin täysin kypsä siihen. Mä puhuin koko ajan siitä, että mä ostan kumpparit. Mä ostan kunnon sadetakin, niin mä ostan kumpparit. Ja mä muistan, kun mä olin vielä Oulussa. Ja sato aivan hysteerisesti. Ja sit mä kävelin Prismaan ja ostin semmoiset ihanat vaalean violetit kumpparit itselleni ja aivan tohkeessaan hypin niissä lätäköissä siinä parkkipaikalla, että nyt ei kastu varpaat ja uusi sadetakkikin kävi hakemassa, että nyt mä enää jaksa tätä sadetta ja tätä märkiä varpaita. Niin koko sinä kesänä ei satanut enää. Mä en saanut käyttää niitä kumppareita kertaakaan sen jälkeen. Arvaa, ottiko pattiin? Kun ei niitä nyt ihan auringonpaisteella viitti jalkaan laittaa, vaikka ne ihanan väriset onkin. Se ei ole ehkä se ihan oikea syy. Mutta ymmärrän, Mika, ymmärrän erittäin hyvin. Mutta sulla on nyt siellä ilman viilentimet, että ei muuta kuin laita viilenee ja sitten villapaita päälle, jos ei muuten. I can't love you anymore laulaa Ella Langley ja Morgan Wallen. Tämä on ihan superihana biisi. Ja mä tykkään siitä, että mä rakastan

country-musiikkia muutenkin. Ja me Suomessa jotenkin sitä, se ei ole koskaan niin kuin lähtenyt liikenteeseen, että radiotkaan soittaisi sellaista. Mutta tässä on sellaista vivahdetta ja tämä jotenkin uppoo muhun. Kuuntele, mitä mieltä sä

0: I can't love you anymore. Ella Langley ja Morgan Wallen. Radionovan tiistaipäivässä. 10.33 kello ja Nanna toivottaa sulle mitä mukavinta tiistaita. Äsken juteltiin siitä, että Mika oli ostanut henkilökohtaiset viilentimet kotiin ja sitten se laittoi siihen, että vettä ja plus 16 näytti olevan niiden lämpöennusteet, että siihen ne sitten kesä loppu ja tähän mennessä ollaan hikoiltu. Kerran, että itse yksi kesä kastelin varpulaiseni niin monta kertaa ja tennarini, että kypsyin ja ostin kumpparit, niin sitten ne loppu ja sadeasun ja siihen se sitten loppu. Ja Marjo kirjoittaa, mulla on käynyt tuo sama. Sateisen alkukesän innoittamana ostin sadeasun työmatkapyöräilyyn. Siihen loppui sadekelit. Mutta toisaalta toihan on aika hyvä. Että aina silloin, kun sulla on sateenvarjo mukana, niin ehkä ei sadakaan, mutta auta armias, jos et ota sitä mukaan. Niin ihan tasan varmasti sataa. Sen takia se kulkee mulla aina. Mulla on joka laukus jonkunlainen sateenvarjo. Mä taidan olla ihan varsinainen keräilijä. Sanoin, että liikenteessä ei ole onnettomuuksia, mutta Satupa laittoi tietoa, että ainakin hidastusta siellä on.
1: No moi. Puhuit tuosta onnettomuusjutuista ja sun muista. Ei ole onnettomuutta, mutta sain just tiedon, että tuolla Oulun ja Kemin välissä on nurmikon leikkuu menossa. Ja siellä on ohituskaistalla tämmöinen leikkuukone ja perässä monen sadan metrin autojonot, koska se ei niin nopeasti. Ja matkalla siis tänne Oulun suuntaan se leikkuu jossain Simon kohdilla. Näin mulle ilmoitettiin äsken. No niin, päivitystä äskeiseen. Elikkä se ruohonleikkuutyö on Kemin ja Simon välisellä olevalla ensimmäisellä ohituskaistaosuudella Ouluun tullessa. Ja nyt oli päästänyt monttasattaa metriä pitkän letkan ohi, meni pientareelle, mutta se siellä hidastaa vauhtia. Äskenkin oli porukka siellä ollut jopa 15 minuuttia letkassa. Että tämmöinen hidaste tuolla välillä, jos joku muukin sattuu olemaan tiellä.
2: Radio Novan päivä.

0: Life for Rent ja Dido Radionovan päivässä. 10.41 näyttää kello. Mä saan nyt niin paljon viestejä ja erilaisia ajatuksia näistä sään manamisista. Ostin kumpparit ja ei enää siinä kesänä satanut. Joku osti pyöräilyyn kanssa sadevaatteet, no ei enää tarvittu ja niin päin pois. Ja nyt täältä tuli muutama lisää. Mitäs Tanja?
1: Terve Nanna. Tuosta sadekkelin manaamisesta, niin voin kuule taata kans, mikä on yksi varma keino, toimi eilen jälleen viimeksi. Ja toimii yleensä aina. No toivotaan, että ei toimi tänään. Käypä pesemässä taksisi. Taksi kun on pesty, kun kattelin, että oli vähän pölyinen, niin kävin sen eilen pesettääs. Ei mennyt kuin pari tuntia, niin Johan alkoi tulla taivaan täydeltä. Joten sehän oli sitten taas tänään jo sen näköinen, että teillä on ajeltu. Että nyt mä kävin sen juuri taas pesettämässä, että katsotaan, pysyisikö tänään sitten poutapäivä vai ei. Mut hei, terkkuja kaikille sinne studioon ja liikenteeseen ja koteihin. Moikka!
0: Toi on kyllä just niin tyypillinen kanssa, autonpesu. Mut sitten mä sain myös puhelun.
2: No, Petri, moikka.
0: Terve, Petri.
2: Hei, tästä sääasiasta, niin vielä takuuvarmempi on se, että kun aurinko paistaa kauniisti ja on kuuma, niin miehen ei koskaan pidä ottaa paitaa pois, koska se menee välittömästi pilveen. Viive on noin 10 sekuntia. Tämä on testattu kymmeniä vuosia. Ehdottomasti, että naisia tämän niin paljon koskekaan, mutta ehdottomasti paita pitää päällä, jos haluaa, että aurinko paistaa.
3: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

Vessi ja ihana kuudesaisti Radionovassa. Lähestytään kello 11 STT:n ja Radionovan uutisia. Siellä muun muassa puhutaan siitä, että Birminghamin EM-päivässä kisaa 18 suomalaista ja peliyhtiö Remedin tulos heikkeni toisella vuosineljänneksellä muun muassa näistä ja muutakin ajankohtaista. Nelli ja Gelli Rolandia tähän väliin vielä ennen uutista ja Dilemma on kappale.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ne ei sit ajoudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä mitä tästä tulee.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova-äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant-pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Lähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No niin, tiistain sää näyttää siltä, että kuurosateita Suomen yli kaakko liikkuu tänään. Aamupäivällä ne yleistyy maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Iltapäivällä ja illalla sitten myös maan itäosassa ja Kainuussa ja paikoin jopa ukkostaakin. Mutta sitten illalla se alkaa poutaantumaan ja selkenemään tuolta lännestä alkaen. Tuuli on edelleen puuskissa navakkaa ja lämpötilat Keski-Suomessa noin 20, muualla etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 välillä ja pohjoisessa 9 ja 14. Välillä.
5: Radio Novan päivä.
4: Tässä päivä tiistaita vietetään Anna sun seurannasi tänään. Niina siellä Ahvenanmaalla soitetaan Niinalle vielä jossain vaiheessa tänään. Mutta muuten kaikki hyvin. Liikenteessä tällä hetkellä ei ole onnettomuuksia, mutta muistuttelen numerosta 0806000, jos jotain siellä tapahtuvaksi näet, niin arvostan kovasti, että laitat mulle viestiä tai ääniviestiä, niin saadaan sitten muillekin. Damien & David ja Tylaa tulossa Talk to Me on kappale.
5: Soita Radio Novan studioon 0108.

Kyllä näyttää nyt tiistai siltä, että sadekuuroja monin paikoin saadaan ja maan etelä- ja keskiosassa aurinkokin näyttäytyy yleisesti, mutta pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja lämpötilat Kaakkois-Suomesta noin 20, etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 välillä ja pohjoisessa lämpimimmillään 14.

0: Radio Novassa Enrique Iglesias ja Be With You. Nanna täällä sun kanssas. Tiedätkö, mun on pakko tehdä sulle pieni suositus tässä. Muistatko, kun kerroin tästä, että aamulla on hyvä ottaa se lämmin kupillinen sitä vettä, sellaista niin kuin teelämpöstä, minkä pystyt semmoinen 2-4 desiin juomaan. Se laittaa kivasti sun kropan liikkeelle ja lähtee kuonat puhdistumaan ja auttaa siihen vessaan pääsemisenkin. Niin mulla on sulle toinen nyt. Mä oon nimittäin nyt tehnyt tällaisen toisen jutun siinä samalla, kun mä oon juonut sen veden. Niin mulla menee tähän ehkä semmoinen minuutti puolitoista, kun mä teen tämän. Ja mitä mä oon huomannut, nyt mä oon tehnyt tätä 4 kuukautta. Eli joka aamu, kun mä herään, niin mä juon ensin sen lämpimän vesikupillisen, sitten sen jälkeen mä menen peseen hampaat ja hampaita tehdessäni mä teen tämän. Niin se on tehnyt sen, että kun mulla kertyy nestettä helposti niin kuin kroppaan ja sitten kun tässä treenaa paljon, niin mun jalat tuntuu aina vaan, että ne ei niin kuin palaudu oikein kunnolla. Että ne jää semmoiseksi tosi tönköksi, vähän niin kuin tuntuu, että ne ei niin kuin oikein lähde palautumaan. Niin kaikki tämä on mun alarajoista hävinnyt täysin. Ja nyt puhutaan niin yksinkertaisesta asiasta kuin varpaille noususta. Eli kun mä pesen hampaita, niin mä nousen ensin silleen, että jalat on vierekkäin, niin 20 kertaa varpaille pumppaan ja sitten mä pistän kantapäät yhteen ja varpaat on erillään niin kuin V-asentoon ja sitten siinä pumppaan 20 kertaa ja sitten pistän varpaat yhteen ja vedän kantapäät niin kuin A-ksi sivuille ja sitten vedän siitä 20 kertaa ja pumppaan samalla kun mä pesen ne hampaat. Niin tämä herättää mun alarajojen verenkierron ja se aktivoi niitä pohjelihaksia. Ja sitten samalla se herättelee mun hermostoa, se parantaa mun nilkkoja ja jalkaterien liikkuvuutta. Ja se tukee mulla sitä tasapainoa ilman semmoista iskukuormitusta. Ja minkä se tekee mulle, niin mä piristyn. Mä jotenkin herään tämän tehdessä. Se aktivoi niitä säären ja pohkeen lihaksia myös. Ja sitten se tukee sitä sun jalkaholvia, mikä tässä nyt iän myötä rupeaa pikkuhiljaa painautuu alaspäin. Mutta siis todella pieni juttu ja ehkä tähän menee, mulla menee niin kuin 20, 40, 60 pumppausta, niin mulla menee siihen semmoinen minuutti about vähän. Samoin kuin mä pesen niitä hampaita siinä. Ja tämmöinen pieni fyysinen ärsyke, niin se nostaa sitä kehon lämpöä ja sitten se auttaa sitä kehoa myös siirtyä semmoisesta lepotilasta semmoiseen päivän touhuihin. Ja mulla on kokonaan jäänyt ne jalkasäryt. Mulla yöllä saattaa joskus särkeä jalkoja, koska on treenannut niin paljon, niin tuntuu, että ne jalat ei vaikka magnesiumia vetää ja kaikkea, niin tuntuu, että mä en niin kuin saa niitä jotenkin liikkeelle enkä palautumaan. Niin kaikki nämä on mulla hävinnyt. Näin yksinkertaisesta asiasta. Ja mä oon nyt tästä etsinyt tietoa ja löytänytkin aika paljon. Mulla on vahva suositus. Kokeile. Ei mee kuin vaja minuutti, kun sä teet ton.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Mirella ja vähän enemmän Radionovan päivässä Nannan kanssa. 11.20 kello näyttää. Nyt äsken kerroin tuossa mun uuden aamurutiinin, jolla on ollut valtavan hyviä vaikutuksia mun elämään. Mä oon saanut täällä hirveän määrän viestiä nyt, että apua, apua, miten se meni. Mitenkä niille varpaille piti nyt nousta ja mitenkä tämä oli. Ja sitä vesiohettakin täällä vielä kysytään. Mutta Tserno nyt kuvaa tuonne Instagramiin, Radionovan Instagramin storyin. Mä nyt teen sinne sellaisen, mä näytän mitkä ne liikkeet on. Niin käykää katsomassa siellä Radionovan Instagramin storista. Näkyy nyt nämä mun jalka-aamujumpat, joka on tämän veden kanssa sulle ihan täydellinen aamun aloitus. Niin käy katsoa sieltä. Rembrandt ja I'll be there for you.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
0: Joo, eikö se...
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voi tätä hätää!
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
6: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

Rembrandt ja I'll Be There For You Radionovan tiistai-päivästä. Kesäisessä sellaisessa kellonollessa 11.27, niin Nanna täällä. Ylellä oli artikkeli, luin siitä, että kun nyt nuoret yrittää kovasti kireen vilkkaa tehdä tämmöisen kuin glow-upin, tämmöisen kuin käyttää kauneuspalveluja ennen koulujen alkuja ja käy kampaa jolla ja ostaa vähän uutta vaatetta ja uutta juttua siihen koulun alkuun. Niin mä aloin sitten pohtimaan tätä asiaa, että tämähän ei nyt pelkästään liity vaan koululaisiin siihen. Kaikki muistaa koulussa, niin sehän oli ihanin juttu se, että jos saisit aina sen uuden koulurepun joka vuosi. Ei sitä nyt joka vuosi välttämättä saanut, mutta se oli aina jotenkin semmoinen juttu, että ihanaa, että se ja vähän muutama uusi vaate siihen, kun lähdettiin kouluun ja kengät ja näin. Ainakin meillä oli semmoinen tapa, että tavallaan syksyllä niin kuin ostettiin semmoinen syksyvaatetus. Niin mutta tämähän ei nyt pelkästään koske koululaisia, vaan tämähän on ihan selkeästi tämmöinen opittu asia, että jos sä mietit itse ihan aikuisiälläkin, niin kyllähän syksy on ja sitten jo kaikki vaateteollisuus tarjoaa sitä syksymallistoa siihen vielä, joka tuo tätä vielä vahvemmin sellaiseksi, että jotain uutta pitäisi syksyyn ostaa. Niin onko sulla semmoinen, että kun nyt kun tässä sitten ei ole vielä syksy, haluan korjata, että me olemme täysin vielä kesässä, mutta kun koulut alkaa, ja tämä Ylen artikkeli laittoi mut pohtimaan tätä. Että kyllä mulla ainakin on ihan selkeästi semmoinen, että sitten kun alkaa viilenemään säät, kun mennään tuonne syys-lokakuuhun, niin sitten tulee semmoinen, että okei, nyt on niinku uusi kausi alkamassa tässä. Ja syksy mulle jotenkin aina on semmoinen vähän niinku uuden alku jostain syystä. Se kaksi kertaa vuodessa. Kevät on toinen, että silloin alkaa uusi aika ja sitten syksy on mulle semmoinen toinen. Ja silloin sitä jotenkin niinku millaista väriä haluaa käyttää päällä, että joku uusi neule ehkä pitää ostaa tai joku tämmöinen juttu. Ennen ostin paljon enemmänkin, nykyään ostan tosi vähän. Mutta kyllä siinä syksy selkeästi on jotain sellaista, että jotain uutta siihen syksyyn, kun lähtee menemään kohti talvea, niin jotain uutta pitää olla. Niin onko sulla jäänyt tämä sama meitä jo lapsuudesta opittu, varmaan tästä koulun käynnistä pitkälle ja vaateteollisuuden tuomasta mainonnasta, että syksyn mallistot on uudet ja sitten jotain uutta. Vai ootko pystyt olemaan irti siitä, että mitä väliä ei tarvi ostaa, kun on jo, niin eihän se tarkoita sitä, että silloin kun on, niin pitäisi ostaa. Mutta tätähän meille niinku tavallaan tarjotaan, että jotakin tähän syksyyn olisi kiva olla jotakin uutta. Niin tätä pohdin itse. Että mikä siinä onkin, että se tulee jotenkin niin sisäsyntyisesti, että sitä alkaa miettimään, että olisi joku kiva uusi neule tai jotain. Ja mulla on kaappi täynnä neuleita. Mä todellakaan tarvii yhtään uutta neuletta. Alok, dive into me. Kuunnellaan nyt.

0: Dive into me, Alok, laulu siinä Radionovan päivässä 11.32 on kello. Syksy tulee ja siinä vaiheessa kun syksy tulee, niin jotenkin meidät on ihan lapsuudesta opetettu. Ylellä oli hyvä artikkeli siitä, että kun nyt nuoret koittaa kovasti tehdä tämmöistä glow-upia, kun koulu alkaa. Eli tämmöiset kaikki kauneusjutut on nyt noussut pitkälle. Kyllä mä muistan itse silloin nuorena, niin ei ollut kyllä mitään kauneusjuttuja ainakaan Kajaanissa siihen aikaan, kun mä oon ollut nuori. Mutta jotakin uutta vaatetta aina oli kiva olla. Ja se oli ihan semmoinen niin kuin perinne meillä, että joka syksy sitten sain uudet popot ja uudet housut ja takin ja tiedätkö tälle. Ja sitten se oli maailman ihaninta, kun lähti köpöttelemään uudet vaatteet ensimmäistä kertaa päällä. Miten siitä tulikin niin hyvä fiilis silloin? Niin kysyn, että tämähän pätee myös meihin aikuisiin, että kyllähän meilläkin niin kuin tämä syksy ja markkinointihan tunkee meille koko ajan sitä, että syksymallistoa pukkaa ja nyt jotain uutta kivaa syksyyn. Anne kirjoittaa muun muassa, moi Anna, mulla on ihan sama, joka syksy uusi neula ja ehkä takki, mutta sitten se minne ne vanhat laittaisi, kun ei mahdu enää uudet kaappiin, pohtii Anne tällä. Sehän se on. Se on juuri näin. Moikka Anna, voihan sitä uutta ostaa myös kirppiksiltä. Kirppisten surkuluttajana käyn ensin katsomassa, löytyykö kirppikseltä. Jos ei, niin sitten vasta kaupasta. Koulun aloitusvaatteita ostettiin vanhemmalle lapselle yläkouluikäinen kirppikseltä ja hän itse muokkasi ja ompeli oman näköisen. Ja tykkää todella paljon, eikä samanlaisia vaatteita tule muilla vastaan. Hän on siis kulkenut mukanani kirppiksillä vauvasta lähtien, eikä kirppisvaate ole ongelma, Sini kirjoittaa. Tämähän on ihan uusi trendi tuolle nuoremmalle porukalle sukupolville nykyään. Nimenomaan kierrätetään ja ostetaan. On tullut näitä uusia riiloveja ja muuta, jos on kivat kahvilat mukana, että ei, tätähän nimenomaan kannattaa tehdä. Vahvasti suositan ja sehän on siis vielä tosi trendikästä. Erkki Eräs kirjoittaa täällä, että kuluttajille on luotu tarpeita, jotka on turhia valmistajien toimesta. Vähemmälläkin pärjättäisiin, enkä minäkään ole poikkeus. Valaistus ja lukitus älyllä, AV-järjestelmässä 5 laitetta, joita ohjaan yhdellä kakella tai luurilla. Heoskaiutin ja 2 televisiot. Ja kaikki tämä sinkulla. Erkki Eräs hävettää. Mä ymmärrän, että hävettää, mutta hei, elämää. En ole ostanut varmaan 5 vuoteen mitään, ellei kalsareita ja sukkia lasketa. Kuka kirjoittaa mulle? Nakki. Hyvä nakki. Ei tarvikaan, jos kerrot toimii. Ja Henrik kirjoittaa, että en osta uutta vaatetta, jos en tarvitse. Henrik, mä oon muuttanut tämän mun tavani kanssa nyt tohon suuntaan hyvin vahvasti. Mulla on jossain vaiheessa ollut ihan semmoinen, että koko ajan piti jotakin kivaa ostella. Mutta sitten kun tuolla teki matkantekoa maailmalla ja muutti maita ja mantuja, niin sitten se tavaramäärä, mitä oli aivan sairaasti. Mä tein vuosia, että mä tyhjensin sitä tavaramäärää. Nyt musta on tullut tästä runsaasta tavaramäärästä, niin musta on syntynyt minimalisti. Eli ihan sama juttu, että mä ostan mahdollisimman vähän ja jos mä ostan, niin mä mietin tarkkaan. Ja mun saata monesti pohtia ja etsiä jotain tiettyä tuotetta vaikka puoli vuottakin, että mä löydän sitten semmoisen, mikä mun mielestä on sitten se kestävä. Ainut, mitä on tullut ostettua tässä viime vuodet enenemissä määrin, on nimenomaan urheiluvaatteita, tämmöisiä vaellusvaatteita, ulkoiluvaatteita. Ja niissä mä uskon siihen, että laatu on ainut, mitä suostun ostamaan, koska olen huomannut myöskin huonommilla ja halvemmilla tuotteilla, kun tuolla vaeltelee ja näin, niin niissä on ihan valtava ero siitä, että minkälaista laatua sä päällesi laitat. Mutta vähemmän on enemmän. Se on mun motto nykyään.
1: Radio Novan päivä.
0: Dasha ja Austin Radio Novassa.

0: Watch of the Fall ja Looking up the Sun. 11.42 näyttää kello tällä hetkellä. Aurinkoista tiistaita, kesäistä sellaista, Nanna toivottelee täältä studiosta. Seuraan koko ajan Fintrafikin liikennepalvelua. Jos siellä jotain onnettomuutta kerrotaan tapahtuvaksi, niin pyrin sen sulle välittömästi jakamaan. Tällä hetkellä ei näytä olevan mitään onnettomuuksia tien päällä, mikä on aivan mahtava asia. Muistutan kuitenkin 0806000, jos siellä tien päällä liikut jotain tapahtuvaksi näet tai muuten jotenkin tilanteet ruuhkautuu syystä tai toisesta, niin ihana, jos pistät mulle siitä viestiä, niin saadaan sitten muillekin tiedot. Heaven on your mind laulaa Geico on Dan to Minsky ihan kohta, mutta sitä ennen Antti Tuiskun vie meidät Hyyky Aaltoon.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puu-ilon. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

aikoja Dan to Minskin Heaven on your mind Radionovassa. 12 STT:n ja Radionovan uutiset lähestyy. Siellä muun muassa kerrotaan siitä, että Alisa Soini eteni EM-välieriin 50 metrin perhosuinnissa ja muuta ajankohtaista. Mutta sitä ennen kuitenkin Stay on kappale, jonka laulaa Hertz.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää keskipäivää uutisista. Unkarin parlamentti valitsee tänään iltapäivällä maalle uuden presidentin. Virkaan on nousemassa entinen pitkäaikainen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari András Baka. Hänellä on parlamentissa ehdotonta enemmistöä hallitsevan Tisza-puolueen tuki takanaan. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suljok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Magyarin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Suljok tunnettiin Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbánin liittolaisena. Orbán puolestaan savusti Bakan pois Unkarin korkeimman oikeuden presidentin virasta vuonna 2021 tämän arvosteltua Orbánin toimia. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNNin mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Alisa Soini on edennyt välieriin naisten 50 metrin perhosuinnissa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Soini ui oman lähtönsä voittoon ajalla 26.32. Aika oli alkuerien 16 nopein ja jäi Mimosa Jalloon Suomen ennätyksestä vain 800 osaa. Fanni Teijon Salo oli 50 metrin perhosuinnissa alkuerien 46.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Nyt tiedetään, mitä huomiselle päivälle luotaan sään suhteen kellon ollessa 12.03. Keskiviikkona se on pilvisyydeltään vaihtelevaa. Aurinkoisinta on tuolla etelä- ja länsirannikolla ja sitten maan pohjoisosassa. Mutta tämmöisiä yksittäisiä sadekuuroja, ne on kuitenkin edelleen vielä mahdollisia, varsinkin maan keskiosassa. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sitten sataa yhtenäisemmin.
0: Radio Novan päivä.
19: Se on Anna Bous täällä sun kanssa tiistaita. Kesäistä sellaista viettämässä kellon ollessa 12.03 tällä hetkellä. Haluaisin muistuttaa, että meillä on aivan huikea kisa menossa. Nimittäin Pitbullin keikalle mahdollisuus saada sulla liput, kun kuulet sen Rain Over Me-kappaleen Pitbullin ja Mark Antonin laulamana. Ja aina joka päivä siis jossain meidän lähetyksessä aamussa tai illassa ja kaikki siltä väliltä, kun se kappale soi, niin sit kannattaa muistaa numero 0806000. Siinä on nimittäin mahdoton saada lippuja ja se on aivan järjetön ilmiö maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. Siis once in a lifetime -mahdollisuus myös meidän Instagramiin kannattaa mennä, koska siellä myös on mahdollisuus saada liput sinne. Mutta nyt Leonia, Don't Worry ja Soul Asylum, Runaway Trainia. Sitten on aika kohta soittaa Niinalle, mitä Niina ja Lore tekee tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Ja mua kiinnostaa ihan valtavasti se, että jos on satanut, niin onko nyt elmukelmut tullut käyttöön.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
1: Aivan ihanaa Ahvenanmaalla. On kerran ollut siellä polderoimassa, mentiin laivalla sinne ja oltiin teltalla yötä siellä. Se oli nimenomaan syksyä, se oli syyskuuta. Ja oli aivan superihanat säät, siellä on aivan huikeita lohkareita, isoja lohkareita, mitä pystyy polderoimaan. Vahva suositus myös mun osalta, mutta nyt ei kyse mun reissusta, vaan Niina ja Lore on itse asiassa paikan päällä siellä. Eilen sinne saapuivat ja Niina ei ollut koskaan aikaisemmin mennyt sähköpyörällä ja nyt en malta ottaa kuulla, miten hän nyt on mennyt sitten, miten hän kokee sen sähköpyörän. Mitä he on tehnyt siellä? Mitä he meinaa tehdä seuraavaksi? Ja viimeksi naurettiin sitä, että jos ei ole sadevarusteita, niin sitten on elmukelmua. Niin mua tietysti nyt kiinnostaa tämä, että onko elmukelmu ollut jo kovinkin paljon käytössä. Eli soitetaan Niinalle.
2: Hello!
1: No hello! Ollaanko siellä vauhti kovana menossa?
2: Oota, mä jarrutan tämän pyörän. Yhtään mitään. Lore tekee mulle tällaisen tuulen suojan ihmisvartalolla.
1: Mahtava.
2: Tää siis tuulee todella paljon. Tuossa okay. Aamulla kun herättiin, niin vettä tuli vaikka kuinka, mä mietin, että ei vitsi, että mitäköhän tästä nyt tulee. Mutta nyt ei ole tullut vettä sitten tänä aikana, kun me ollaan pyöräilty. Mutta tuuli on jo kova. Mutta pyörätiet on siistejä, näitä on helppo vetää ja sitten kun on toi sähköpyörä, niin sehän avittaa kivasti.
1: Niin no mitä sä nyt, sä et ole ennen mennyt sähköpyörällä, niin miltä se tuntuu? Eikö se ole aika kiva?
2: Oi, sehän on aivan ihanaa.
1: Eikä!
2: Kyllä se joutuu niinku duunia tekemään, mutta mut kivasti se avittaa just kaikki ylämäet ja niin. Niinku tollaset, että kyllä se tekee aika helpon tästä reissusta
1: niin
2: mennä sitten niinku pidempää matkaa. Mutta me lähdettiin eilen sitten sieltä Marianhaminasta, me syötiin siellä ja lähdettiin siitä noin 15 kilometrin päähän maaseudulle sellaiseen kuin Jomala Kod, semmoinen niin kuin guest house, kartanomaatila, missä on erilaisia, siellä on aika paljon erilaisia rakennuksia, on kahvilaa ja myymälää ja museota ja eläintilaa ja sitten siellä on yhteinen niin kuin asuinrakennus, jokaisella on oma huone, vessat, mutta sitten yhteisenä on suihkut, oleskeluhuone ja keittiö.
1: Aivan ihania, näytti Instagramin storissa ne. Joo, tosi ihanalle.
2: Joo, ja sitten siellä oli rantasauna, me oltiin eilen illalla siellä. Ja nyt me lähdettiin sitten, me ollaan tässä väännetty Loren kanssa, että mennään me pohjoiseen vai etelään. Mun mielestä mennään etelään. Mm. Ja sitten
3: Karttaa väärinpäin.
2: Joo, mä pidän karttaa. Me mennään kai oikeasti pohjoiseen, jos mennään ilman suuntia mukaan.
1: Sä oot menossa henkisesti etelään.
2: Joo, kyllä.
1: Hei, mä oon halunnut koko ajan miettiä, että mä haluan kysyä, että kuinka monta elmukelmupakettia on mennyt.
2: Ei onneksi, koska me ollaan säästytty oikeasti siltä vesisateelta.
1: Mahtavaa.
2: Se on ihan käsittämätöntä. Aurinko on tullut esiin siinä vaiheessa, kun me ollaan lähdetty pyöräilemään.
1: Kato, Ahvenanmaa.
2: No, joo.
1: Tätä se on.
2: Ja nyt me mennään, pyöräillään siis tästä, ehkä meillä on vielä matkaa semmoinen 1,5 tuntia. Mennään pyörälautalle ja sitten lautalla yli ja siellä on meidän tämmöinen yöpymispaikka, joka on tällainen, niin kuin, tiedätkö, luksusteltta, majoitus.
1: Ui, tämmöinen clamping.
2: Just sellainen, joo.
1: Fitsit niin kuulostaa sinne. Ihanalle. Siis siellä ei varmaan nyt ole mitään hirveitä ruuhkaa, että saa ihan rauhassa poleskella, koska nyt ei ole, niin kuin, ei ole varmaan ihan pahin sesonki aika.
2: Ei kun tämäpä. Nyt ei ole nimenomaan sitä turistisesonkia. Et kyllä tämä on niin kuin tosi kiva itse asiassa sen ulkopuolella. Et, jos haluaa Ahvenanmaan nähdä, niin kannattaa ehdottomasti elo vielä syyskuussakin, koska tämä luontohan on ihan mieletön, kun tiedätkö, ollaan niin kuin alkusyksyssä. Ja sittenhän täällä on vielä niin kuin elokuun lopulla ja syyskuun alussa, niin on erilaisia tapahtumia, festivaaleja. Ja sitten täällä on kuitenkin lämmin.
1: Siis me oltiin siellä kans mun miehen kanssa polderoimassa syyskuun loppupuolella teltassa majoituttiin silloin. Ne oli ihan täydelliset ilmat silloin.
2: Oi, kuulostaa hyvältä.
1: Mutta siis en malta odottaa, että näen lisää Insta-story-materiaalia, missä te liikutte siellä. Kuulostaa siis niin ihanalle. Ja mä jännitän nyt tätä elmukelmu-osioa sitten.
2: materiaalia tulee. Mitä tulee?
1: Elikkä ollaan huomenna taas kuulolla.
2: Tehän niin.
1: Hei, ihanaa matkaa teille. Nauttikaa.
2: Me nautitaan. Moikka!
1: Moikka!
0: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com.

Radio Nova ja Jetta. Million Dollar Smile. Mukavassa tiistaissa 12.22 kelloja Nanna sun kanssa viettää Niinan ollessa Ahvenanmaalla. Torstaihin saakka sun kanssa täällä. Hyvä musiikki on tulossa jatkossakin ihan kohta.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotialta.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Ja mikä se siinä, kun Pitbull ja Moa Kantoni, Rain Over Me, Radionovassa. Ja linjat kaatuu nyt jo pari kertaa tässä tämän biisin aikana. Nimittäin nyt on ainut laatuinen mahdollisuus saada 2 lippua keikalle ja niitä sinne ei saa enää yhtään mistään. Katsotaas, kuka täällä sattuisi ole päässyt finaaliin. Hallota, kuka siellä?
1: No täällä on Salli, moikka.
0: Moi Salli, se on, soitit Radionovaan.
1: Joo, kyllä, näin pääs käymään.
0: Tai sit nyt osallistua kilpailuun, eikö vaan?
1: Joo, on. Olen kaverin kanssa ollut kyllä niin kuin koko ajan kuulolla eilisestä asti, että voittaisi liput. Niin.
0: Okei, kato, nyt sä pääsit niin kuin finaaliin, mutta sehän ei vielä tarkoita sitä, että sä olisit niin kuin voittanut tämän. Halusit sä kuitenkin voittaa?
1: No haluaisin todellakin.
0: Okei, no mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: Sä voitit!
1: Ihan mahtavaa. Siis meille kävi sama kuin eilisen soittajalle, että Riikassa oltiin jo ja siellä kuultiin, että keikka on peruttu, niin tämä oli kyllä pelastus nyt.
0: Oikeasti? Siis te olitte menossa jo keikalle ja keikka oli peruttu?
1: Joo, me oltiin just saavuttu Riikaan ja 11 aikaa illalla sitten saadaan siellä tieto, että keikka on peruttu, mutta ei se mitään, jäätiin sinne silti.

0: siellä oli kunnon kaljubileet, niin
1: hauska. Oliko teillä kaljut mukana?
0: Oli kaikki, koko setti.
1: Aika mahtavaa. Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
0: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäilty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
0: Kyllä, nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeasti innossa.
0: No, olen
1: mitä? Ei kuulu.
0: Dale!
1: No niin, ihan mahtavaa. Onko sä fanittanut pitkäänkin jo?
0: Oon siis ihan nuoruudesta asti, siis kuunneltu kaikissa kotibileissä ja baarissa ja joka puolella, että se on kyllä kulkenut mukana elämässä niin kuin aina.
1: Onko se sellainen, niin kuin, että se on sun hevisoitus koko ajan Spotifyssa ja muualla?
0: No kyllä se siellä aikamoinen listalla kyllä on, silleen, aina silloin tällöin. En mä nyt niin kuin, ihan viikoittain ehkä, mutta nyt kun on ollut tämä Pitbull-huuma tässä, niin on kyllä taas kaivannut kaikki listat esiin, missä hän on. Olen luukuttanut kyllä paljon.
1: No luulet sä, että sun ystävä on nyt kuulolla tällä hetkellä, kun sä juttelet mun kanssa?
0: Mä uskon, että hän ei nyt ole. Hän on toimistolla tänään ja hän on kironnut, että hän ei pysty nyt olemaan täysin koko ajan kuuntelemassa. Niin mä varmaan nyt soitan häneltä ja hän sekoaa sitten.
1: Siis aivan varmaan sekoaa. Siis tämä meni nyt niin oikeaan osoitteeseen. Siis onneksi olkoon. Onko nyt sitten, sulla oli niinku Riikassa, teillä oli jo koko setti mukana, niin meinaatko nyt tulla vähän lisäsettiä pukeutumiseen?
0: Kyllä. Kyllä, me laitetaan vähän vielä. Kravaatit puuttu Riikasta, niin nyt tulee kravaatit ja viikset.
1: Okay.
0: Ja parta. Joo.
1: Parta myös. Hei, onneksi olkoon. Siis ihan huikeeta. Mä annan sulle vielä fanfarit, koska siis ensinnäkin, että ne pääsee läpi ja systeemit kaatunut jo moneen otteeseen tässä, niin se oli sulle jo niin kuin voiton paikka, mutta tässä on vielä sulle ja rakkaalle ystävällesi. Hei, ihan mahtavaa keikkaa. Ja nyt soitat ystävällesi, niin voitte sitten vetää oikein kunnon riehunnan siihen päälle.
0: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
1: Kiitti, moikka.
0: Moikka.
2: Supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.

0: To love somebody. Holly Humberstone Radionovassa 12.37. Vitsi, tulee niin hyvälle fiilikselle tollasesta, että ihmiset niinku rakastaa ja fanittaa jotain asiaa niin valtavasti ja sit sen eteen on valmis tekemään ihan valtavasti töitä, että pääsis katsoa jonkun artistin keikan, joka on se, mistä dikkaa yli kaiken. Ja sitten jos siinä on vielä niinku paras ystävä mukana, että yhdessä vanitetaan. Ja sitten tällainen kokemus, että on ostettu kaikenlaista kaljupäätä ja muuta ja lähdetään ostetaan. Se ei ole mikään yksinkertainen juttu, että menee rahaa siihen, että ostaa liput Riikaan ja matkustaa ja hotellin ja muut. Ja sitten kuuleekin paikan päällä, että kyseistä konsertti ei olekaan. Niin voiko olla ahdistavampi tilanne siinä vaiheessa, että ei hitsi. Että näin ja näin paljon meni tähänkin rahaa ja nyt sitä ei edes tapahtunut. Vaikka varmaan oli kiva riikareissu, en siinä mitään. Mutta tavallaan se syy, miksi ne mentiin, niin hävisi kokonaan siltä reissulta. Ja sitten nyt kaikkien tuhansien joukosta, jotka yrittää soittaa ja saada niitä lippuja sinne, niin sehän sattuu olemaan se ainut onnekas, joka pääsee läpi. Niin tämä on mun mielestä niin kuin elämässä ihan superhienoa. Meni varmasti oikeaan osoitteeseen. Ei muuta kuin vielä terkut ja nauttikaa. Se on Blanka ja Soolo ja Connells 7475 Radio Novassa.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: 74-75 Connells radionovasto. Nanna sun seuralla täällä. Mä sain viestin Riitalta. Ja tää mun mielestä tää Riitan ääniviesti kertoo hyvin sitä, että toisen onni ei oo pois keneltäkään.
1: Hei joo, toi oli ihan parasta niinku oikeesti. Siis me olin ihan varma, että sen kappaleen jälkeen, mikä oli soimassa, niin lähtee kuulumaan Rain Over Me. Olin ajelemassa tuossa, niin pysähdyin P-paikalle odottamaan sitä, että biisi alkaa, ja se alkoi. Eli ennakoin tosi hyvin sen tilanteen, ja no en päässyt läpi. Mutta tuo, kuka pääsi läpi, niin hänelle kyllä hurjasti rutkasti onnea, ja on kyllä niin iloinen. Mulla on niin hyvä mieli hänen puolesta, että ei haitanut tämä, vaikka ei itse päässytkään nyt läpi. Ehkä toisella kertaa sitten. Ei mitään, kivaa päivää kaikille.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
16: Paras sekoitus.

himaan laulun huumaa Radionovassa. 12.54 kello. Sehän tarkoittaa sitä, että lähestymme kello yhden uutisia. Uutisissa muun muassa puhutaan siitä, että Ayub Essat rikkoi Jani Sievisen 30 vuotta vanhan Suomen ennätyksen Pariisin EM-uinneissa. Ja muuta ajankohtaista. Mutta ennen uutista vielä fiilistellään yksi biisi Anastasialta. Paid My Dues.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Datapäivät veikon.
4: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä al-Assadin alaisuudessa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Katsotaan vähän tuon keskiviikon säätä. Se on nimittäin pilvisyydeltään kyllä vaihtelevaa. Aurinkoisinta vietetään tuolla etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Yksittäisiä sadekuuroja, ne on mahdollisia varsinkin maan keskiosassa. Ja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sitten sataa yhtenäisemmin huomenna.
15: Radio Novan päivä.
14: Radio Novan päivässä Nanna sun seurannasi kellon ollessa 13.03 vielä kahteen saakka. Ja sitten Esko on tänään vapaalla, joten Veronika on Mikon kanssa, Mikko Suursalmen kanssa jatkaa sitten tuosta iltapäivästä kahdesta eteenpäin. Mutta minä vielä tunnin sun kanssa tässä. Liikennettä seuraan edelleenkin Fintrafikin sivuilta koko ajan, mutta ei ole ollut yhtään onnettomuutta ja toivotaan, että ei tulekaan. Eli mahtavaa, mukavaa, turvallista matkaa kaikille matkaajille. Pepe Rexan Religion kuunnellaan seuraavaksi ja Eveliina laulaa Tornadosta.
15: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Eveliina ja Tornado laittaa sut liikkuu Radionovassa. 13.10 kello ja Nanna täällä. Tiedätkö, mä oon miettinyt paljon tätä tekoälyä ja sen käyttöä. Mä tiedän, mulla on tuttavia ympärillä, jotka keskustelee sen kanssa kaikista mahdollisesta ja siis oikeasti niin kuin viettävät aikaa ja keskustelevat. Kyselevät ja tutustuvat ja kaikkea mahdollista. Mä en kerta kaikkiaan pysty. Ainut mitä mä oon tehnyt tekoälyn kanssa, niin mä oon kysynyt siltä ehkä jotakin johonkin asiaan liittyvää. Mutta en yhtään mitään sen muuta. Ja mä karsastan sitä jostain syystä ihan älyttömästi. Ja tämä, minkä mä nyt sulle kerron, niin jotenkin vaan vahvistaa sitä. Nimittäin Andrew on australialaismies. Ja se oli ottanut käyttöön tämmöisen Claude-tekoälyä käyttävän OpenClaw-agentin itselleen. Tämmöinen tekoälyagentti, se voi esimerkiksi käyttää internettiä ihan ja sun sähköpostia miten vaan ja suunnitella ja suorittaa itsenäisesti monenlaisia tehtäviä ilman, että sä ohjeistat sitä. Eli sä voit sanoa sille, että puukaa mun reissu ja sit sä vähän määrität, mihin sä lennät ja tota noin, niin tänä päivänä ja etsi mulle halvimmat liput ja bla bla bla bla, hotellit ja bla bla bla. No tää Andrew pyysi tätä tekoälyköntiä sitten varaa itselleen kuntosalin suositulle aamutunnille paikan ja onnistuikin tässä. Mutta sitten myöhemmin Andrew oli toisen tunnin jonossa neljäntenä ja sitten sä kysyt tältä tekoälyltä, että voisiko sä nyt nostaa hänet sinne jonon kärkeen. Ja tämä agentti sitten tutki asiaa ja havaitsi, että tämä varausjärjestelmä ei riittävästi selvittänyt käyttäjäoikeuksia ja niiden muiden asiakkaiden varausten peruuttamista. Niin tämä päätti kokeilla tätä haavoittuvuutta käytännössä, poisti jonossa ensimmäisenä olleen asiakkaan varauksen, siis tämä tekoäly. Eli Andre nousi silloin neljänneltä sieltä kolmanneksi, vaikka ei ollut käskenyt tekoälyä poistamaan ketään sieltä jonosta. No, sitten tässä vielä kävi niin, että hän pyysi agenttia perumaan tekemänsä muutoksen, johon sitten tekoäly ilmoitti, että ei hän pysty enää lisää sinne ketään muuta sinne paikalle. Eli tämä tekoäly teki jotain sellaista, mitä tämä Andrew ei todellakaan pyytänyt. Se nimittäin hakkeroi tätä järjestelmää niin, että tämä agentti päätyi hyödyntämään sieltä semmoisen, löysi sieltä semmoisen tietoturva-aukon ja itsenäisesti sitten sai tämän Andrewn sinne tunnille. Niin tämä on nyt just se, missä mulla soi niinku hälytyskellot. Koska me niin kauhealla vauhdilla kehitetään tätä tekoälyä koko ajan, mutta me ei oteta huomioon näitä vaara-asioita. Tämmöisiä esimerkkejä on ollut vaikka kuinka monta jo. Että sitten se saattaa hakkeroitua johonkin systeemiin ja tehdä siellä jotain sellaista, koska sehän löytää lopulta keinot, mihin me ei voitaisi edes pienessä mielessämme miettiä, että se tekoäly tekisi jotain sellaista. Niin että ottaisinko itselleni nyt jonkun tollaisen tekoälyagentin puukkailemaan mun puolesta asioita, niin en todellakaan ottaisi.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Alex Warren ja Eternity. 13.19. Mesosin tuosta tekoälystä äsken ja omasta suhteestani siihen, että mihin tämä maailma on menossa. Selkeästi herättelin muidenkin ajatuksia tästä. Heidi muun muassa kirjoittaa: tärkeitä huomioita tekoälystä, Nanna. Minulla on ollut jo pari vuotta sellainen olo, että elämme keisarille uudet vaatteet satua. Itse katson vierestä, että nämä tyypithän ovat alasti. Valtaosa näkee vaatteet, milloin kupla sortuu. Niin, ja sortuuko koskaan? Sekin on sitten toinen kysymys. Metu taas kirjoittaa: no niin, Nanna. Nyt on sitten noilla puheilla AI mustalistalla. Niin. No katoppa, jokaisen täytyy tehdä omat päätelmät tästä jossain vaiheessa meille vaihtoehtoa, kun meille pannaan joku siru ja me ollaan agentin ohjaamana. No eikä olla, nyt mä menen ihan väärään suuntaan. Hempa kirjoittaa: mä oon niin samaa mieltä sun kanssa tuosta tekoälystä. Mä suorastaan kammoin sitä, enkä suostu käyttämään. Olen varma, että vielä kostautuu ihmisille tämä ymmärtämättömyys. Mä oon ihan satavarma siitä, että kyllä me tullaan jollain tavalla maksaa tästä hintaa. Ja tämä Noah Harari, joka on siis historioitsija, kirjoittanut monta kirjaa ympäri maailmaa, käy puhumassa ja luennoimassa asioista, niin se kannattaa etsiä YouTubesta hänet. Nimittäin hänellä on todella mielenkiintoista ajatusta tästä asiasta. Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä, ja sitten energiankulutus kasvaa hurjaa vauhtia, kun tekoälyn takia tulee uusia datacenttereitä. Jokainen haku aiheuttaa kulutusta, jossa tässä Ylen artikkeli, se on niin totta. Voit kysyä lisää tekoälytä asiasta, Erkki eräs kirjoittaa. En varmaan kysy, mutta mä oon lukenut tosta. Mun kaverithan siis käyttää koko ajan tekoälyä, enkä itse ollenkaan. Kouluhommiin siis, Kerttu kirjoittaa. Tässä on se ongelma kouluhommiin, kun käyttää tekoälyä, niin netti on aivan täynnä myöskin väärää informaatiota. Tekoäly ei välttämättä anna sulle sitä faktaa sieltä, se antaa sulle myös fiktiota. Ja sitten mihin jää meidän oma ajattelu? Missä on meidän perus oma ajattelu, jos me aina käytetään tekoälyä kaikissa koulutehtävissä? Ja tästähän on ollut paljon artikkeleita ja paljon puhetta nuorisolle, että osaako kohta ihmiset enää ajatella omilla aivoillaan. Mutta uskotaan positiiviseen, pidetään oma elämä omissa käsissä, käytetään omaa ajattelua, aivotkin pysyy hyvässä kunnossa, ei meillä ole mitään hätää. Se on Hei rakas ja Beemi, jonka soitan kohta.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Paras sekoitus.

0: hei rakas. Radionovan päivässä 13.28 näyttää kello ja Nanna jo enää yksi studiossa, mutta sain mun lempparin Mikko!
1: Oi, onks mun sun lemppari?
0: Oot.
1: Ihana, kiitos. Mm,
0: ole
1: säkin
0: hyvä.
1: Mun.
0: Onko? Oot. Oi, ihanaa.
1: Oisin sanonut muutenkin, jos et ois sanonut ensin, mä oon ensin sun lemppari.
0: Sä sanot kaikille noin.
1: En sano.
0: No nyt ruvetaan riitelemään. Hei, arvaa mitä mä äsken tuossa höpöttelin ja mä oon saanut täältä paljon myös kommenttia. Mä kiinnostaa Mikko sun ajatus tähän, koska me ei ole vielä tästä aiheesta sunkaan puhuttu.
1: Noniin.
0: Australiassa oli tämmöinen Andrew-kaveri, joka otti itselleen tämmöisen OpenClaw-tekoälyagentin. Ja sitten hän halusi päästä semmoisen suositun jumppasalin jumppatunnille.
1: Joo.
0: Mutta siellä oli hirveä jono. Hän oli siellä neljäntenä. Sitten se pyysi tältä tekoälyltä. Se oli antanut sille siis täydet oikeudet hoitaa sen asioita ja sähköposteja ja kaikkea mahdollista näin. Ja että voitko hoitaa hänet sinne niin kuin tunnille, vaikka hän on neljäs.
1: Joo.
0: No tekoäly sitten rupesi tutkimaan tilannetta ja päätti kokeilla tätä haavoittuvuutta käytännössä. Ja löysi sitten semmoisen klousaalin sieltä, että poisti tyypit ja sai hänet sinne sitten siirrettyä jonon ohi.
1: Joo.
0: Ja vaikka tämä Andrew ei ollut sanonut, että tee jotain tällaista. Ja sitten hän pyysi, niin kuin, että peru tämä muutos. Niin tekoäly sanoi, että ei hän pysty enää lisää sitä toista sinne takaisin. Eli se, mitä tämä nyt teki, niin se tekoäly hakkeroi sen järjestelmän. Koska se löysi sieltä sellaisen haavoittuvuuden, joo, jonka kautta ymmärrän. Se pääsi hakkeroitumaan sinne. Ja sitten sillä tavalla hyödynsi löytämänsä tietoturva-aukkoa itsenäisesti, että se saa sen oman tavoitteen.
1: Mm, joo.
0: Niin tämä on niin kun taas yksi esimerkki siitä, esimerkiksi miksi mä en käytä tekoälyä.
1: Joo.
0: Mä saatan joskus kysyä siltä, niin kuin nyt esimerkiksi kävin kävelemässä 20 kilometriä ja sitten mun jalkapöytien pinnoille tuli semmoista ihottumaa, niin kuin meni punaiseksi.
1: Joo,
0: niin sitten mä kysyin ihan huviksi, että mitenköhän se tekoäly tästä nyt miettii.
1: Joo.
0: No sitten se antoi mulle sen vastauksen ja okei, joo. Se on luonnollista silloin, kun jalat hikoilee pitkään ja näin. Mutta that's it. Mä en käytä sitä muuten ikinä missään.
1: Joo.
0: Ja mä en tiedä, ootko seurannut tätä Hararia, joka puhuu tosi paljon tämä historioitsija, joka on kirjoittanut ihan valtavasti tämmöisiä menestyskirjoja, joka tietää tästä. Jos et ole, näytät siltä, että et ole vahva suositus.
1: Okay,
0: Noel Harari, joka tietää ja puhuu tosi paljon ympäri maailmaa, käy puhumassa nimenomaan näistä, myöskin näistä vaaroista. Että nyt me mennään vähän liian nopeasti. Mun mielestä tämä esimerkki oli hyvä esimerkki siihen, että me ei ihan nyt tiedetä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, jos me annetaan sille vapaat kädet toimia. Niin hirveä alustus, kysymys sulle, käytätkö?
1: En tolla tavalla, en osaa käyttää sitä. Ja tuossahan tulee selkeästi ihmisen moraali ja tekoälyn moraali.
0: Eikö?
1: On kaksi ihan eri asiaa,
0: se
1: tekoäly on menossa kohti sitä tavoitetta keinolla millä hyvänsä. Ja ihminen ei haluaisi niin tehdä, niin en mä tommoseen. Siis mä käytän tekoälyä johonkin. Eilen esimerkiksi mun piti yhdestä paidasta ottaa teksti. Mä en tiedä, mikä fontti on. Siellä on niin kuin tekstiä ja numeroita. Mä halusin painattaa sitten pari.

0: paitaa. Mm. Mä otin sitten kuvan ja kysyin, että millä fontilta on tehty. Ja sitten siitä tein sen painatus, niin kuin sen logon tavallaan, minkä
1: sillä
0: mä halusin.
1: Tekoälyllä.
0: Sillä tekoälyllä, joo. Koska sitä annoin sille muutama. Mä en osaa käyttää niin hyvin sitä. Että esimerkiksi, jos mä rupeaisin opiskelemaan nyt, niin tekoälyllähän pystyisi todella, todella nopeammin opiskelemaan, kun antaisi sille, osaisi tehdä niille agenteille tietyt määreet. Ja tässä on tämä materiaali, tiivistäkää se tai tiivistä se ja noin. En mä semmoisen ehkä lähtisi vielä. Mutta se johtuu myös siitä, että mä en osaa.
1: Joo, mutta tiedätkö, jossain vaiheessa oli artikkeli siitä, että kun nyt ihmiset hakee työpaikkoja ja pyytää tekoälyä kirjoittaa paremman CVn, niin sitten mä olin siitä vähän huolissaan sen takia, koska silloin siitä puuttuu koko ajan ihmisyys siitä CVstä.
0: Kyllä.
1: Kuka kirjoittaa tätä tarinaa? Ja mun yksi ystävä laittoi mulle CVn, niin kuin oli pyytänyt tekoälyä sen tekemään ja hehkutti, että se on ihan sika hyvä. Sitten mä luvin sen, että tämä on tosi hyvä, mutta mä en löydä sua tästä ollenkaan. Että sun täytyy tuoda itsesi tänne mukaan. Ja sitten tämä artikkeli, mitä mä oon lukenut tässä, niin tällaiset eri rekryammattilaiset just puhuu siitä, että heti näkee, jos on käytetty tekoälyä.
0: Mä uskon se.
1: Koska silloin kukaan ei ole paikalla. Tekoälyllä ei ole minkäänlaista tunneosaamista, empatiaa eikä mitään sellaista, mitä meillä on paljon ja sitä sille ei koskaan tule olemaankaan.
0: Kyllä.
1: Niin, ja sitten kun nuoret opiskelee ja käyttää tekoälyä, tässäkin sain viestin, että kaikki opiskelukaverit käyttää tekoälyä kaikissa tehtävissä ja muussa vastaavassa. Internet on täynnä fiktiota. Mm. Se on täynnä väärää informaatiota. Niin mistä sä sitten tiedät sen? Ja sitten missä, kato huomaa, täti rupeaa vohottaa. rupeaa käymään kerroksilla. Niin mihin sä oma ajattelu?
0: Niin.
1: Mihin meidän oma ajattelu jää?
0: Juuri näin.
1: Meidän pohdinta ja asioiden analyysi ja niin sitä kautta löydetään näkökulmia ja tehdään oivalluksia, niin ollaanko me kohta aivottomia, kun meillä on joku tekoälyagentti, joka toimii meidän aivoina?
0: Kyllä. Iltapäivässä ei puhuta muuten tekoälystä. Iltapäivässä puhutaan eräästä tämmöisestä niin kuin ruoanlaitos käyttävästä asiasta, joka ei ehkä olekaan sitä, mitä ihmiset luulee. Ja sitten puhutaan myös semmoista asiasta, että missä menee raja niin kuin pukeutumisessa. Sä oot vaikka kotipihalla takana, takapihalla. Ja sulla on eräät vaatteet päällä ja sitten on toiset vaatteet päälle ja näistä toiset on semmoisia, mitkä ne peittää paljon enemmän, mutta sitten tulee kuitenkin semmoinen fiilis, että tämä on väärin. Tämä oli todella monimutkaisesti selitetty, mutta me avataan tämä Veronikan kanssa, koska mä olin eilen semmoisessa tilanteessa kotipihalla, että mietin, että miksi mä voin mennä tonne, kun mulla on nyt nää päällä. Jos mä laittaisin ne toiset vaatteet päälle, niin mulla olisi paljon vähän päällä, mutta se olisi niin kuin hyväksyttävää.
1: Mä kysyn tekoälyltä.
0: Kysy vaan.

0: Celine Dionin Dansons Radionovassa 13.37. Näyttää kelloja. Nanna, sun kanssa vielä kahteen saakka. Jannella oli meille ajattelu.
1: Janne Kurikasta, terve. Puhutte tekoälystä, datakeskuksista, sähkönäkö energian tarpeesta, niin semmoinen asia unohtuu tosi monelta ihmiseltä nykyään, että kun suurin osa meistä käyttää näitä pilvipalveluita, eli tallentaa kuvia pilveen, on se sitten Googlen tai Applen pilve tai mitä näitä nyt onkaan eri vaihtoehtoja. Ne pilvipalvelut on datakeskuksissa ja ne haukkaa paljon energiaa. Että tavallaan olisi ympäristöteko, jos et käytä pilvipalvelua. Siinä pohdittavaa.
2: Radio Novan päivä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Nyt on mun aika sanoa sulle mukavaa iltaa ja päästää Veronika ja Mikko sun seuraasi tästä eteenpäin. Ei muuta kuin voi hyvin. Huomenna taas täällä 10:00–2:00.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aineesta kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kuitenkin kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Suomen ennätyksen 54.28 juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä neljäntenä maaliin ajalla 54.70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi välieriin suoraan rankingin perusteella. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän seitsemäs ajalla 56.39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55.93.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempiä sateita. Maan pohjoisosassa sää on poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelä- ja länsirannikolla. Luoteistuuli on puuskissa navakkaa. Päivälämpötila on etelässä 15-18, maan keski- ja pohjoisosassa 15 astetta.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: Korjaillaan vähän, Esko ei ole tänään paikalla. Veronikan kanssa Mikko studiossa, oikein mukavaa tiistaita.
17: Oikein kiva tiistaita. 11. elokuuta, 3:02 on kello. Ja tänään on mielenkiintoinen päivä kaikkien näiden päivien joukossa. Siinä mielessä, että mä oon joutunut laittamaan mun ystävän passiin.
18: Passiin?
17: Passiin.
18: Joo.
17: Ja tuossa 2 tunnin kuluttua tämä mun ystävä saapuu mun kotipihalle.
18: Joo.
17: Istuu autossaan.
18: Minkälainen ase hänellä on?
17: Tietokone käsissään. Ja odottaa.
18: Joo, joo. Ei ole siis hirvipassissa esimerkiksi.
17: Ei. Ei tuolla Helsingin käpylässä ole hirvi, ainakaan vielä.
18: Onko hän tietoinen tästä?
17: Hän on tietoinen tästä.
18: No kuvaan jälkeen lisää. Mukavaa iltapäivää.

0: Ihanen Unconditional Love Radionovan iltapäivässä. Sä oot siis laittanut ystäväsi passiin.
1: Mä oon laittanut ystäväni passiin ihan hyvästä syystä. Kaikki tietää sen, että kun on tällaisia postin ja muidenkin tämmöisten niin kuin kuljetusfirmojen aikatauluja, niin nehän ei, siis mä en ole ikinä kuullut, että joku sanoisi, että ihan täydellistä, että mä oon just kotona sen 6 tuntia.
0: Niin.
1: Että
0: niin.
1: Mä oon siellä vaan passissa odottamassa just niitä paketteja. Ja sitten, no, tämä onkin asia, mihin ei edes tarvitse mennä, kun mä tiedän, että tämä nostottaa verenpainetta niin paljon ihmisille. Että tiedätkö, kun ne kuljetusfirmat laittaa, että kävimme ovella. Ei ikinä ole käynyt, koska sinä olit siellä kotona kyllä. Mutta mulla on aina semmoinen olo, että he tulee siihen about siihen osoitteeseen, heittää piruetin siinä ja sitten laittaa sinne tietokoneeseen, että ei ollut tavoitettavissa tämä kyseinen henkilö.
0: Suututit juuri erään ammattikunnan.
1: Saattaa hyvin olla mahdollista. Mutta he tietää, että heidän yllänsä on tämmöinen vitsaus.
0: Truth hurts.
1: Mutta mulla on tulossa siis sohva.
0: Joo.
1: Eli ei mikä tahansa paketti. Ja tässä on niinku äärimmäisen tarkkaa, että nyt noudatetaan tätä aikataulua, minkä he on mulle antaneet. Koska tämä sohva painaa 100 kiloa. Mulla on kerrostaloasunto, ei hissiä. Joten on täysi mahdottomuus, että mä itsenäisesti saisin sen ja mä oon maksanut tästä sisäänkannosta.
0: Okei, mä en just kysyä, että yleensähän ne jätetään sinne, ne eivät kanna sisälle, mutta sä oot maksanut sen.
1: Mä oon ihan maksanut sen sisäänkannon, koska mä kerrankin tein pieteetillä tämän tilauksen ja niin kuin suunnittelin sen. Että mussa on se puoli, joka ajattelee usein, että kyllä mä sit jaksan. Mutta sehän ei pidä paikkansa, me tiedetään se. Ja tämä kuljetusaika, mikä mulle nyt annettiin, oli kello 16-21. Se on pitkä aika. Ja meidän lähetyshän loppuu kello 18. Ja mun ystävä kello 16.00. Hän menee passiin sinne parkkipaikalle, tuijottaa sitä ovea, koska hän ei todellakaan halua, että tämä menee ohitse, tämä tilaus.
0: Onko siinä sillä sitten, että kun sä maksat siitä sisäänkannosta, niin sun ei itse tarvitse laittaa niin kuin nyrkkejä saveen, vaan sitten siellä on, siinä kuljetusfirmalla on sen verran ihmisvoimaa, että ne kantaa sen. Sen tarvitsee itse kantaa ollenkaan. Eli tästä tapauksessa sun ystävän ei tarvitse kantaa.
1: Joo, näin se on. Ja siinähän tulee aina tietysti se olo, että tekee mieli sanoa, että voiko mä auttaa jotenkin. Mulla on siis ihan vastaava kokemus, kun mä tilasin keittiön pöydän. Ja sekin oli tosi painava, kun se oli täys puuta. Ja mä kuulin, tietysti mä seisoin siellä mun ovella, mä odotin niitä työntekijöitä, jotka tuo sen. Ja se puuskutuksen määrä ja sitten jossain kohtaa kuuluu, odota, laske. Sitten mä olin vaan... Niin, kauhulla tätä päivää. Mitä siitä tulee?
0: Ne sai sinun maksamaa palkkaa siitä.
1: Kyllä. Mutta se ainakin saapuu. Kyllä. Tai toivottavasti.
0: The Terry Styles.

0: Imanin Don't Be So Shy, Radionovassa 16 minuuttia eli 2. Näyttää kello. Esko tänään muissa hommissa, Mikko ja Veronika studiossa. Mä yritin tuossa äskettäin tovi sitten, vajaa tunti sitten, Nannalle selittää tätä seuraavaa aihetta, jota me tullaan käsittelemään. Se meni niin kryptiseksi, että musta tuntuu, että hänkään ei ymmärtänyt, enkä mäkään oikein ymmärtänyt siitä mitään. Mutta siis
1: okay.
0: Mulla on siis semmoinen dilemma liittyen vaatetukseen, mm-hmm. että joissain tilanteissa vähän on tosi ok, koska ne on niin ikään kuin ok-vaatteet tai ok-kategorian vaatteet, mutta sitten vaikka niin kun olisi enemmän päällä, niin sitten ne ei olekaan samassa paikassa ok.
1: Ahaa, okei. Mä saan kyllä vähän kiinni siitä. Joo. Mitä sä niin kuin haet? Periaatteessa kaikki olisi kaikkialla ok, mutta meidän pään sisällä
0: joo,
1: ehkä on jotain tapahtumaa, joka kieltää.
0: Mä olin omassa kodissa eilen tämmöisessä tilanteessa saunan jälkeen ja tää tuli mieleen, että onko tässä niin kuin mitään järkeä tässä hommassa, että miksi me ajatellaan näin?
1: 0806000, ottakaa tää nyt jo ylös, koska musta tuntuu, että Mikko tarvii apua tämän asian kanssa.
0: Halo Helsingin jälkeen, vähän ehkä toivottavasti selvä mitään asiasta sille.
2: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
4: valmisuus. Ai siis silleen.
5: Vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päädätään kypäräpakko.
4: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma, iso valikoima.

0: tässä mitään järkeä.
1: Tämä kysymys oikeastaan koskee omaa mieltä. Mä asutaan rivitalossa eilen saunan jälkeen, ilta 8 jälkeen, siinä niin kuin vanhan ihmiset käy saunassa, niin oli jälkihiki, avasin takapihan terassin oven ja siinä jälkihikää löyhyttelin pois siinä terassin oven ovella. Olin pyyhe päällä.
2: Joo.
1: Ja sitten mä mietin, että no miksi mä voin mennä tuohon takapihalle? Meillä on naapurissa, on siinä kerrostaloa ja sillä lailla, että siihen takapihalle kyllä näkee, mutta siinä on myös aitaa sitten, mutta et sinne näkee. Että miksi mä voin mennä pyyhe päällä sinne? Että jos mä haluaisin, sehän olisi ihan ok, että mä menisin urheilusortseissa ilman paitaa leikkaamaan nurmikkoa siihen päivälle.
2: Niin kyllä.
1: Mutta miksi siihen pyyhe päällä oloon saunan jälkeen? Koska siis pyyhe päällähän kun sä olet, niin sullahan on enemmän peitetty ruumiista kuin kehostasi.
2: Kuin sun mikrosortseilla, millä sä ajat nurmikkoa
1: siellä. Niin, just näin.
2: Näin. Niin, okei. Okay.
1: Miksi tämä ei voi tehdä?
2: Okei, eli se pyyhe on se, joka rajoittaa sua. Sulle tulee siitä se fiilis, että nyt mä oon vähän niin kuin, ei nyt itsensä paljastelija, mutta että niin kuin, että tämä ei ole säädyllinen asu tonne niin kuin terassille muiden silmiin. Tai että on mahdollisuus
1: just
2: siihen.
1: Just, että joku näkee.
2: Just
1: joo,
2: näin.
1: Koska ne saattaa tietää, että mulla ei ole siellä pyyhkennellä mitään.
2: Ahaa, niin aivan.
1: Tuleeko se siitä? En mä tiedä.
2: Okei, eli sä pystyisit ottaa, pystyisikö sä menee boksereilla ajamaan?
1: No siinä on vähän sama juttu. Ei.
2: Aha.
1: Niin.
2: Että sitten kun se on se kangasero.
1: Niin, sitten se käyttötarkoitus siinä vaatteessa.
2: Joo.
1: On vähän se ero. Niin samoilla urheilusortseilla mä voin mennä kuntosalille tietysti paita päällä siellä. Mutta enhän ole kuntosallekaan me boksereissa.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta sitten niin kun takapihalle niin ne peittää suht saman verran ja why not?
2: Ja mä oon miettinyt ylipäätään että koska jos sä omistat sen kämpään, se piha on sinun.
1: Mm.
2: Niin on täysin sen ihmisen asia, mitä se siellä tekee.
1: Mm.
2: Että siis käytännössähän sinä voisit tallustella sinne täysin nakkena, myös jos haluaisit.
1: Niin, kai sitten joku semmoinen siveellisyysasia, koska sitten niinku muut näkee siinä. Mutta että bikinit, alusasu. Mm.
2: Täysin
1: bikinin
2: sama
1: yläosa,
2: asia.
1: Tissiliivit.
2: Joo. Siis juuri näin. Jos mietitään, mä rakastan tätä, niin kuin, että mietitään sitä, että leikata nurmikkoa. Niin minä alusvaatteissa leikkaamassa nurmikkoa, totally no,
1: niin.
2: Ei missään tapauksessa. Minä bikinit päällä leikkaamassa nurmikkoa, miksipä se ei?
1: Niin.
2: Tässä voi ottaa aurinkoa samalla, kauhean kuuma tulee muuten, niin miksi tämä ei tekisi bikineissä?
1: Niin.
2: Niin siihen liittyy se täysin sama. Mä kyllä pääsen tuohon sun pään sisään.
1: Niin, onko siinä mitään järkeä?
2: Niin.

0: Ray Dalton, Blood Running, Radionovan iltapäivässä. Äskettäin puhuttiin siitä, että miten on niin vaikea olla omalla takapihalla pyyhe päällä, kun sinne voi sitten mennä urheilusortseja silmänpaitaa, tai miksi ei voi ottaa vaikka aurinkoa tai leikata sitä nurtsia sieltä takapihalla nainen bikineissä. Anteeksi, alusasussa, kuin bikinit. Bikinit muuten usein paljastaa paljon enemmän vielä kuin ne alusvaatteet.
1: Niin, koska tarkoitus on se, että tulee mahdollisimman pienet rajat, niin nimenomaan. Niin. Se on ihan täysin totta.
0: Niin miksi se on niin kuin ok sitten?
1: Toni laittoi hyvän viestin liittyen omaan nurmikkoonsa. Että mulle on ihan sama, vaikka munasilla joku leikkaisi meidän takapihan, kunhan tulee leikattua. Tiedätkö, me ollaan nyt muutettu Mikko ja sitten Turussa. Sijaitsee tämä meidän toinen asunto. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska se on tämmöisellä tosi kivalla, rauhallisella asuinalueella. Mm. Ja siellä on pelkästään omakotitaloja. Ja sitten tämä yksi pieni kerrostalo, missä me asutaan.
0: Joo.
1: Ja siinä ei suoranaisesti ole taloyhtiötä, koska kyseessä on vain yksi talo. Ja jos tulee
0: esimerkiksi... Mutta onko siinä paljon asuntoja kuitenkin?
1: Siinä on yhteensä 8. Joo, just näin. Mutta mä tarkoitan sitä, että siellä ei ole, tiedätkö, vaikka jotain talonmiestä tai semmoista ihmistä, jolle, tiedätkö, aina soitetaan, että no niin, täällä on nyt joku, vaan ne on palveluita, mitä ostetaan sitten erikseen. Ja näin yritetään saada niitä kuluja pienimmäksi tietysti. Ja yksi, mistä siellä on luovuttu, on se, että olisi jotain ihmistä, joka huoltaisi sitä pihaa.
0: Tää.
1: Joten nurmikon leikkuu on jaettu jokaiselle asukkaalle 2 viikon välein. Ja mä oon huomannut, että nyt kun tästä nurmikon leikkaamisesta puhuttiin, tekee sen sitten niin kuin alusasussa tai bikineissä, niin tässä mä sitä mietinkin, että mitä jos mä lähtisin meidän taloyhtiön nurmikkoa bikineissä leikkaamaan? Vaikka siis periaatteessa niin. Se on osa minunkin omaisuuttani siinä kohtaa, kun se kuuluu meille kaikille.
0: Ja sähän voit siihen leikatulle tai leikkaamattomalle nurmikolle levittää pyyhkeä ja mennä bikineissä ottaa aurinkoa.
1: Kyllä. Se on ihan täysin totta, mutta silti siinä on joku, joka hankaa aina vastaan.

0: Elokuvamusiikkia A.R. Raymond ja Pussycat Dolls J.H. Radionovassa.
1: Hei, tiellä 5 välillä Lahti-Mikkeli. Siellä on tullut just ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tarkempi paikkaan välillä Tikkalan liittymä Pitkäjärven liittymä.
0: Se on siellä Mikkelin päässä vitosti. Kiitoksia tästä. Jos tiedät, mitä siellä on tapahtunut, niin 0108-06000 numeroa voit tuikata meille vaikka WhatsAppilla. Katy Perryn musiikkia pian tuore Watch It Burn. Se on Radionovassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hei, maistaisiko piirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Paras sekoitus.

0: with you.
1: Tässä on aika surullinen loppu. It's time to face the truth. I will never be with you.
2: Musta tuntuu, että James Bluntin kaikki kappaleet on vähän semmoisia, että kyynel alkaa pikkuhiljaa vienemään silmäkulmasta, kun niitä kuuntelee. Mutta yksi artisti on toisenlainen. Ei ala itkettää, vaan alkaa niinku tamppaus jalkojen alla tapahtua.
1: Tämä on hurja hype. Siis todella jotenkin hurja.
2: Ja tiedätkö, kun välillä jostain lainausmerkeissä vanhasta asiasta tulee hype uudestaan, niin siinä tulee vähän semmoinen puolustushetki, että hei anteeksi, mä haluan sanoa, silloin kun tämä oli ensimmäisen kerran cool, niin mä tykkäsin tästä silloin, että te olette nyt tämmöisiä uusia faneja.
1: Joo.
2: Ja kaikki tämä koskee tietysti Pitbullia. Mr. Worldwide.
1: 7. joulukuuta Veikkausareenalla Pitbullin keikka ja sulla on mahdollisuus voittaa sinne liput. Ja sehän toimii siis tutulla tavalla, kun Rain Over Me-kappale missä tahansa kohtaa Radionovan vuorokautta lähtee soimaan, niin silloin 0806000 numeron soittoa.
2: Joo, mä kuulin tuossa, kun Nanna päivässä siellä lähti Rain Over Me soimaan. Ja tämä henkilö, joka itselleen liput voitti, sanoi, että hän on koko eilisen päivän, jo koko tämän päivän kuunnellut. Että siellä on kyllä, niin kuin, se on ihan käsittämätön.
1: Se meni oikeille ihmisille kyllä.
2: Ehdottomasti. Ja siis somessa on myöskin kisa käynnissä, Radionova Suomi. Sieltä löytyy tämmöisiä upeita tanssivideoita meistä, tekokaljut päässä. Ei voi olla huomaamatta niitä videoita, niin käy sinne täkäilemässä sun kavereita, niin oot mukana arvonnassa.
1: Ja se biisi on siis Rain Over Me. Vaikka nyt soitetaan Pitbullia, niin tämä ei ole se kappale, jonka aikana kannattaa soittaa. Tämä on Fireball. Pitbullilta Radionomassa. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on

0: Celine Dion, The Power of Love, Radionovassa. Uutisten aika on ihan kohta ja valitettavasti kaakkoista Suomestahan löydettiin nyt sitten afrikkalaista sikaruttoa ja tätä asiaa käsitellään myös uutisissa kohta.
1: Ja uutisten jälkeen ensimmäistä kertaa ikinä, Mikko, sinä pääset mukaan Kuka puhuu? -osioon.
0: Yes.
1: Missä kaikessa yksinkertaisuudessaan me ja myöskin kuulijat yritetään arvata meidän tuottajan Tsernon klippaamia tämmöisiä klippejä tunnetuista henkilöistä. Ja tästä on tullut jo, mä sanoisin, että tästä on tullut jo ikoninen.
0: All right.
1: Ja nyt ei mitään paineita, mutta mä oon aika hyvä tunnistamaan porukkaa.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
3: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti oon oppinut tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hevoskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempiä sateita. Maan pohjoisosassa sää on poutaista, eli aurinko paistaa. Vielä on kesä jäljellä. Pilvisyys vai?
4: Voitko tehdä tämän uudestaan? Mä otan videon, koska se oli niin hyvän näkö.
3: Vielä on kesä jäljellä ja kädet ylös.
4: Joo.
3: Oikeasti, koska tämähän on just se hetki, milloin ihmiset puhuu. Elokuu on myös kesäkuukausi. Ja se pitää ihan paikkansa. Pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelä- ja länsirannikolla. Luoteistuuli on puuskissa navakkaa ja päivälämpötilat on etelässä 15-18, maan keski- ja pohjoisosassa 15 astetta.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
4: Hyvää iltapäivää myös Cerno.
6: Hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää.
3: Kuka puhuu? -osio on kaikessa yksinkertaisuudessaan osio, missä kysymys kuuluu, kuka puhuu? Ja ainoa, joka tietää siihen oikean vastauksen, on meidän tuottaja Cerno. Ja Mikko, sinä olet täällä tänään ensimmäistä kertaa arvailemassa. Tämä on kuulijoille jo tuttu juttu, 0806000, kohta soitetaan klippi. Ja ei muuta kuin WhatsAppiin viestiä, jos tieto tulee siellä heti mieleen. Nyt mä suljen tämän WhatsAppin, koska me ei saada käyttää apukeinoja, Mikko.
4: Aha, okay.
3: Et saa katsoa WhatsAppia, kato, kun meillä on niin fiksut kuulet, ne yleensä tietää, että kuka siellä puhuu. Annahan klipin kuulua.
7: Disturbedia kuuntelin tai jotain tosi tämmöistä. Sit Eye of the Tiger oli mulla aina semmoinen viimeinen.
3: Nyt on kyllä siis...
6: Mä sanoin, että tää on vaikea teille. Ihan tarkoituksella, olkaapa hyvä.
4: Disturbedia kuunteli Eye of the Tiger. Hän puhui jostain lapsuudestaan, mutta...
3: Apua, nyt kyllä kellot ei soita niin kuin mihinkään suuntaan. Ei edes semmoinen pieni helinä kuulu.
4: Oliko se oli hänen luonnollinen puheäänensä vai onko sitä muokattu?
6: Ei ole muokattu ollenkaan, mutta myönnän, on saattanut ottaa sitä vähän vaikeammasta kohdasta toki.
3: Okay.
6: Ei ole niin tunnistettu. Kuunnellaan vielä kerran.
4: Mä et kuunnellis kerran.
7: Disturbedia kuuntelin tai jotain tosi tämmöstä. Sit Eye of the Tiger oli mulla aina semmoinen viimeinen.
4: Tää on urheilija.
3: Mitä?
4: Tää on urheilija. Tää liittyy johonkin semmoiseen hänen... Tiedätkö, niin kuin, kun treenataan, niin sieltä haetaan sitä voimaa tuosta musiikista.
3: Niin.
4: Tämä on urheilija.
3: No, onneksi
4: keksin sen ihan kohta.
3: Niitäkin vaihtoehtoja on niin hirveän vähän. Mm.
4: Ozzy Osbournen jälkeen sitten tarkemmin tästä. Ne olipa vaikeaa.
5: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Siis noista äänistä mä tunnistin aika monta.
1: Mutta
0: sitten taas tämä itse kisaääni.
1: Se ei olekaan kysymyksessä. Tässä on siis tämän tiistain Kuka puhuu ääni.
2: Disturbedia kuuntelin tai jotain tosi tämmöistä. Sitten Eye of the Tiger oli mulla aina semmoinen viimeinen.
1: Siis tämä on niin vaikea. Sähän Mikko
0: sanoi. Ei jo. Ei jo.
1: Ai urheilija.
0: Mä olin ihan varma. Joo, tämä on urheilija. Tämä on urheilija. Cerno tietää meidän tuottaja tän näin. Mä olin ihan varma, että tämä on maastohiihtäjä. Mulla pyöri äsken Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen mielessä. Mutta tämä ei ole.
1: Aha, okei. Okay. No, mä sanon, että se ei ole tämä, mutta tämä on nyt ainoa, mikä mulla tulee mieleen. Niin joten kolmosella. 1, 2, 3.
0: Kiira Korpi.
1: Petra Gargano.
3: Okei.
1: Okay. Kiira Korpi, okei.
3: Okay. Aika erilaiset veikkaukset.
0: No niin, kuunnellaanko ensin vähän?
1: Joo, no kuunnellaan.
2: Disturbedia kuuntelin tai jotain tosi tämmöistä. Sitten Eye of the Tiger oli mulla aina semmoinen viimeinen.
1: Okei, no niin. Lähetäs käymään tätä WhatsAppia läpi.
0: Petra Gargano niinkö?
1: Joo, mä sanoin Petra Gargano.
0: Joo.
1: Täällä on Laura Lepistö.
0: Joku muukin on arvannut Kiira Korpi.
1: Eva Wallströmi.
0: Yes, yes.
1: Silja Kosonen.
3: Täällä on selkeästi niin kuin urheilupainot.
0: Joo, Lotta Harala on veikattu useampaan otteeseen. Wallströmi veikattu monta kertaa. Ilona Mononen.
3: Täällä on myös
1: Petra G. veikattu. Okei. Suvi Teräsniska.
3: Mikaela Inber.
0: Norlotta Nesiri ja Jari on pistänyt siihen, että palkinnon voi lähettää.
1: Itse varmuus se on.
0: Hei, tämä on hauska, että on Laura Lepistö ja Kiira Korpi veikattu, koska heillä on aika samanlainen puhetapa.
1: Aha, okei.
0: Jos olette koskaan kiinnittänyt huomiota, niin he puhuu aika samalla tavalla ja ovat saman alan ihmisiä myös.
1: Cerno, onko kukaan veikannut oikein?
3: Joku on veikannut
1: oikein. Ai on!
0: Mikko on veikannut oikein.
1: Ei, voi tietää.
3: Kuunnellaan vielä kerran ja sitten kertokaa teidän vika vastaus vielä.
2: Disturbedia kuuntelin tai jotain tosi tämmöistä. Sitten Eye of the Tiger oli mulla aina semmoinen viimeinen.
0: On tää Laura Lepistö. Tää ei ole Kiira Korpi. Joo.
1: Ai nyt sä vaihdat?
0: Mm.
1: Onks tämmönen siis säädöissä sallittua?
3: No Mikko se just teki.
1: No mä otan sit Kiira Korpi. Katsotaan miten käy.
3: No tää oli hauska, koska mun päässä oli molemmat nimet, Kiira Korpi ja Laura Lepistö. Mä mietin, että mä otan jomman kumman äänen.
1: Joo, ja
3: kumman mä näistä otin. Tää on Laura Lepistö.
1: Todellista! Mikko senkin.
0: Mutta se on hyvin lähellä hänen äänensä, on hyvin lähellä Kiira Korpen puhetapaa, joten kyllä tää niin kuin...
3: Siis oli pokan pitelemistä, kun sä sanoit ne kaksi nimeä. Nämä kuulostaa aika samat. Mä mietin, että älä katso.
1: Siis Laura Lepistö. Mä oon ollut hänen kanssaan vielä siis Tanssii tähtien kanssa kisassa silloin 2019.
3: Oh.
1: Monta viikkoa vietettiin yhdessä, mutta ei mitenkään tunnistanut. Mm. Nyt oli Cerno hyvin kyllä.
3: Yes.
0: Joo, aika paljon on siis veikka. Mä katson vielä täällä Suvi Teräsniska, Susanna Rahkamoa ja muuta. Aika moni on saanut tuosta luisteluasiasta.
3: Niin on, niin on. Selkeästi.
0: Hei, huomenna jälleen. Kiitoksia. Oli oikein vaikea ja kiva kilpailu.
3: Mm-hmm.
0: Robinille jatketaan.
1: Ihan kiva. Radio

0: September, cry for you. 20 minuuttia yli 3. Mikko ja Veronika täällä.
1: Kun sä ostat ruisleipää kaupasta.
0: Joo.
1: Niin, ootko sä sitä mieltä, että se on aina siis kuin ihan täysjyvä ruista? Esimerkiksi Suomen suosituin leipä taitaa olla vasaruispalat.
0: Ja niitä kyllä suosin.
1: Joo.
0: Tai sitten aina jos lukee jossain ohuen ohut,
1: joo,
0: niin se tarttuu mun käteeni saman tien.
1: Tsekkasin just, että Vaasan alkuperäisistä ruispaloista niin painosta noin 63% on siis täysjyvä ruista. Se on aika paljon muutakin kaikkea.
0: Joo.
1: Ja siihen leivontaan käytystä viljestä, niin täysjyvä ruista on 87%. Eli se ei, no siinä ei nyt luekaan mistään, että se olisi täysjyvä ruista. Mutta tietenkin sä ajattelet, että okei, mä otan ruisleipään, sehän on pelkästään rukista tehty. Niin
0: kyllä. Samahan pätee myöskin noihin kauraleipiin. Että niissähän on tosi vähän oikeasti sitä kauraa, mutta sen voi siihen kirjoittaa, kun sitä siinä kuitenkin on jonkin verran.
1: Tänään törmäsin uutiseen samanlaiseen, ei liity leipään, mutta elääseen raaka-aineeseen, joka aika moni meistä käyttää ja aika hämmästyttävän harhaan johtava on tässäkin oikeastaan se nimi. Mistä kyse, niin kerron kohta Backstreet Boysin jälkeen.
2: Mistä?

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
8: Kerro.
7: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
8: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
7: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
8: Oi.
7: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
8: Ai mitä niinku varmaan?
7: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
8: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
7: No todellakin asuu.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myyvälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Muista.

0: need that. Backstreet Boys, I Want It That Way, Radionovan iltapäivässä Veronika ja Mikko studiossa. Äsken puhuttiin siitä, että ruisleivissä ei automaattisesti ole tietenkään kaikki käytetty jauho täysjyvaruista. Mutta sitten Iltalehti on uutisoinut tänään juustoraasteista, tai tarkemmin pizzaraasteista.
1: Tiedät? Joo, on tarttunut ostoskoriin monta kertaa ja varsinkin silloin, kun sitä pizzaa tehdään.
0: Just näin. Pizzaraaste nimellä myytävissä tuotteissa juustoa on alle puolet ja loput on kasvirasva valmistettu.
1: Alle puolet?
0: Joo, tässähän on nokkelasti tehty. Pizzaraaste. No totta kai tulee mieleen, että se on niinku juustoraastetta, joka laitetaan pizzan päälle, mutta ei. Nimenomaan pizzaraaste. Niin sit kun on pizzajuustoraaste, niin sit siellä tietysti pitää olla sitä juustoa tietty määrä. Mutta
1: aivan.
0: Pizzaraaste tuotteessa on alle puolet juustoa.
1: Minua on kyllä vedetty höplästä, koska siis mä oon aina ajatellut näin, että pizzaraaste on, se on se raaste. Tiedätkö, vähän niin kuin nugetit. Mm. Eli se, mitä kanasta ja ne rippeet jää, niin niistä tehdään nugetit. Mä oon ajatellut, että no se pizzaraaste on just se jämä. Mm. Jämäjuusto, että siinä on niin kuin sekote kaiken näköisiä erilaisia juustoja. Ja sitten mä laitan sen iloisesti siihen pizzan päälle paistumaan. Ja siis maistuuhan se hyvältä, on siinä sitten kasvirasvaa tai ei.
0: Turun yliopiston elintarvikkehityksen professori Anu Hopia kertoo, että pizzaraaste on laillinen termi, joka kertoo käyttötarkoitukset. Se ei siis lupaa, että tuote olisi juustoa. Mutta totta kai hänkin ihmisenä ymmärtää, että kuluttajat saattavat vähän hämmentyä tästä näin. Esimerkiksi S-ryhmän myytävässä ekstra pizzaraasteisjuusto on se 49%. Että, joo.
1: Okei, no toisaalta toi on kyllä nerokasta. Niin. Mutta kyllähän siis he on ammattilaisia, jotka he tekee tuota tuotevalmistusta siellä, niin he tietää, että mitkä on näitä, tiedätkö, porsanreikiä,
0: niin,
1: mitä käyttää hyväksi.
0: Ja sitten jos sulla on hyllyssä juustoraaste ja pizzaraaste, ja sä meinaat tehdä pizzaa, niin kyllähän se pizzaraaste houkuttaa enemmän kuin tavallinen juustoraaste, koska se niinku on dedikoitu siihen työhön, mitä sä tuut tekemään.
1: Nimenomaan. Ei olisi niin hyvä pelkällä juustoraasteen niin, nimittäin tämä pizza.
0: Nelima tullaan nyt Radionovassa.

0: Eli Matulan uusikuisuus Radionovassa. Äsken käytiin lävitse pizzaraasti nimistä tuotetta. Siinä ei ole siis juustoa kuin alle puolet. Ja Jani pisti, että no mitä luulette saavanne, kun ostatte palvisuikaleita tai pizzasuikaleita siihen pizzaan?
1: Ah niin, totta, ne on niin. Kyllä.
0: Palvisuikale ei ole palvikinkkua varmaan ihan täydellisesti ainakaan.
1: Niin, ja siis mitä ne pizzasuikaleet niin. On? Hei, sanotaanko näin, että kaikesta ei tarvitse tietää totuutta.
0: Kyllä.
1: Voimme elää positiivisesti ja iloisesti eteenpäin tietämättä, mitä se sisältää.
0: Mysteeriäänestä on tullut jälleen viestejä, milloin se, tai onko se tänään. Kyllä, noin tunnin kuluttua, eikö niin, Veronika?
1: Se on juurikin näin, ja potissahan on 680 euroa tällä hetkellä.
0: Ääni on tällainen.
1: Kaikessa yksinkertaisuudessaan pitäisi kertoa, että mistä toi ääni siis tulee. Ja ennen kuin lähdet miettimään, että mikä se mysteeriääni nyt saattaisi olla, niin käy osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä nimittäin löytyy jo kaikki vastatut vastaukset, jotka ovat tietenkin väärin. Ettei vaan käytä sitä yhtä mahdollisuutta siihen, että sanoo jo jonkun arvatun vastauksen.
0: Ja korostetaan, tunnin kuluttua kisataan.

0: Ed Sheeran ja Perfect Radionovassa pääkaupunkiseudulle Kehä Ykköselle semmoinen tieto, että Lintuvaaran ja Konalan välisellä osuudella on sattunut onnettomuus. Ja tästä Fintrafikin tekstimuodosta päättelen, että se vaikuttaa itään päin. Eli Kehä Ykkönen, Lintuvaaran ja Konalan välisellä osuudella on onnettomuus. Ja edelleen Mikkelissä Vitostiellä Pitkäjärven liittymän ja Mikkelin liittymän välillä on onnettomuus, joka vaikuttaa liikenteeseen.
1: Helsingin suunnille myös semmoinen tieto, että viimeistään nyt kannattaa laittaa kättä taskuun. Jos ei sitä tee, niin saattaa tulla vieläkin isommat sakot. Ja tämä on muutenkin, ei pelkästään se sakko, vaan se nöyryyttävä hetki, jonka minäkin olen kerran elämässäni kokenut.
0: Okei. Kohta lisää muun muassa Damiano Davidin jälkeen.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: The Weekendin Blinding Lights Radionovassa. Ja Veronika sanoi äskettäin, että pääkaupunkiseudulla kannattaa laittaa kättä taskuun.
1: Joo, näin se on. Ja varsinkin, jos matkustat julkisilla. Suomessahan on sinänsä siis pääkaupunkiseudulla, missä on esimerkiksi metrot. No, tällä hetkellä pääkaupunkiseutu on ainoa, missä on tämä metro, joka liikennöi. Niin metroonhan pääsee helposti ilman lippua. Mm-hmm. Esimerkiksi jos on vaikka Lontoa. No, Lonto tulee mulle ensimmäisenä mieleen. Tai New Yorkissakin on hieno metroliikenne. Niin siellähän on nämä portit, mm-hmm. mistä sä joudut kulkemaan. Eli jos et sä näytä lippua, se portti ei sulle auki. Mm-hmm. Mutta Suomessa taas se tuntuu jopa niin kuin laittomalta mennä sinne, tiedät sä välillä, että tästä vaan, voiko tästä siis vaan mennä? Mm. Koska ei ole tämmöistä systeemiä. Mutta tarkastajia, niitähän on ja niitä on lisätty tosi paljon. Jossain kohtaa uutisoitiin siitä, että on näitä siviilitarkastajia. Mm. Eli omissa vaatteissaan kulkevat siellä ja pelästyttävät sitten näitä liputtomia matkustajia.
0: Joiden tarve metroissa olisi poistunut, jos olisi ne portit.
1: Esimerkiksi. Tätäkin voitaisiin miettiä siellä. No, silloin kun mä oon ollut, siis käyttänyt julkisia tosi paljon opiskeluaikoina, niin silloin tämä sakkotarkastusmaksu oli siis 80 euroa.
0: Joo.
1: Vuonna 2024 sitä nostettiin 20, eli nyt se on semmoinen täyssatku. Ja kyllä se tuntuu tuolla, tiedät sä, taskun pohjalla, jos tuommoinen rävähtää ihan kellä tahansa. Mutta Helsingin seudun liikenteen hallitus ehdottaa, että tämä tarkastusmaksu nostettaisiin 130 euroa.
0: Aika iso prosenttimäärä kanssa siihen nousu.
1: Mm.
0: Joo.
1: Silloin 2024, niin tästähän tuli tosi iso savotta ja kiivas keskustelu. Ja totta kai mä ymmärrän, siis se pääpointtihan tässä on se, että yritetään vähentää sitä määrää ihmisiä, jotka kulkevat ilman lippua.
0: Mm, koska kuka siitä suuttuu, että sakko nousee? No ne, ketkä saa niin sakkoja.
1: Mm, näinhän se on. Ja siitäkin on tehty menneisyydessä juttuja. Ihan haastateltu ihmisiä, jotka ei ole ikinä elämänsä aikana ostanut niitä matkustuslippuja. Mm. Ja silti matkustelevat siellä menemään. Ja sitten välillä käy huonosti.
0: Mutta se on budjetoitu tappio silloin.
1: Se on budjetoitu tappio. No, täällä on nyt kerrottu, että alle 25-vuotiaiden suhteellinen osuus tarkastusmaksujen saajista on laskenut viime vuosina.
0: Okei, hyvä.
1: Eli nuoremmat on alkanut sitten ostamaan niitä lippuja. Mutta silti tämä liputtomuus on edelleenkin ongelma.
0: Onko siinä aika määrittää, että koska se tulisi nousemaan?
1: 2027-2029 ja Helsingin kaupunki on tätä sitten puoltanut, että eiköhän tämä laiteta onnistumaan kukaan.
0: Eivä Mäksillä jatketaan.

0: Eva Max, My Head and My Heart, Radionovassa kohta uutisten aika.
1: Kyllä vaan, Radionova jää sitten kello 16 uutisissa asiaa siitä, että Latvian ja Valko-Venäjän rajalta löytyi maahan pyrkijöiden tunneli.
2: Supertähti, Mr. Worldwide, Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän... Studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempiä sateita. Maan pohjoisosassa sää on aurinkoista. Pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelä- ja länsirannikolla. Luoteistuuli on puuskissa navakkaa. Päivälämpötilat on etelässä ihan kivat, 15-18 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa on sit 15 astetta.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: 3 minuuttia ja osat päälle yli 4. Mukavaa tiistaita Radio Novan iltapäivästä tänään, Veronika ja Mikko.
1: Näin on. Mikko, lapsukaisia sinulta löytyy sieltä kotosalta. Ovatko koulut jo alkaneet?
0: Yli huomenna alkaa.
1: Yli huomenna.
0: Okay. Torstai. Nyt on tiistai. Torstaina alkaa.
1: Onpa hämmentävää, että se tollai. Mä ajattelin, että olisi jotenkin järkevää, että maanantaina alkaisi koulu.
0: Joo, se usein alkaa keskellä viikkoa.
1: Okay, kato, siitä on jo sen verran aikaa, kun minä olen viimeksi koulussa ollut, niin mä en muistanut, että se voi mennä näin. Se tarkoittaa sitä, että arki tulee taloon. Ja monelle se on tullut siinäkin mielessä, että tyypit, jotka on töissä ja pitäneet kesälomat, niin ne on jo lusittu niin sanotusti. Ja se arki saattaa, ei ehkä ahdistaa, mutta kuitenkin alkaa miettimään, että miten tätä nyt oikein pelattiin, tätä arkipeliä. Ja kaikki ruokahuollot, harrastukset, töihin menot, kaikki tällaiset. Ei mitään hätää. Meillä on nyt Helsingin Sanomat ja ihan psykologi paikalla, joka on tehnyt ei pitkää listaa, vaan yksinkertaisen 3 kohdan listan siitä, miten se arki pyörisi paremmin.
0: Yes.
1: Ja tälleen haluan tietysti testata sulla tätä listaa, kun sä omaat lapsiperheen. Että miten se oikeesti, miten sä oikeesti lähtisit soveltamaan näitä 3 kohtaa?
0: Okei, tähän kohta. Robbie Williams ja väliin.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Robbie Williams ja Feel Radionovassa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor kuullaan kohta.
1: Helsingin Sanomissa psykologi kertoo 3 rutiinia, jotka vähentää arjen kuormitusta.
0: No niin.
1: Mm-hmm. Ja pitää ihan nostaa tältä, että mun mielestä hänellä oli niin hieno nimike. Ajatustyön sujuvuuteen perehtynyt psykologi Tuuli Viskari on siis tehnyt tämän listan. Mä tarvisin hänen apuaan useasti. Ajatustyö on välillä solmussa.
0: Joo.
1: No tässä tulee 3 asiaa. Vastuut vuoroviikoin. Miltä tämä kuulostaa sun korvaan? Yksinkertaisimmillaan vastuiden jakaminen siis tarkoittaa sopimusta siitä, että kuka vastaa esimerkiksi keittiöstä, jääkaapin täytöstä, siivouksesta, pyykistä, päiväkoti- ja harrastuskuskauksista.
0: Siis mullehan tulisi joka toinen viikko ihan hirvittävästi lisää hommia.
1: Voi hyvänen
0: aina. En suostu.
1: Joo, en suostu. Hän myöskin sanoo tämä Tuuli tässä, että hänen kotona on joskus tehty jopa silleen, että postit lapuille laitetaan keittiössä niitä sille tiskikoneen täyttö ja kaapin täyttö. Tiedätkö, niin kuin tällaisia. Mutta mun mielestä se kuulostaa vähän rajulta, että siellä olisi.
0: Hän tuntuu olevan hankala ihminen.
1: Mites tekniikka tehokäyttöön? Jos ideat alkaa esimerkiksi ruoanlaitossa tyrehtyä, niin kannattaa käyttää tekoälyä. Tämähän on ristiriitainen, koska koko ajan puhutaan tekoälyhaitoista ja siitä, miten niin kuin me ihmiset ei enää osata ajatella omilla aivoilla laisinkaan, kun se tekoäly voisi auttaa meitä joka ikisessä asiassa. Ja nythän puhutaan siitä, että tekoälylle on ruvettu opettamaan ihan niin kuin tunteita myöskin, että se pystyisi niin kuin tunnetilojakin enemmän näyttämään ja havainnoimaan. Mutta tämä on sellainen asia, mitä moni muullekin suosittelee. Esimerkiksi, hei, ota jääkaapista vaan kuva, niin se tekoäly pystyy kertoa, se näkee ne kaikki raaka-aineet siellä ja kertoo, että mitä ruokaa kannattaisi tehdä.
0: Kyllä tuossa reseptiikan niin kuin moninaistamisessa, niin se voisi olla aika hyvä, koska aika monella meillä ainakin, niin se ruokien tavallaan niin kuin se varianssi, niin se on aika pieni se, että aina sitten niitä samoja, niin toi voisi olla hyvä kyllä.
1: Kysyt sä lapsilta, että hei, mitä te haluaisitte syödä vaikka ensi viikolla?
0: Joo. Vanhempahan ei asu kotona, mutta nuorempi 9V asuu ja vielä toiseksi. Niin kyllä me häneltä niin kuin kysytään, että mitä sä haluaisit syödä.
1: No mitä ne on ne vastaukset yleisemmin?
0: No hän on aika pohdiskeleva tonkin suhteen. Totta kai sitten niin kuin loma-aikana on nuketteja ja ranuja, mutta sitä ei sitten koko aika ei tietenkään ei syödä. Mutta kyllähän sitten saattaa, että okei. Nyt oli ihan hiljattain, siis eilen vai toissapäivänä. Niin äiti, voitko tehdä Singaporen pataa? Noni, joo. Ei ole tehty pitkään.
1: Singaporen pataa?
0: Joo.
1: Mä en ole ikinä kuullutkaan.
0: Joo, siinä on onko siinä kurkumaa vai se on semmoista niinku pilaverisin näköistä. Siis riisi, jos on keltaista, vähän se on semmoinen mausteella kelleretty.
1: Se on mausteisempi ruoka.
0: Joo. Ja sitten on jauhelihaa ja purjoa ja kaikkea. Joo.
1: Mites tää 3? Minimoi kodin häly. Kukapa ei haluaisi rakentaa kodistaan hermostoa rauhoittavaa sen tilaa, jossa on vähän tavaraa.
0: Tämä on hankala ihminen tämä. Joo, parisuhteessa.
1: Mä arvasin, siis mä tiesin, että sä olet niin oikea ihminen kommentoimaan tätä listaa. Eikö teillä ole siellä diffuusserit kotona, mistä lähtee sitä ihanaa vesihöyryä ja suitsukkeet laitetaan palaamaan maanantai-iltana ja sitten valaistusta vähennetään. Ja sitten aina kun joku alkaa puhua vähän kovaa, niin kato ihan nyt rauhassa, nyt jo rauhassa, kato.
0: Hänen kanssaan tuosta ihan samaa mieltä, että mäkään en halua semmoista hälyä kyllä. Sitten kun joku katsoo kovalla jotain tai joku alkaa piip, piip, niin hei. Tai älä huudata sitä koiraa. Heitä sitä lelua hänelle, sille koiralle, mutta älä anna sen niin kuin ruveta räyhäämään. Niin siinä mielessä joo. En mäkään tykkää semmoista möykästä ja hässäkästä.
1: Eli teillä mennään siis huopatossujen kanssa.
0: Ei mennä.
1: En usko.
0: Ihan hauskoja. Eli siis hälyn vähentäminen, tekniikan käyttöönotto.
1: Kyllä.
0: Ja vastuudenjako.
1: Vastuudenjako, eli postit laput.
0: Oho.
1: Et jos pelästyt, kun meet kotiin, että miksi on postit lappuja, niin sori siitä.
2: Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Siinä mukana tämän Flowriden Wild Ones ja ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan pääkaupunkisella Kehä 1 Leppävaara ja Konalle välillä ollut liikenneonnettomuus, joka häiritsi siis itäänpäin ajattaessa. Se on saatu siivottua.
1: Joo, mutta yksi liikennetiedote tuli WhatsAppissa 0806000 Marialta.
2: No hei, iltapäivään. Liikennetiedoite. Maskussa Lietsalan tielle suunta Laantaliin on ulosajo. Matkustaja ja kuski ihan ok, kävelevät tuossa jalkakäytävällä ja odottelevat hinuria, mutta auto on silleen, että sen perä on vielä tiellä, että varovaisuutta tänne kurvitielle 80 alueella, eikä ole kolmiota viety mihinkään suuntaan. Eli paikkana Masku, Lietsalan tie.
3: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
4: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
5: Kuunnellaan.
6: Se annettaa kerran.
4: No niin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasitko jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä vielä.
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Rokset klassikon jälkeen BM:iltä kaiken arvoinen. Veronika, kuten olet ehkä huomannut, niin olen tämmöinen äppimies.
1: Olen huomannut, kyllä.
0: Olen siis oikeasti aivan paska kaikissa niin kuin tietoteknisissä asioissa tekoälyn käytössä. Ja
1: ihan Instagraminkin.
0: Niin.
1: Esimerkiksi mä laitoin sulle palautetta, kun sä olit kalareissulla poikies kanssa ja sä olit laittanut se, että jotain Instastoreja, mitä arvostin hirveästi, kun sä olit luvannut meille, että sä laitat niitä Instastoreja. Ja sit yhden Instastoren päälle oli ehkä sutastu semmoinen pikku filtteri, mikä siis esti sen, että siinä näkyi ylipäätään mitään.
0: Joo, se oli kyllä joku näppihäiriö, koska alkuperäisessä, mä olin siis kuvannut sen videon ensin ja sitten laitoin sen Instaan. Mutta siellä oli myös, arvostin myös sitä sun sitoutumista, se oli kapitaaleilla se, hei, mikä on tämä filtteri?
1: Niin, mä oon tämmöinen somepoliisi. Vahdin heti. Mutta nyt kun puhuttiin äsken tuosta psykologin listaamasta kolmesta rutiinista, jotka vähentää arjen kuormitusta, niin yksihän siellä oli tämä, että ottaa käyttöön niinku teknologian, kyllä, tekoälyn. Niin nyt, tänään kun me tulimme kuulkaa töihin, niin Mikko laittoi ruoan lautaselle ja alkoi ottamaan kuvia. Ja mä ajattelin, että nyt okei. Nyt tämä Instagramin käyttö on lähtenyt ihan käsistä. Hyvänen aika. Mikko Suursalmi ottaa täällä siis ruokakuvia Instagramiin, mutta näin se ei ollutkaan.
0: Mä oon kato ladannut tämmöisen Yatzio, eli Yatzio-nimisen appin.
1: No niin, kerropa siitä.
0: Kun joillakin saattaa olla loman jälkeen silleen, että se on, haluaa muokata kehoaan.
1: Aktiivisemmin.
0: Koska lomalla on vähän saattanut repsahtaa, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöisen kanssa.
1: On kuntosalit, kuulkaa, aivan tupaten täynnä elokuussa ja tammikuussa.
0: Niin
1: on. Sehän on niin kuin aivan vanha juttu jo.
0: Mutta kun ei sitä kehonmuokkausta tehdä sillä kuntosalilla. Sehän tehdään ravinnon kautta. Nyt mä voin sanoa, että mä olen nyt tänäänkin juonut jo 1,75 litraa vettä.
1: Oho.
0: Mun päivittäisestä kalorimäärästä on jälleen 1061 kilokaloria.
1: No niin, sähän voit syödä vaikka mitä.
0: Joo, kyllä. 1282 on syöty. Tämä on siis semmoinen, naapurilla oli tämä näin. Mä haluan myös kokeilla, että onko se ihan huuhaata.
1: Joo.
0: Mä toista viikkoa tätä tehnyt. Tämä antaa älykkäitä vinkkejä, että mitä voisi syödä paremmin. Ja aamupalalla on mennyt näköjään 287 kilokaloria. Ja siellä on ollut puuroa ja tämän tällaista.
1: Okei, niin.
0: Tämä on siis tämmöinen appi, että toki aina välillä joutuu sitten muokkaamaan, mutta että sä otat kuvan siitä ja sitten se tekoälyllä tulkitsee, että mitä siinä on ja sitten ehdottaa, että onko siinä paistettua riisiä, kanaa, kasjupähkinöitä ja porkkanaa.
1: Joo,
0: ja
1: esimerkiksi.
0: Ja sitä mieltä, että joo siinä on, niin sitten vaan hyväksyt sen, niin sitten laskee, että paljon siinä on mitäkin ja sitten laskee, että. Mutta sä voit asettaa tähän tavoitteen, mitä sä haluat tehdä ja sitten se kertoo, kun sä kerrot omat kaikki tiedot sinne, että.
1: No niin, selvä.
0: Niin.
1: Ja sitten mun kysymys on, no jos käy sitten se, mun mielestähän, meillä ihmisillä on vähän se, että esimerkiksi mulla on tämä tekoäly, tai ei tekoäly, kun siis tämmöinen älysormus, joka katsoo mun unta. Niin mä haluan miellyttää siis tätä mun sormusta.
0: Sama.
1: Niin onko sulla myöskin tämän appin kanssa miellyttäminen käynnissä? Että esimerkiksi jos sä kävisit nyt turkulaisilla tutusta Hesburgerista hakemassa kerrosaterian, ottaisitko kuvan siitä?
0: Täytyisi ottaa, koska mä haluan olla tälle rehellinen.
1: Okay.
0: Mutta se miellyttämisen.
1: Se on toi vaaleanpunaiset lasit. Joo. Kato, se alkaa aina tollain.
0: Se miellyttämisen tarvehan on yksi osa tätä psykologista toimintaa, että sä pysyt niissä semmosissa. Mä kerran kokeilin, mä tiedän, että Eskokin kokeili semmoista kuukauden settiä, syö hyvin polta rasvaa, se oli semmoisen kirjaan perustuva. Ja se oli aika mielenkiintoinen, mutta mä tein tismalleen.
1: Onko se tää australialainen?
0: Olisiko se vain jenkki semmoinen?
1: Joo, mä oon tehnyt sen samaan.
0: No niin, joo, kahvit jätettiin pois, maidot ja kaikki tämmöiset jätettiin pois.
1: Ei tapahtunut mitään.
0: Tapahtui ihan älyttömästi. Siis mun lähti kaikki sen mukaan, mitä pitikin. Mutta sit kun mä sitoudun tommoseen, niin sit mä teen kyllä. Niin kyllä mä luulen, että nyt ei ole vielä lähtenyt sillä tavalla painoputoamaan, niin kuin ton mukaan ehkä pitäisi lähteä, mutta mä luotan siihen prosessiin.
1: Mä en tiedä huomaanko musta, mutta mä ajattelen kaikkea tommoista humpuukina, että syö semmoisia asioita, mitkä tekee sut iloiseksi ja sitten kohtuus kaikessa.
0: Kyllä, elämästä pitää nauttia.
1: Juuri näin. Radio.

0: Adamlin vaien mukana. Tämä on Gym Class Heroesin Stereo Hearts. Kuuntelet Radio Novaa, Veronika ja Mikko studiossa.
1: 16.41 on kellossa. Sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa. Mahdollisuus voittaa 680 euroa, koska mysteeriääni. Se on meillä selvittämättä.
0: Se kuulostaa tältä.
1: Ja kaikessa yksinkertaisuudessa, siis pitäisi kertoa meille, mistä tuo kyseinen ääni tulee. 0108-06000. Soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt. 0108-06000. Radio Nova.
3: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
5: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Jaha, se on sitten totuuden hetki tämän päivän osalta. Timo, oikein hyvää iltapäivää.
2: No niin, ehtuuta päivää.
3: Miten siellä on tämä tiistai sujunut?
2: No mitäs tässä auton rattia pyöritellessä, välillä sataa, välillä paistaa ja toivottavasti ihan vielä ei syksy tulisi.
1: Joo, onko se ihan ammattimaista toimintaa se ratin pyörittäminen?
2: Kyllä, se on tämmöinen taksikuskina duuni, mitä teen.
3: No niin. No 680 olisi mysteriäinen potissa. Mihin nuo rahat menis, jos ne tänään sulle tulis?
2: Eiköhän me perheen kanssa keksittäisi jotain kivaa. Emännän ja lasten kanssa, niin...
1: Selvä.
2: Jotain mukavaa.
3: No se kuulostaa oikein hyvältä.
1: Hyvä. Äänihän on siis tällainen.
3: Ja nyt sun pitäisi kertoa meille, että mistä se ääni oikein tulee.
2: Munkin on todennut, että se kuulostaa tälläin puhelimessa ihan erilaiselta, mutta en mä nyt lähde enää vaihtaa. Mä sanon, että se on semmoinen automaattinen mittanauha, kun se kelataan sinne sisään, niin siitä kuuluu tuommoinen ääni.
3: Okei.
1: Automaattinen mittanauha, siis puhutko sä, tarkoitatko sä rullamittaa?
2: Niin, se on rullamitta, mikä on semmoisessa pienessä boksissa, ja kun sä painat sitä liipasinta ja se kelaa sen koko pituuden sinne sisään. Niin...
3: Joo.
1: Aivan.
3: All right.
1: Se olisi 680, jos se on oikein.
3: Tämä vastaus on väärin, valitettavasti.
2: No voi vitsi.
1: Sunka työvälineessä nykyään ei sitä rullamittaa oikein kauheasti tarvitse tai ei pysty soveltamaan, koska eikö se ole sillä, että kun auto tulee vika, niin se on vietävä pajalle nykyään?
2: Kyllä se näin on. Nämä on niin hienoja vehkeinä nämä tämän päivän mersut, että ei sillä muu auta.
3: No joo, se on just näin. Potti on huomenna tasan 700 €. Ei mitään hätää nyt uutta vastausta keksimään. Kato, se on, niin kuin tässä on sinänsä positiivinen puoli, että sitten koko ajan pääsee vähän isommalle reissulle perheen kanssa, kun tämä potti koko ajan kasvaa ja kasvaa.
2: Joo.
1: Työpäivä jatkaa sinne. Kiitoksia, että olet osaa ja huomenna arvuutella lisää.
2: Kiitos ja hyvää loppukesää.
3: Hei, kiitos samoin. Moi moi.
2: Moi.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.

0: Mihail Schulz ja Rehab, tämä on Waterfall Radionovassa ja kohta jälleen uutisten aika.
1: No joo, etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu toi kuivuustilanne.
0: Ai, se on matkailullekin aika huono asia.
2: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei se joudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Joo, tai ihan rauhassa vaan.
7: Tukettu. Tuo proteiinivanukkaa se hyvänä aikana. Huomenna keskiviikkona etelä- ja keskiosassa tulee päivän mittaan vettä. Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempiä sateita. Maan pohjoisosassa sää on taas aurinkoinen, pilvisyys vaihtelee ja aurinko paistaa etenkin etelä- ja länsirannikolla. Päivälämpötilat etelässä 15-18, maan keski- ja pohjoisosassa 15 astetta.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
11: Okei, hyvää iltapäivää. 3:05 vanhalle Porvoon tielle, eli tielle 170, semmoinen tieto, että Kalviikin tien kohdalla on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja se vaikuttaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Veronika ja Mikko studiossa, moi.
7: Oikein hyvää iltapäivää. Hei, sanon vielä sen, että tuossa 20 minuutin sisään pelataan yhtä mun lempipeliä, eli vastaa väärin kisaa. Eilenhän mulle ei käynyt siinä siis kauhean hyvin. Kato, kun tää tilanne oli se, että tiedät, loman aikana unohtuu salasanat työtietokoneesta. Ja tälle radiotoimittajana näköjään käy niin, että unohtaa ihan täysin, miten näitä oma keksimiä pelejä pelataan. Niin taisi käydä mulle eilen. Mutta äärimmäisen hyvä kahvia siitä voi voittaa 0806000.
11: Ei kannata vielä soittaa, mutta pyydetään sitten erikseen. Mulla on sen sijaan sulle Dydon White Flag-kappaleen jälkeen sellainen arvuuttelu.
7: Jaha.
11: Liittyy hintatasoon.
7: Joo, okei.
11: Norjan hintatasoon. Siitä pieni esimerkki kohta.
12: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Dido White Black, Radionovan iltapäivässä. Bessiltä kohta, kuullaan kohta kuudes aisti. Mä olin tuossa tapani mukaan perinteisesti kalareissulla Norjassa.
1: Joo, se vuosien paras reissu.
0: Vuosien paras sana. Reissu, joo.
1: Aina se, kyllä. Joo.
0: Ja me syödään siellä aina todella hyvin. Siihen panostetaan aika paljon. Nyt kun mä kerron kohta esimerkin eräistä kauppareissusta, niin tämähän siis dumaa tämän ajatuksen. Mutta tänäkin vuonna meillä oli siis kylmäsavustettua hirveä. Meillä oli poroa mukana ja erilaisia fileitä. Serkku oli tehnyt omatekosta semmoista niin kuin jalapenohilloa. Ja siis siihen, niin kuin, siihen panostaan tosi paljon.
1: Mutta tiedätkö mistä toi kertoo?
0: No.
1: Iästä.
0: Aha.
1: Ja,
0: se ei kerro siitä, että me tykätään hyvästä ruoasta, tykätään panostaa siihen.
1: Esimerkiksi meillä nykyään juhannukset, siis tiedät sä, me mietitään jo kuukausia ennen, että mitä me syödään siellä, minkälaista ruokaa laitetaan.
0: Joo.
1: Silloin kun mä olin 18, mä mietin, että kuinka monta pottoa viinaa mä voin ottaa sinne juhannusreissulle mukaan.
0: Joo.
1: Ja niin oot varmaan säkin kalareissulle, että no niin, nyt lähdetään, Joo. otetaan virvokkeet mukaan, mutta niin, nykyään Joo. sitä haluaa panostaa myös siihen ruokapuoleen.
0: Kyllä. No sitten kävi sillä tavalla, että me oltiin tehty useampana päivänä jo ja tosi hyvin ruokaa. Tällä kertaa ei saatu siis kalaa juurikaan. Kyllä syötiin kalaa, mutta meidän tämänvuotinen reissu oli vähän semmoinen tutkimusmatka, että me ennakkoon katsottiin kartasta paikkoja. Käytettiin myös vähän tekoälyä, että minkälaista me halutaan ja mitä se suosittelee. Me käytiin uusissa mestoissa sen takia, että me tiedettäisiin niin kuin tulevaisuudessa, että tuossa semmoisia hyviä paikkoja meillä on siellä. Pohjois-Norjassa, Finnmarkin ja Kautokeinoalueella on paikkoja, mutta me tiedetään, että siellä saa hyvin kalaa. Mm-hmm. Me haluttiin vähän niin kuin laajentaa sille. Ajettiin tosi paljon autolla ja käytiin lopuksi 5 eri paikassa. Ne kävi siis semmoisia, että mennään tosi hienoon paikkaan ja usein se tarkoittaa taimenen kalastuksessa sitä, että jos se on tosi hieno se joki, niin sieltä ei välttämättä saa mitään. Ja sitten kävi semmoisiakin, että mentiin päivällä. Otettiin luvat, kalastettiin ja todettiin, että hei, täältä ei tule mitään, lähdetään pois. Mennään illaksi jonnekin muualla.
1: Mä haluan tarkentavan kysymyksen. Siis minkä takia, jos se on hieno, niin sieltä ei yleensä sitten tule sitä?
0: No taimen on yleensä semmoinen, että jos se on niinku tosi näyttävä, niin kuin mäkin laitoin Instagramiin niitä videoita semmoisista hienoista koskimestoista ja muista, niin ei sieltä saa hyvin taimenta. Sitten semmoisista vähän sellaisista, vähän ehkä suomaisista joista, aika pienistäkin joista, mutta se on tosi syviä monttuja ja hyvin sitten ravintoa, niin sieltä sitten saa hyviä isoja taimenia.
1: Aivan.
0: Ja se on se meidän kohdekala. No, sitten oltiin muutama päivä siinä kalastettu suht tyhjää vedettyä. Sitä ajateltiin, että että otetaan semmoinen välitankkaus jos paikallisessa kaupassa. Tuli semmoinen Joker-niminen, muistaakseni se kauppa vielä eteen. Ostetaan samalla vähän bissejä, tehdään illalla hodarit. Mentiin muistaakseni siitä vielä mökkiin sitten ehkä yöksi, koska taisi sataa vettä silloin illalla. Me käytiin ostamassa tämmöinen satsi. Siinä oli 12 pakkauksia olutta, siis 3 tämmöistä. Eli niin kuin 36 tölkkiä olutta. Meitä oli 3 miestä loppuviikon oluet. Niitä jäi vähän ylikin.
1: Joo.
0: 900 grammaa kanaa, eli 1 paketti kanaa. 2 pakettia nakkeja. Pussi hodarisämpylöitä. 3 viineriä. 1 purkki hilloa ja 1 tuubi sinappia.
1: Joo, jes.
0: Eli 3 puolikasta lavaa olutta, paketti kanaa, 2 pakettia nakkeja, pussi hodarisempylöitä, 3 viineriä, hillopurkki ja sinappi. Veikkaa hinta.
1: Yritin tässä nopeasti laskea bisse suurin piirtein Suomessa euron nykyään vähän päälle. Joo, olisiko 45? Mä heittäisin joku 7. 70 euroa.
0: 70 euroa.
1: Joo.
0: Tasan 200 euroa. Siis se lava, tai puolikas lava, siis 12 pakkaus 0,3 oluita, maksoi 45 euroa laaki.
1: Siis yksi?
0: Yksi semmoinen 12 pakkaus 0,3 oluita, 45 euroa laaki. Ja koko toi kassillinen 200 euroa. Siis me mietittiin, että kyllä me ehkä tehdään tulevaisuudessakin sille, että me käydään Suomen puolella kaupassa.
1: Niin, ja myöskin se, että vähän rivakammin kalastatte siellä, niin, että voisi niitä omia eväitä syödä sillä.

0: Calling ja Wherever You Will Go, 19:05. Hyvää tiistaita Radio Novasta, Veronika ja Mikko studiossa.
1: Seuraavaksi olisi mahdollisuus voittaa Radio Nova-kahvia. Se on semmoinen kahvi, mitä ei saa ostettua yhtikäs mistään. Sitä voi saada vaan ja ainoastaan meiltä.
0: Ja se on hyvä.
1: Puhelinnumero, jota tarvitset, on 0806000. Siihen pitää soittaa nyt välittömästi. Ja tehtävä yksinkertainen. Pitää siis vastata vain väärin. Ja mun mielestä on ihana katsoa aina kaikkia videoita, mitä tuonne, varsinkin Facebook oli just laitettu, niin kommenttikenttä aina täynnä, että miksei se sanonut näin ja vitsi mä olisin sanonut näin. Nyt te kaikki soitatte ja testaatte, miltä se oikeasti tuntuu. Se menee yllättävän jännittäväksi jossain kohtaa.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kisa.
1: Juuli, oikein hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
3: Mites sun tiistai on, Juuli, mennyt?
2: Oikein hyvin töissä ja nyt olen päässyt töistä.
3: Aivan mahtavaa. Ja nyt maittaisi paketillinen kahvia.
2: Kyllä, kiitos.
3: Selvä. Pyysin, sinun pitää piestä minut tässä kisossa, mistä aina puhun, että olen niin hirveän hyvä tässä. Katsotaan, miten se sitten menee.
1: Sä olet siis valinnut, että se kisaat Veronikaa vastaan ja nyt sä oot valinnut vielä, että kumpi teistä aloittaa.
2: No mä voisin itse aloittaa.
1: Yes, hienoa.
3: 30 sekuntia aikaa, vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin ja Mikkohan nämä kysymykset sitten esittää.
1: Joo, ja muistathan, että ne vastaukset pitää olla ikään kuin samasta kategoriasta. Että.
2: Kyllä.
1: Yes, ootko valmiina?
2: Aika lailla.
1: Tsemppiä, aika alkaa nyt. Mitä löytyy useimmiten liikenneympyrän keskeltä?
2: Puita.
1: Kuka kirjoitti Seitsemän veljestä?
2: Akseli Kallen Kallela.
1: Mitä tehdään uimahallissa?
2: Pestään jalkoja.
1: Missä säilytetään hammasharjaa?
2: Keittiöpöydällä.
1: Kuka on Akuankan setä?

0: Kynsilakan kuivattamiseen.
1: Mikä viikonpäivä edeltää perjantaita?
0: Tiistai.
1: Minkä värinen Shrek on?
0: Keltainen.
1: Kuinka monta senttiä on 1 kilometri?
0: 13.
1: Joo.
0: Apua, mun aivot menee aivan siis solmuun. Tässä meillä on täällä myös meidän tuottaja Tserno, joka toimii virallisena valvojana. Mites mulla ja Juulilla nyt meni?
1: Juuli sai mun laskujen mukaan. Onko Tsernolla oikein samat 1, 2, 3, 4 ja 5?
2: Joo, kyllä mä oon kanssa laskenut 5. Mä annan vähän anteeksi näitä tällaisia vähän harmaalla alueella olevia. Joo. Niin. 5 pistettä Juulille.
0: Mm-hmm. Hyvä. Ja Juuli?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ja onks 6?
0: Eläviit.
2: Veronikalle laskin kanssa, että 6.
0: Oikeesti?
2: Oli hakemista, mutta 6 sait.
0: Kiitoksia tästä. Valitettavasti Juuli tällä kertaa ei lähtenyt kahvipakettiin, mutta sä olit siis niin lähellä kyllä. Ja mä sanon, että Tserno, mitä sä laitoit Juulille pahan? Sä laitoit ihan niin kuin.
2: Mä nostan kädet pystyyn nyt virhemerkissä. Oli vaikeita kysymyksiä.
0: Juuli, soita uudestaan. Tserno laittaa sitten helpommat.
2: Just näin.
1: Ja sä teet Hyvä. Veronikalle tosi hyvän mielen, koska hän ei ole tässä historiassa loistanut ja nyt pääsi loistamaan, niin kiitokset.
3: No kun tämän takia mä hänet valitsin.
0: Ei, sä oot ihana.
1: Okei, kiva tiistaita.
0: Moi.
3: Moi.

0: David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I, Gone, Gone, Gone, Radionovassa. 26 minuuttia vaille 6 tiistaita Radionovassa. Veronika Mikko täällä.
1: Vastaväärin kilpailu taas siis huomenna. Ja tämähän on semmoinen kilpailu, joka herättää paljon aina ajatuksia ja mielipiteitä ihmisissä. Ja esimerkiksi tänne tuli WhatsAppiin viestiin.

0: 0806000 Johannalta, että mielestäni oli kyllä tasapeli. No, tasapelilläkään ei kahvipakettia itsellensä saa, valitettavasti pitää olla murskavoitto, eli kyllä vähintään yhdellä. Mikko, mikä on semmoinen teidän perheen lautapeli, joka on laitettu säppiin, että sitä ei saa pelata? Onko teillä sellaista?
1: Hauskaa, että kysyt lautapeleistä, koska eilen ostettiin kaksi. Ostettiin semmoinen... Toinen oli semmoinen... Se on niin kuin ikään kuin kirurgipeli. Olisiko se Operation nimellä ollut, että siinä on silleen pitää, siinä on patterit ja sitten pitää niin kuin, ihmisessä on sisällä kaikkea juttuja, ja sitten pitää niin kuin yrittää sieltä nostaa.
0: Eläviitti, toihan on ihan klassik, niin kuin legendaarinen. Joo, mullakin on ollut lapsena toi.
1: Ja sitten ostettiin hotelli, missä rakennetaan hotelleja. Ja,
0: joo.
1: Vähän mä en ole mitenkään lautapeli-ihminen, siis sillä tavalla. Ehkä sanaselityspelit, alias-tyyppiset on semmosia, että sitten sitten tulee se, että et sä nyt tajua.
0: Joo, kyllä. Meillä on taas Monopoli. Se on semmoinen, niin kuin, varsinkin oman puolisoni kanssa sen pelaaminen on tosi raskauttavaa, koska hän haluaa tuntea vahvasti sen, että hän, jos hän on voitolla.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, sittenhän se napsii sieltä just nämä erottajat ja kaikki nämä kalleimmat. Ensimmäisenä rupeaa rakentamaan sinne omaa imperiumiin. Ja sitten kun mä sinne kosahdan, niin se munhan peli on siinä. Et sanotaanko, että siinä on niinku liikaa tunteita siinä yhdessä pelissä. Ja niin kuin me tiedetään, Monopoli kestää myös ikuisuuden aina pelata. Mutta me ollaan keksitty tähän niinku parempi ratkaisu.
1: No.
0: Sitä pystyy nimittäin pelaamaan myös mobiilissa.
1: Okei.
0: Me siis ihan ostettiin tabletille, kyllä. Siis voit kuvitella, me istutaan vierekkäin sohvalla, meillä on tabletti, missä on Monopoly-peli käynnissä. Ja sitten me voidaan koko ajan silleen, hei toi ei ole reilu, nyt aloitetaan alusta. Ja aina aloitetaan alusta.
1: Mulla on tuolta noin yksi lausahdus teille. Get a life.
0: Arvoin. Radio Novan.

0: Perjantaina Tampere City Festivalille headlinerina ollut Alan Walker, Sing Me to Sleep, Radionovassa.
1: Hänhän on muuten yksi niistä artisteista, joka yrittää jollain tavalla niin kuin, en tiedä, suojella tai peittää sitä omaa identiteettiä, mutta hänen asuunsa kuuluu tämä korona-ajoiltakin tuttu kasvomaski.
0: Joo, huivi, joo, kyllä. Joo.
1: Vähän ehkä hienompi kuin se sairaalan sininen, mitä me totuttiin silloin jonkin aikaa pitämään. Liikenteestä sen verran, Annahan jatkaa tästä meidän jälkeen, niin sitten jos liikenteessä tulee jotain, niin voi laittaa viestiä 0806000, mutta siellä on siis erikoiskuljetus. Raahen välillä menee, liikenne pysäytetään ajoittain ja mukana olevien ajoneuvojen yhdistelmien lukumäärän 3 ja kuljetuksen pituus 92 metriä. Tie 88 Kopsa Saloinen, tie 8102.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-supermarket. Sekoitus.

0: Hivenen vanhempaa, mutta sitäkin parempaa Coldplaytä. Tämä on Viva La Vida.
1: Tämä lähetys oli tältä erää tässä. Mikko ja Veronika kiittää tästä iltapäivästä. Mikko, miten sun ilta jatkuu?
0: Mä menen kotiin, syön, katson hivenen yleisurheilua. Säkin kuulemma laitat TVn toimintaa ja katsot hivenen yleisurheilua. Ja Birminghamista EM-kisat on käynnissä. Siellä on tänään muun muassa Lotta Harallaa ja monta muuta siellä tulessa.
1: Joo, mullahan on siis tosiaan televisio kotona, mitä ei ole vieläkään avattu. Se on ollut nyt 4 viikkoa siinä seinällä, mutta se on olemassa. Ja mun suunnitelmiin tälle illalle kuuluu se, että mä tiedostan sen, että sohva on nyt saapunut turvallisesti mun kotiin.
0: Niin.
1: Se on pahvilaatikoissa, joten sohvan kokoamista. Mutta sehän on mulle tuttua, koska nyt, siis mä voin sanoa, että mun toinen ammatti on, niin kuin tiedät, se huonekalujen kokoaja.
0: No niin.
1: Aina muuton yhteydessä sen huomaa, niin se menee multa kädenkäänteessä.
0: Onko sulla niin ruuviväännin vai ihan käsiruuvipeli?
1: Käsiruuvipeli, kato, sen pitää tuntua.
0: Aha,
1: joo,
0: selvä.
1: Joo, että hauiksessa tuntuu seuraavan päivän, niin tietää, että on koottu.
0: Onko Esko muuten huomenna paikka?
1: Eskon pitäisi toivota, että
0: joo.
1: Esko on täällä.
0: All right. Nanna jatkaa. Hän tekee tänään tuplahukin illassa myös. Ei muuta kuin moikka.
1: Moi moi.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hei, maistaisiko piirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita, Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin András Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna keskiviikkona sää on pilvisyydeltään semmoista vaihtelevaa. Aurinkoisinta päivää vietetään etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Yksittäisiä sadekuuroja, ne on mahdollisia varsinkin tuolla maan keskiosassa huomenna ja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sataa sitten yhtenäisemmin.
21: Radio Novan ilta.
20: No niin, poikkeustilanne vaatii poikkeustekoja. Se on Anna Pous täällä illassa sun kanssa. Jos ihmettelet, olin just sun kanssa päivässä. Kerkesin tuossa välissä käydä kotona, ottaa suihkun, pienen puolen tunnin levon ja söin. Ja nyt mä olen tässä sun seurannasi. Mutta 10 saakka tänään poikkeuksellisesti minä sun kanssa. Täällä on vähän vatsatautia ja siitä syystä minä täällä sitten tätä iltaa sun kanssa viettelen. Ja mukavahan se on ainakin mulle ja toivottavasti myös sullekin. Kello on 18.03. Tiistaissa ollaan edelleen ja keskiviikon säätä tuossa katsoin ja itse asiassa luin tuossa vähän lehtiäkin välissä. Niin ilmeisesti saadaan vielä lauantaille hellepäivää, mikä on sinänsä tosi kiva, koska kesähän on vasta ihan... En voi sanoa puolessa välissä, mutta hyvin on vielä kesää jäljellä. Se on NSYNC ja It's Gonna Be Me, mitä kuunnellaan nyt.
21: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Yeah.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
2: Päivän paras uutinen. Mitä sulle on tapahtunut tänään? Onko mahdollisesti tapahtunut vai oletko kuullut jotain vai lukenut jotain? Tai onko sun jollekin läheiselle tapahtunut jotain sellaista, joka ehdottomasti nousee päivän parhaaksi uutiseksi? Mulla päivän paras uutinen on itse asiassa kaksi asiaa. Tulee heti mieleen. Toinen aika arkisia itse asiassa molemmat. Toinen on sellainen, että mä oon odottanut yhtä pakettia tulevaksi. Se on pikkupaketti, minkä mä oon tilannut, mutta se on hukkaantunut tuossa jossain matkalla. Ja se oli yli kuukauden tuli jossain. Ei mulla ollut mitään tietoa, missä se matkaa. Eikä mikään tämmöinen numero, millä tätä trackataan, että missä se matkaa, niin ei osannut kertoa, missä se on. Mä olin ihan varma, että tämä ostos on hukkaantunut. Se ei ollut hirveän kallis edes, että sillä tavalla ei nyt olisi ollut ihan maailmanloppu, mutta harmitti hirveästi, koska se oli sellainen asia, mitä mä tarvitsen. Tänään se saapui. Mä olen nyt saanut ilmoituksen puhelimeeni, joten mä pystyn sen täältä vielä sitten hakemaan viimeistään huomenna tuolta postilaatikosta, Budbeeltä. Se oli mun ensimmäinen tämän päivän paras uutinen. Näitä pitäisi olla varmaan yksi, mutta mä nyt sanon, että voi olla enemmänkin kuin yksi, koska mulla on myös toinen. Ja se on se, että kun kävi nyt ilmi, että piti tulla jeesaa tänne iltaan, niin mä kerkesin käydä kotona ja mä olin huolissani, että mä en kerkeä syödä. Mutta rakkaani parempi puoliskoni oli hoitanut asian ja oli laittanut mulle ruoan valmiiksi niin, että mä kerkesin myös syödä ja käydä vähän fressaantumassa. Niin tässä on mun tämän päivän ehdottomasti kaksi parasta uutista, mitä mulle on tapahtunut tänään. Mites sulle? Liittyykö se suhun itseesi, sun johonkin tapahtumaan tai johonkin, mitä mahdollisesti oot lukenut jonkun parhaimman uutisen, mikä on tehnyt suhun vaikutuksen? 0806000. Käydään läpi parhaita uutisia, positiivisia asioita. Niitä on aina ihana käydä. Lene Marling, Sitting Down Here, Geico ja Dan Tyminski, sitä ennen Heaven on Your Mind.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen. Mikä se onkaan sulla ollut tänään? 0806000 meppi kirjoittaa, että on tänään käynyt optikolla se yksi uutinen. Hyvä. Tärkeää käydä välillä, niin näkyöpi paremmin, eikö vaan? Tanja kirjoittelee taas Taivaskoskelta, että päivän paras, tässä on ihania kuvia mukana. Vies vei minut mehtään retkeille töiden jälkeen, saatiin vähäsen nappisieniä suolasieneksi, pikkusen kanttarelleja ja mustikoita ja kerkesin kotiin just ennen älytöntä sadekuuroa. Tuo poikaystävä jäi vielä väijymään kangasroiskuja ja kastui läpimäräksi. Nyt sauna lämpiämässä ja sienten puhdistusta odotellessa. Syksy, ihan paras vuoden aika. Toinenkin paras hetki. Keisarin Viitta Perhonen oli koko päivän kuistilla, en ikinä ole nähnyt ennen moista ja oli kyllä kaunis kaveri. Ja nyt täytyy sanoa, nimittäin Tanja on laittanut kuvia näistä kaikista asioista, mitä äsken tässä luvin. Ja tämä Perhonen on ihan superkaunis. Mä luulen, että mäkään en ole koskaan nähnyt tuommoinen oranssinen, jossa on pilkkulaisia. Tosi kaunis. Tanja, mä haluan korjata, kun sä laitat tähän syksy, paras vuoden aika, niin mäkin rakastan syksyä, mutta nyt me ollaan vielä kesässä. Nyt ollaan hirveän tarkkoja tässä asiassa, koska mä yleensä alan tässä vaiheessa vohottaa jo hyvinkin paljon syksyä, mutta kun mä en nyt saisi edes sanoa kotona sitä sanaa, mulla on sanakielto, se on yssy, koska sen takia, että nyt on vielä kesä. Niin kato, pidetään kesästä kiinni, ettei sitten syksy ole liian pitkä. Niin. Tällä mennään, eiks vaan? No sitten tänne kirjoitetaan, että päivän paras uutinen on se, että sinä siellä, ai, ihana, kuka tämmöistä laittaa? Annika kirjoittaa. Ja toinen on se, kun ystäväni kertoi Karolla Häggqvistin tulosta Hesaan joulukuussa. Minun lapsuuden idoli ja vieläkin yksi suosikkini. Tänä iltana hän on mukana Tukholman Skansenilla. All Song på Skansen pitää katsoa telkkarista 9:00. Oi, ihania juttuja tulossa. Ihan mahtavaa. Katariina kirjoittaa taas, että moikka. Päivän paras uutinen on, kun pääsin äidin kanssa lounaalle kahdestaan ja saatiin juteltua tyttöjen juttuja. Ilman isää ja mun miestä. Oli ihan superkivaa. Tuommoinen on muuten oikeasti ihan älyttömän tärkeää, että saa semmoisen kahden hetken äiti-tytär-kontaktin ja saa oikein kunnolla mennä syviin tyttöjen juttuihin. Niina kirjoittaa, hei Nanna. Voi ihana, kiitos. Myöskin minä, että sinä olet siellä, minä sanon sinulle täältä. Ja sit mulla oli hyvä turja Uuno-korttipelissä. Pienet ilot on joskus just niitä parhaita. Tämähän on ihan parasta. Ja hei, Kaija on lukenut nyt. Yllätys, sairaanhoitajien palkat nousevat luultua enemmän. Tämä on paras uutinen pitkään aikaan. Ja nyt mun täytyy sanoa kyllä, että oho, mä epäonnistuin uudelleen. Kaija, mä olen niin samaa mieltä ja tämä on enemmän kuin ansaittua. Mirella ja Timonttei seuraavaksi. Radio Novan ilta.

0: Mirella ja Timantei. Radionovan illassa 18.23 näyttää kello ja Nanna sun kanssa. Liikenteestä vähän Fintrafficin liikennepalvelusta vilkuttelee, että tie 40 Turun kehätie, niin siellä on onnettomuus sattunut. Ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä. Tämä haittaa ajosuunnassa, kun mennään Piikkiöön päin. Tarkimmin paikka on välillä Raisio ja Haunisten risteyssilta. Sitten tie 27 Kalajoki-Iisalmin välillä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tämä on nyt sitten seisoo välillä Pudas ja Alavieska. Tämmöistä tietoa liikenteestä ja jos sulla jotain muuta tietoa vielä, niin 0806000 muistutan numerosta. I don't wanna miss a thing laulaa Aerosmith meille ihan kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi valmisuus.
3: Ai siis silleen.
4: Vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päädätään kypäräpakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Hei, maistaisiko pirtele? Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
23: Paras sekoitus.

I don't wanna miss a thing, laulu Aerosmith, Radio Novan tiistai-illassa, kellon ollessa 18.32 ja Nanna täällä sun kanssas. Tiedätkö, mä kävin mielenkiintoisen keskustelun yhden kaverini kanssa, joka on asunut tuolla Alpeilla ja harrastanut paljon tuommoista laskemista siellä niistä isoilta vuorilta ja kouruilta alas ja muuta. Ja sitten mä en oikeastaan tiedä, miten se meidän keskustelu, meitä oli siinä enemmänkin, ruvettiin puhumaan, että onko vetänyt joskus jotain överiksi. Ootko vetänyt överit, joita nyt en puhu alkoholista, moni ollaan varmasti joskus vedetty överit, mutta niin kuin syömisen suhteen, niin että sulla on tullut jotain reaktioita, niin tämä kaveri sanoi, että kun hän oli siellä ja sitten tuli ystäviä käymään niin kuin eri puolilta ja kaikki tiesi, että hänellä oli syntymäpäivät ja kaikki tiesi, että hän rakastaa suklaata. Ja sitä suklaata tuotiin sitten ihan jumalattomasti. Kaikki toi erilaisia suklaita. Tultiin Suomesta ja toivat suklaata ja Sveitsistä suklaata ja ja oli pelkkää suklaata. Niin hän sitten söi sitä suklaata siinä sen päivän aikana ja seuraavan päivän aikana niin paljon, että siellä turposi huulet. Se veti siis niin överit siitä suklaasta, että sen huulet turpos. Se sai semmoisen allergisen reaktion siitä ja sitten sillä meni pari vuotta, että se ei voinut syödä suklaata ollenkaan, kun joka kerta, kun se laittoi sitä suuhun, niin sen huulet turpos tosi pahaksi. No, tämä samainen kaveri, sillä on toinenkin ennätys, nimittäin se oli vetänyt ksylitol purkkaa, oli ollut joku tämmöinen veto kavereiden kanssa, että kuinka paljon sitä ksylitol purkkaa mahtuu sinne suuhun. No, sitähän mahtui sinne aika paljon, osaat kuvitella niin paljon, että se joutui sitten repiä sitä palapalalta pois sieltä suusta, että se ei tullut kerralla ulos, koska sitä oli niin paljon. Niin se sai semmoisia hengitysahdistuksia, se sai semmoisia hengitysahdistuksia sen ksylitolin takia, koska se oli vetänyt sitä niin överiksi, että sillä kesti pitkään, että se ei kestänyt yhtään ksylitolia, kun se ei pystynyt syömään ksylitol purkkaa, koska sitä rupesi ahdistaa se niin paljon se ksylitol. Siis överit, jos vedetään kunnon överit, niin nämä on mun mielestä niin kuin kunnon överit. No sitten tietenkin kaikki muutkin rupesi miettimään, että minkälaisia övereitä tässä on tullut elämänsä aikana vedettyä. Mulla on ainoastaan yksi, minkä mä muistan, jota mä voisin edes jollain tavalla vetää tuohon samalle viivalle, vaikka en ollenkaan edes voikaan. No, tolle viivalle mä en pärjää ollenkaan, mutta kun mä asuin siellä Intiassa vajaa 7 vuotta, niin ja mun ainut herkku, semmoinen karkkiherkku on salmiakki. Ja sitten kun mä aina kävin kesällä Suomessa, niin mä ostin niitä, sit tiedät niitä vanhoja autoja niin kuin yksittäin pakattua semmoiseen keltaiseen muovipaperiin, semmoinen iso vanha auto salmiakki, ne on mun ehdottomia lemppareita. Niin siihen aikaan Stockmannin kaupassa niitä myytiin irtokarkkihyllyllä, niin aina kun mä tulin Suomeen, niin mä täytin semmoisen valtavan

vaan pussin täyteen niitä, varmaan niin kuin kilon verran tyyliin. Ja roudasin niitä sinne Intiaan ajatellen, että nämä kestää mulla sitten seuraavan vuoden. No ei kestänyt. Mulla ei mennyt siinä montaa päivää, kun mä nostattelin menemään sen pussin. Ja mulla oli niin paha olo ja mulla meni vatsa niin sekaisin siitä salmiakista, että kyllä mulla sitten hetki meni ennen kuin mulle maistui salmiakki, mutta toisaalta siellä oli ongelma, koska siellä sitä salmiakkaa ei saanut. Mutta joka tapauksessa en ole mitään allergista reaktiota saanut, mutta kyllä mä aika sekaisin masoni laitoin sillä salmiakilla. Onko sulla mitään, mistä sä olisit vetänyt itseäsi överiitä? Tämä on ihan hassu juttu, mutta kun on pakko jakaa sulle, kun mä just kuulin nää, tämän yhden kaverin, joka näköjään tunkee suuhunsa ihan mitä tahansa ja sitten katsotaan, mitkä on reaktiot. I can't love you anymore, laulaa Ella Langley ja Morgan Wallen. Tämä on ihana biisi.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, tarkistetaan. I can't love you anymore. Mä oon saanut niin hauskoja viestejä täältä, että mä narraskelen itsekseni täällä studiossa taas jälleen kerran. Puhutaan övereistä. Ootko vetänyt övereitä joskus? Ja nyt en puhu, että on vedetty överikännit, koska ainakin minä olen nuorena tehnyt niitä muutamaan otteeseen. Mutta muista övereistä. No täällä kirjoitetaan ihan ensimmäisenä pakko sanoa, että vanhat autot myydään mustia edelleen irtona ainakin Kaarinassa, Piispanristin, Prismassa ja Kaarinan S-Marketissa. Herkkua ovat. Okei, enpä tiennytkään, en ole nähnyt niitä, nimittäin Hannele laittoi tämmöisen tiedon mulle. No mutta sitten nämä överit. Terttuli kirjoittaa täällä, että nuorena tyttönä syötiin kilpaa talilla kaupasta tuotuja syöntikelpoisia mandariineja. Voitin, kun söin 50 kappaletta. Aivan kamala olo sen jälkeen. 50 kappaletta, aivan järkyttävää. No, yläasteen köksän tunnilla tehtiin suklaakiiseliä ja mähän hurahdin siihen täysin ja tein sitä varmaan viikon ajan joka päivä, kunnes yhtenä päivänä oksinsin sen ulos. Sen jälkeen en ole suklaakiiseliä syönyt. Kirjoittaa Meeri. En yhtään ihmettele, mutta mä sain myös puhelun. Radinovan Anna, kuka siellä?
1: No toi ja terve.
0: Terve.
1: Pakko kertoa överistä, niin mä olin kylläkin aika nuori silloin, mutta mä sain semmoisen ison Dumbergin tryffelisuklaan rasia, semmoisen valtavan ison joululahjaksi.
0: Joo.
1: Siinä jouluaattuna mä syödä mustutin sen koko jumala, että sillä oli varmaan toista kiloa. Se ei muuta, kun mä oksensin.
0: Ei kauhean.
1: Joo, ja jos se mennä tänä päivänä, kun pysty syömään niitä. Niitä on varmaan joku 30 vuotta.
2: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Rihanna ja Don't Stop the Music. Täällä on niin hauskoja tarinoita övereistä, että mun on ihan pakko ottaa tästä Helille käynyt näin. Nimittäin hän kirjoittaa, olen erittäin ennakkoluuloinen kaikkia epäilyttäviä kokeilemaan. Yksi kerta maistoin joulun alla sinihomejuustoja ja pipareita. Ai että kun olikin hyvä yhdistelmä. Seuraavana jouluna söin niitä sitten oikein urakalla, enkä sen jälkeen voi sietää sinihomejuustoa. No kun tässähän se on just se juttu, että sitten kun se tulee se överi, niin sitten se tulee sille. Ei voi minkään. Watch it burn, Katy Perry ja tulossa Adam Lambert, If I Had You vielä ennen uutista.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
9: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Autovex. Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: ilta 7 saakka.
1: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, pistä fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna keskiviikko näyttää siltä, että sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa. Eniten aurinkoisinta päivää nautitaan etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Mutta sitten sadekuuroja, yksittäisiä sellaisia, saadaan maan keskiosassa. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sitten taas sataa enemmänkin yhtenäisemmin.
0: Radio Novan ilta.
3: Mukavaa iltaa täältä studiosta. Se on Nanna sun kanssa täällä sitä viettämässä tuohon 10 saakka. Kello on tällä hetkellä 19.03. Aurinko paistaa ihanasti tänne studioon ja tuo meren pinta kimaltelee tuossa. Se on ihana, kun se kerrankin tulee kohti tänne tähän kellonaikaan. Liikenteestä sen verran, että edelleen vilkuttaa se tie 40 Turun kehätie onnettomuutta. Se on haittaa ajosuunnassa, kun mennään Piikkiön päin, ja se tarkimmin paikka on välillä Raisio-Haunisten risteyssilta. Ja tämä haittaa nyt ajosuunnassa, kun olet menossa Piikkiön päin siis. Ja ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä siitä onnettomuudesta johtuen. Ja vielä myöskin tie 27 Kalajoki-Iisalmi välillä Pudas-Alavieska on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ja siitä syystä ajokaista on suljettu liikenteeltä, ja nämä saattaa nyt sitten hidastaa hieman sun matkan tekoa. Muistutan vielä numerosta 0806000, jos jotain tien päällä näet tapahtuvaksi, niin laitathan mullekin tietoa, niin saadaan sitten kaikille liikkujille. Muuten mukavaa matkaa sinulle, joka siellä matkustat, ja turvallista sellaista. Nickelback ja How You Remind Me, ja se on paikkakuntajahti, ja mä olen nyt sitten valinnut paikkakunnan, ja siitä kohta.
0: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä näin on. Ja nyt... Pam, para, pam, para, pa. Pom. No niin, mun saa nyt valita paikan tuolta. Ja mä todella toivon, että tämä keltainen pölpöräinen, joka nyt on tuolla johtuen siitä, että kukaan ei ole ollut kuulolla eikä ole soittanut studioon. Soitta tai ääniviesti 0806000. Mä oon nyt tarkasti tutkinut tuota karttaa ja mulla on tähän hyvin vahva yhteys tähän kyseiseen paikkaan, nimittäin Puolanka. Puolanka, oletko kuulolla? Mä oon Kajaanista kotoisin. Puolanka on ihan siinä naapurissa. Ja mulla on Puolangasta ihan superhyvä kokemus. Mä oon nimittäin ollut pappamopo kilpa-ajokisoissa Puolangalla. Ja mä tulin kolmanneksi. Se oli pari ajo. Siihen piti ajaa semmoista ympyrää soikulaista ja sitten ajaa sinne varikolle ja vaihtaa sen toisen kanssa. Niin tultiin kolmanneksi siinä kisassa. Joku Puolanka, nyt täytyy jonkun kuunnella tällä hetkellä Puolangasta tätä minun jorinaa täällä ja soittaa mulle tai laittaa ääniviestiä 0806000 Puolanka, oothan kuulolla, niin saadaan tuo keltainen ärsyttävä pömpöräinen pois tuolta kartalta ja saadaan vähän sydämen sykettä Puolankaan. Kuumaa tuun vielä himaan on kappale Antique, I would die for you, ja mä luotan siihen, että nyt Puolanka on, kato, tästä lähtee nyt ihan lapasesta tämä, Puolanka on kuulolla.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No niin, nythän on siis sillä tavalla, että täällä taitaa olla enemmän on onnessaan ja tohkeessaan juontaja kuin ehkä puolankalaiset itse, mutta mä sain siis puhelun, yes, ja mä sain myös ääniviestin. Otetaan ihan ensimmäiseksi tämä puhelu ja sitten sen jälkeen otetaan tämä ääniviesti, koska siis mä jännitin tässä jo, että vitsi miten surullista, jos ei nyt kukaan vastaakaan Puolangalta. Niin mulle nimittäin soitettiin. Radinovan Anna, kuka siellä?
2: No Markit.
1: Hei Markit.
2: Moi.
1: Moi. Mistä soitit?
2: Puolangalta.
1: Yes! Hyvä Puolanka! Oot sä kotona vai missä sä oot nyt?
2: Mökillä.
1: Ai vitsit, sä teit mut niin onnelliseksi.
2: Kiva, kiva.
1: Mulla on niin lämpimiä muistoja Puolangasta. Niin on, mulla siis todella on niin kuin äsken kerroin, mutta ei tässä vielä kaikki. Nimittäin täältä tulee Sonja.
3: Heippa, Puolanka täällä paikalla. Sattu tuossa autossa Novan lähetyskulmaan. Ollaan sieni metsällä kanttarellijahdissa ja tuota Puolankaa huhuiltiin, niin täällä ollaan paikan päällä.
1: Vitsit, mä oon niin onnellinen tästä. Täytyy ottaa tähän nyt. Ei riitä pelkät aplodit tähän hommaan nyt. Isompaa hurrausta Puolankaa. Sykkii kajanilaiselle tohon, ihan naapureita ollaan. Tyyliin kahvitellaan paikasta toiseen. Hohojak, no niin, ei muuta kuin jatketaan. Se on Pinkki Runaway.

0: Runaway laulaa Pink Radionovaan tiistai-illassa kellon ollessa 19.19. Täältä tulee kyselyä, että vieläkö on Pitbullin lippuja jaossa. Kyllä on ja kannattaa olla kuulolla, koska ihan sama nyt mihin kellon aikaan, kun Radionova aamulla huomenna starttaa 6:00 ja loppuu 10:00, niin jossain vaiheessa, kun kuulet Pitbullin kappaleen, niin siinä vaiheessa sun kannattaa soittaa, niin lippuja on vielä tulossa. Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan kuitenkin ollaan menossa nyt.
1: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
2: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa.

suuntaan. Väärään aikaan laulaa Jenni Vartiainen Radionovan illassa kellon ollessa 19.28 ja Nanna sun kanssa tänä iltana tonne 10 saakka. Tuosta kappaleesta tuli mieleen Korvamato. Tiedätkö, mulla on nyt soinut tässä pari viikkoa pelkästään yksi ainut biisi ja siitä biisistä vaan yksi kohta. Ja se on ihan taukoamaton. Mä olen siis vaihtanut kotona erilaisia kappaleita, ottanut jotakin uusia ja kuunnellut jopa enemmän kuin normaalisti, ihan kuin siis meidän metroonkin, niin kuulokkeilla. Ihan vaan sen takia, että mä saisin pois tämän, joka koko ajan vaan laulaa täällä mun korvassa, mutta se ei lähde pois. Ja tämä on todella ärsyttävä. Ja lähes 90% ihmisistä kokee tämän korvamadon viikoittain. Mä en todellakaan koe tätä viikoittain, mutta sitten kun se niinku junttaa päälle, niin sitten se kyllä kestää aika pitkän aikaa. Ja tämä nyt on jo kestänyt mun mielestä liian kauan, voisi vaihtua, mutta se ei nyt suostu vaihtumaan. Mutta toisaalta siinä kyllä lauletaan aika hyvin, koska se on eppunormaalin biisi, näin kulutan aikaa. Niin se jotenkin se tietysti se fiilis, ihan sama mitä sä teet, niin näin kulutan aikaa alla tämän taivaan, maan taivaan, vai miten se kappale nyt menee. Nimittäin mulla ei soi mikään muu kuin näin kulutan aikaa. Tämä on se lyhyt kohta, mikä mulla nyt kuoro vetää sitä tuolla mun korvissa. Mutta se, että tämä korvamato, 90% ihmistä kokee sen viikoittain, niin lomalla se ilmiö voimistuu vielä. Ja tämä on itse asiassa, tämä syy on täysin neurologinen. Mä en tiennyt sitä, että se on neurologinen, mutta se on. Sitä kutsutaan korvamadoksi ja se on yksi tutkituimmista, mutta vähiten tunnetuista aivojen tämmöisestä spontaaneista toiminnoista. Helsingin yliopistossa on väitellyt tämmöinen kognitio-

Se liittyy siihen, että miten aivot käsittelee ja varastoi musiikillista informaatiota. Se ei ole siis mikään merkki, että nyt olisi jotenkin yliaktiivinen aivo tai tämä joku pakko-oireinen häiriö. Se ei liity mitenkään tällaiseen, vaan se on ihan tämmöinen normi, neurologinen tila ja tilanne, joka tapahtuu. Joku laukaiseva tekijä saattaa olla. Mä mietin, kun mä en edes ollut epänormaalin keikalla, mikä mua harmittaa ihan älyttömästi, koska mun mielestä se olisi ollut semmoinen keikka, mikä todellakin olisi pitänyt nähdä. Nimittäin silloin 80-luvulla tuli loukutettua niin paljon epänormaalin levyjä, että kaikki biisit osaa ulkoa. Niin tämä jäi nyt mulle sitten kokematta, mutta ei voi, sille ei voi minkään. Mutta nyt epänormaali on tullut mun pään sisään. Mites sun korvamato, onko sulla ollut nyt joku kaveri siellä, josta et meinaa päästä eroon? Mulla se on nyt tämä epänormaali, näin kulutan aikaa.

Radio Nova illassa Alok ja Dive Into Me. Kalinin kerran 19.34 kello. Korvamato, se mikä ei sieltä millään lähde pois. Ja sieltä se rankuttaa sitä yhtä lyhyttä, hyvin pientä pätkää. Ei ole siis mikään häiriö, tämä on ihan luonnollinen tilanne meille kaikille. Tätä on tutkittu paljon ja mielenkiintoista on se, että 90% ihmisistä kokee sen vähintään kerran viikossa. Mulla nyt on ollut tässä muutaman viikon epunormaalin, näin kulutan aikaa. Ja se on toi pätkä vaan. Tanja kirjoittaa, että kiitos, näin kulutan aikaa maatessani alla tämän taivaan, jossa pilvet olevat harmaat. Niin, se menee just noin. Sitten kirjoittaa, nyt se soi mullakin. Ja joka ikinen aamu soi joku biisi päässä, ennen kuin silmäni mä auki saan ja sinut siinä näen. Mä ihan lähelläin. Toi on muuten ihana biisi kanssa. Yksi ystävä sanoikin joskus, että eikö jukeboksi sun päässä koskaan hiljene? No ei, kirjoittaa Tanja. No toisaalta se on ihan hyvä, jos varsinkin jos sulla on hyviä biisejä siellä. Marit kirjoittaa, moinana, mulla soi kesällä päässä monta päivää liekinheitin biisi, josta en edes tykkää. Yölläkin joskus heräsin, niin ei kun vaan jatkui. Voi apua, tuon kaikista pahin, jos se biisi on semmoinen, mistä sä et todellakaan tykkää. Pete taas kirjoittaa, että mulla on soinut päässä jo kuukauden ajan PMMPn rusketusraita biiseissä, että tämä helvetin hyvin menee ja pelkkä se pätkä. No mutta ei toisaalta, toihan on tämmöinen positiivinen, niin kuin, että vitsit, mulla menee hyvin. Eikö se voi olla ihan semmoinen mantrakin. Juna kulkee taas, Kari Tapio, ja johtuu varmaan siitä, kun aloitettiin halkojen sisälle kanto ja

0: perinteisesti kannetaan ne niin, että yksi täyttää pinolla vaikka Ikea-kassit, seuraava kantaa sen sisälle ja rappusiin ja yksi pinoa alhaalla. Pauliina laittaa, juna kulkee taas. No, mutta se liittyy tavallaan tuohon tilanteeseen myös. Aika hyvä. No siis, millainen mato tahansa, mutta toivottavasti mato, mistä tykkää, koska se ei ole kiva, että siellä se on joku sellainen, joka oikeasti ei ole hyvä piesi. Mutta eput saa viipyä hetken vielä, ihan vaan siitäkin syystä, että en Urpo päässyt sinne keikalle.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.
0: Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow. Hieno biisi tämäkin.

0: Bon Jovi ja We Were Born to Follow Radionovan illassa. Tiistai-iltaa toivottelee Nanna täältä studiosta kellon ollessa 19.40. Korvan madoista, mikä on se biisi, mikä välillä? 90% joka viikko meillä joku biisi siellä laulaa itseksensä ja ripittaa sitä. Annika kirjoittaa, että terveisin metsän Peikko kirjoittaa täällä, että kävelen metsässä koiran kanssa päivittäin ja silmäilen, jos näkisi sieniä. Samalla soi päässä non-stoppina syödään sieniä Samu Haaperilta. Ja tämä toistuu joka syksy. Se loppuu vasta lumeen tultua maahan. Ihan täydellistä. Tämä vielä Dedite Tyla, Talk to Me on kaappale. Queen jatkaa siihen. The show must go on.
1: Kahvila pärisee, Pia
2: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tokmanin nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Datapäivät viikon.
8: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: The show must go on, Queen, Radionovan illassa, ja se on juurikin näin. 19.51 näyttää kello, Nanna sun kanssa tiistai-iltaa viettelee. Korvamaroista ollaan nyt puhuttu, ja näitä viestejä tulee vielä niin paljon, niin otetaan muutama ääniviesti. Mitkä ihmekään madot kenenkin korvassa laulelevat?
1: DuckTales, woo. Ja nyt se soi sitten todella, todella monen ihmisen päässä. Ja tosi, tosi, tosi pitkään. Anteeksi vaan kaikille. DuckTales.
0: Narttaa toi, että Jussin piti vielä jatkaa tuota ihan varmasti sen takia, että se jää päähän. No niin, kiitos siitä kipaleesta. Paula Vesala, älä droppaa mun tunnelmaa, on saanut päässäni lähiaikoina. Se on kyllä, Eve laittaa, se on nimittäin, mä yleensä soitan, jos joku on pahalla tuulella tai käyttäytyy huonosti, niin mun mielestä siinä vaiheessa on hyvä lauleskella tuota kyseistä kappaletta. Mutta miten sitten joskus voi käydä, hetkinen, nyt multa hukkaantuu täältä asiat, täältä näin, joskus käydään näin.
2: Moi Anna, Hannu täällä soittelee Mietoisista, tuosta korvamadosta, niin...
0: Ja siihen mennään kohta.

06000 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Datapäivät veikon.
10: Se toimii.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ja nyt mä kerron sulle vähän huomisen ennustetta säälle. Se on nimittäin pilvisyydeltään semmoista vaihtelevaa. Ja aurinkoisinta päivää vietetään etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Yksittäisiä sadekuuroja taas, niitä voidaan huomenna odottaa tuonne maan keskiosaan. Ja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sitten taas sataa enemmän. Se on sellainen tilanne, että liikenteessä näyttää kaikki olevan aivan loistavasti. Ei ole minkäänlaista tietoa liikennepalvelu Fintrafikin mukaan, että olisi onnettomuuksia tien päällä. Muistetaan sua kuitenkin numerosta, koska siellä varmasti moni matkailee 0806000, niin laitetaan mulle tietoa, niin saadaan sitten muillekin matkaajille. Kaikille matkaajille turvallista ja mukavaa matkaa. PMP:tä soitan sulle nyt, oo siellä jossain mun.
10: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Hot or not? Ja nyt kuuluu kysymys. Laitoin tuonne Instagramiin jo kyselyn, että mitä sä oot mieltä siitä, että onko hot vai not sun mielestä karkkilakko? Mä en ole ikinä elässäni ollut niin kuin karkkilakossa aikaisemmin, mutta mä oon jossain vaiheessa ollut vuosia, johtuen silloin olin sairas, niin piti välttää sokeria, niin olin vuosia ilman sokeria, mutta se ei ollut karkkilakko, se oli ihan muut syyt. Mutta nyt mä tein päätöksen tuossa noin kolme viikkoa sitten, että nyt täytyy ottaa tämmöinen karkkilakko, koska mulla lähti aivan lapaselle ja laukalle kesällä tuo jäätelön syöminen. Musta tuntui, kun mä olin täällä iltapäivässä, tein tuon kesä- ja heinäkuun, niin aina kun joku laittoi jonkun jäätelökuvan, niin mun olisi pakko saada lähetyksen jälkeen jäätelö. Eli mä olen vetänyt siis niin kuin elämäni eniten jäätelöä tänä kesänä, kesä- ja heinäkuussa, kuin mitä ikinä. Jos mä yleensä syön jäätelöitä, niin siinä saattaa mennä 3 kuukautta siinä välissä, niin kun mä syön sen seuraavan jäätelön. Mutta ei tänä kesänä. Ja mä päätin, että nyt mä otan karkkilakon ja pääsen tästä sokerista eroon. Ja olin kuin joku 5-vuotias siellä karkkihyllyn lattialla huutamassa, kun mä olin niin hirveät karkkihimot, että mun piti oikein tsempata mun miestä, että se pysyy tiukkana, ettei se anna mulle, vaikka mä vollotan siinä vieressä. 4 päivää meni mulla tähän, kunnes mä sit pääsin siitä eroon ja sit se niinku loppui. Nyt ei tee edes enää mieli. Ja mä oon nyt sitä mieltä, että karkkilakko on erittäin hot. Mutta kysykin sulta, onko sun mielestä karkkilakko hot or not? Jennifer Lopez, Save Me Tonight, kuunnellaan tähän väliin, ja The Grassin, Sugared.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Nimenomaan hot or not. Ja nyt puhutaan karkkilakosta. Kerroin tuossa äsken sulle, että mua on nyt kolmatta viikkoa karkkilakossa. En ole koskaan aikaisemmin ollut niin kuin karkkilakossa, vaan nyt halusin irti tuosta sokerista, koska olin koukuttanut itseni jäätelön avulla siihen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mä yleensä tykkään jostain suolaherkuista, popcornit tai sipsit on niin kuin mun herkuttelu, eikä sokerikarkit. Mutta jäätele on vienyt mennessään, mutta nyt mä olen päässyt siitä eroon ja kysyn sulta, onko karkkilakko hot or not? No, katsotaan, mitä kaikkea vastauksia me ollaan täältä saatu. Karkkilakko not, ei pysty. Voisi toki syödä vähän vähemmän karkkeja, mutta ei ilman voi olla. No, no, kyllä karkkia kuuluu olla. Ja näin vahvaa mieltä meillä on Annika. Hyvä, ei muuta kuin popsimaan. No, kolmas viikko menossa, kirjoittaa Marjo. Nyt ei enää edes tee mieli, paitsi joskus vähän. Mutta eikö se jännä? Se jossain vaiheessa niinku vähenee, sit sulle ei tee. Mä oon monta jäätelökioskia nyt ohittanut ja oikein pysähtynyt miettimään siihen, että ottaisinko mä pehmiksen. Siis jos pehmistä on myynnissä, koska se on se, minkä koukus mä nyt oon ollut tämän kesän. Niin ei ole tehnyt mieli. Ja tää jotenkin tuntuu mahtavan voimaannuttavalta tää. Mä sanon, että mä nukunkin paremmin, kun mä oon vähentänyt tämän sokerin. No, Pertti Tikkakoskelta kirjoittaa, nämä eri lakot riippuu jo siitä, asetatko lakon itsellesi tai asettaako sen joku toinen. Ja mikä on lakon peruste, karkkilakko, viinalakko, seksilakko, nettilakko, niin edelleen ja niin edelleen, you name it. Mikä on perustavia, kenen perustamana, asettamana, muutoin mahdoton ottaa kantaa. Ihan hyvä pointti Pertti Tikkakoskelta, se on ihan totta, siis nyt on kyse siitä, että itse tietenkin itsellesi teet tämmöiset lakot ja nyt puhuttiin karkkilakosta. Mutta hyvää pohdintaa, hyvää pohdintaa. Masa taas kirjoittaa, että ensimmäinen reikä hampaistani löytyy, kun olin 17-vuotias. Siitä on nyt 55 vuotta, enkä ole sen koomin karkkia syönyt. Vihreät kuulat jouluisin sallin. Hyvää Masa. Ja sitten joulusi otat tuon vihreät kuulat, jotka ei voisi niinku enemmän olla sokeria. Siinä mitään muuta olekaan kuin sokeria, kun vihreässä kuulisi. Mutta joku herkku pitää olla. Se on juuri näin.
0: Radio Novan ilta.
2: Katy Perry seuraavaksi, The One That Got Away.

0: The One That Got Away. Katy Perry laulaa Radionovassa. Kello on ollessa 20.20 ja Nanna toivottaa mukavaa tiistai-iltaa. Liikenteessä kaikki hyvin, ainakin Fintrafikin tiedotteen mukaan ei ole tällä hetkellä onnettomuuksia, joista olisi tietoa. 0806000 numero, jos sulla toista tietoa, niin laita mullekin. Avril Lavigne ja Complicated. Mä suosittelen sulle kohta jotain sellaista, mitä mä en ole itsekään vielä lukenut, mutta mä haluan ehdottomasti lukea ja mä oon nyt jo myyty.
1: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.
1: Läpi työpäivä.

0: tuoreista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhun piiloon.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

Avril Lavigne ja Complicated Radionovan tiistai-illassa. Kello ihan kohta 8:30. Nanna sun kanssa viettää iltaa 10:00 saakka. BBC:n mukaan on Carol Clare Perkin erikoisromaani Yesteryear, eli suomennettu eilisvuosi. Niin tämä on nyt kohu sattelemana noussut ihan siis myydympien kirjojen joukkoon. Tämä huhtikuussa julkaistu tämä kirja, ja tässä kirjassa seurataan semmoista sometähti kotiäiti Nataliata, joka on semmoinen varsinainen perinteiden kannattaja. Ja sitten yhtenä aamuna se herää ja huomaakin, että se on kulkeutunut parisata vuotta ajassa taaksepäin. BBC kirjoittaa, että se on pysytellyt viikkoja New York Timesin bestseller-listalla ja Britannian Sunday Timesin kovakantisten kaunokirjallisuusteosten listan kärkeen. Se on myöskin noussut. Suomessa tämä on puhuttanut ilmeisesti myös valtavasti, ainakin näin mä luvin. Suomenkielinen versio on suomalaisen kirjakaupan myydyimpien joukossa ja Helmet-kirjastossa on jo yli 2300 vastausta odottaa. Ja ilmeisesti sosiaalisessa mediassa käydään kovaakin keskustelua ahkeraa sellaista, vaikka esimerkiksi TikTokissa. BBC kertoo, että tämä kirja on vaikuttanut hyvin vahvasti Anne Hathawayhin, koska se kiinnostui tästä kovasti sen takia, että se sai tästä jonkun kirjan varhaisen luonnoksen. Ja sitten se osti oikeudet ja nyt se toimii elokuvaversion tuottajana sekä pääosan esittäjänä. Ja mä dikkaan tosi paljon tästä kyseisestä näyttelijästä ja hänen kaikista leffoistaan, missä hän ylipäätänsäkin on mukana. Jos tämä on kolahtanut häneen ja nyt hän tekee tästä leffa, niin mä en malta odottaa tätä leffaa. Mutta nyt mun täytyy myös lukea tämä kirja. Mä kuitenkin seuraan aika paljon koko ajan BBC:tä myöskin muun muassa.

lähtenyt niin käsistä, että ei tämä nyt kovin huonakaan voi olla, jos tästä kaikki puhuu ja tämä on nyt noussut kaikkien myyntien kärkeen. Niin joku varmaan tuossa ajassa nyt on ja tuossa tarinassa on semmoinen, mikä puhuttaa. Ja jotenkin tämä tuntuu vielä täältä tästä ajasta ja miten se on kertonut sen tarinan tästä ihmisestä, joka elää tässä tämmöisenä someäitinä. Ja sitten hän yhtäkkiä siirtyykin sinne jonnekin, mitä hän on niin kuin kaivannut, koska maailma on muuttunut ihan valtavasti kaikessa tuossa ajassa. Niin jotenkin tämä mua kiehtoo. Jos sulla on joku hyvä kirjavinkki, niin anna ihmeessä, koska mulla on ainakin nyt itsellä semmoinen tilanne, että jotain tällaista ehkä vähän kevyempää on kiva välillä ottaa. Että mä oon lukenut semmoista Training for the Uphill Athlete-kirjaa, jossa puhutaan siis kaikesta mahdollisesta testeistä ja muista. Siinä on kolme maailman parasta, jotka tietää kaiken siitä, miten treenata ylämäkitreeniä ja vuorijuoksua ylöspäin. Mutta sitä mä en viittiä suositella, koska se on sen verran tekninen. Mutta nyt mä kaipaisin jotain tällaista, just mitä mä sulle äsken kerroin. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, viihdyttää meitä nyt.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: No niin, katsotaan nyt äänestystuloksia, mitkä laitoin tuonne Instagramiin. Kyllä nyt ihan selkeästi tästä kaikki WhatsApp-viestit on vahvasti sitä mieltä, että karkkilakko, minkä kysyin, hot or not, niin se on kyllä nyt. WhatsApp-viestien perusteella, niin sanoisinko, että 50-50%. Mutta Instagramin story, Radionovan Instagramin storissa kysyin, niin kyllä nyt on niin, että 67% on sitä mieltä, että karkkilakko ei todellakaan ole hot, vaan se on not. Ja 33% on sitä mieltä, että se on hot. Eli mä jäin nyt hyvinkin vähemmistöön tässä mun karkkilakossani. Katsotaan nyt kauanko mä nyt jatkankaan tätä sitten, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä se tuntuu hirveän hyvälle. Mulle se on hot, mutta suurimmalle osalle ei ole missään nimessä, vaan se on not. Ei muuta kuin karkkia ostamaan. Evelina ja kirsikat.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
5: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
11: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Oot sä varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä sulje sitä ovea!
19: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden 2.4. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinkoisinta päivää vietetään etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Sitten yksittäisiä sadekuuroja, ne on mahdollisia varsinkin maan keskiosassa huomenna ja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sitten taas sataa enemmän.
0: Radio Novan ilta.
20: Se on Nanna sun kanssa viettämässä tiistai-iltaa täällä, kello on 21.03 tällä hetkellä. Avit siitä tulossa Waiting for Love ja kysyn nyt jo sulta, että missä mahdat kuunnella tällä hetkellä Radio Novaa? Missä mahdat kuunnella, mitä teet samalla kun kuuntelet? Laita mulle viestiä 0108 06000. Mitä mahdat tehdä just tällä siunamalla hetkellä, kun kuuntelet Radio Novaa?
0: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No juurikin näin. Missä mahdat olla just tällä siunaamalla sekunnilla? Mikä on sun hetki tässä illassa, kun kello on 21.07? Missä vietät iltaa, mitä teet, minkä parissa touhuat tällä hetkellä? Jesse kirjoittaa Puolangan naapurissa pötköttelyä. Hyvä. Pötköttely kuulostaa hyvälle. Toni kirjoittaa, täällä iltaa vietetään kirjanpitohommissa. Arvioitu kesto noin 4 tuntia vielä aamulla töihin. Ei se mitään. Nova soi, jahka iltavuoro siellä päättyy, niin alkaa mokoma soimaan loppukirinä. Hauskaa loppuviikkoa studioon kuuntelijoille. Siinä on työpöydästä ja kone on auki siinä ja hommaa. Hyvin Toni, jaksaa, eikö vaan, juurikin näin. Saunasta jäähyllä on Ritva. Sähkötön mökki, vesi kantamalla järvestä, täällä oltu koko kesä, jääkaappi kaasulla. Hyvin pärjää näinkin. Kuulostaa ihan täydelliseltä. Kyllä pärjääkin, kun sehän on vaan sellaista, niin kuin, mitä sitä nyt sitten tekee ja miten laittaa itsensä pärjäämään. Vilho, mitäs Vilho?
2: Just nyt autolla matkalla kauppaa ostamaan tarvikkeita. Vuohenjuusto tomaattikeitto.
1: Ai, kyllä kuulostaa hyvältä. Vuohenjuusto tomaattikeitto, milloin onkaan viimeksi tehnyt sitä. Hyvä vinkki tuli tuossa samalla. Holly Humberstone ja To Love Somebody tulossa, Linkin Park ja New Divide. Ja vielä mua kiinnostaa, laita viestiä 0806000. Missä sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt ja mitä teet?
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

Radio Novan illassa. Linkin Park, New Divide. Kello on 21.17 ja se on Nanna täällä sun kanssa iltaa viettämässä 10 saakka. Kysyn tuossa äsken sulta, että missä mahdat olla tällä hetkellä ja missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet sitä kuunnellessasi 0806000. Voitaisiin purkaa näitä viestejä. Katja kirjoittaa täällä, että kotona koko päivän kuunnellut enkä juuri ole saanut mitään muuta aikaiseksi kuin kommentoida teidän Pitbull-kisajulkaisua Instagramissa samalla kun yrittänyt pongailla radiosta samaisen herran biisiä. Poikaisen loman näinkin viettää, kirjoittaa Katja. No mutta sä oot ollut mukana siitä aamusta iltaa. Nostan hattua. Huomenna jatkuu taas. Julia kirjoittaa vastauskysymykseen, mitä teen juuri nyt kuunnellessani Radio Novaa. Tulin juuri saunasta ja jäähdyttelen seuraavia löylyjä varten. Siinä sivussa perheelle iltapalaa loihdin. Ui, sauna olisi kova sana. Soile täältä varelmapuskasta sen verran sateesta taukoa, että pakko poimia. Näitä on niin paljon, vaikka sade pilannut ja pudottanut paljon marjoja. Kohta lähdettävä ilta teille lämmittelemään. Huomenna illalla jatkuu. Kuulostaa ihanalle tuokin varelmia. Kotona Kotkassa pelaamassa tabletilla peliä. Sekin on mukavaa touhua. Armando kirjoittaa kaipiaisten väki. Lähettää terveiset. Kuunnellaan Novaa joka ilta pihasaunossa lauteilla. Tulee siis joka ilta sauna lämmitettyä. Siitä vaan on tullut tapa ja hyvä sellainen. Kuulostaa ihanalta yhdessä saunaa joka ilta. Täydellistä. Satu taas kirjoittaa, kun perinteisesti jäähallin pihassa odotan poikaa kyytiin, eli syksy on saapunut. Satu Tampereelta jää kiekkoa poika pelaamassa, koska se on laittanut emojiin tuohon kuvaan näin. Ainakin minä luen tämän viestin. Risto kirjoittaa kaivoksella pilkkomassa malmikiviä ja kaivinkoneella, jossa rammer vasara. Ui! Tutum, tutum. No se ei varmaan nyt tommonen se ääni ole, mutta toi vasara toi semmoisen viiliksen. Jarski kirjoittaa toista reissua kohti etelää ja huomenna takaisin Ouluun ja 5 päivän vapaalle nyt Pihtiputaalla. Ei muuta kuin turvallista matkantekoa sinne. No nyt on kyllä hieno kuva, nimittäin tässä ollaan matkalla. Kertakaikkisen upean näköinen ilta Lahdessa autossa matkalla kotiin ja otettu hauskasti tämä kuva auton sivupeilistä, niin siellä takana on aivan punaisen, oranssin, keltainen taivaan ranta. Siis aivan täydellinen, ihan täydellinen. No sitten täällä on moikka, ajelen Ylitorniolta rallytoko treeneistä. Tässä on nyt hauvelin kuva, niin liittyyköhän tämä Tiina nyt tämä hauveli tähän sun treeneihin? Ihan en nyt tätä osannut ymmärtää, mutta ainakin hauveli on maailman ihanin. Rapsutukset sinne. Johanna taas ajelee kotiin Helsingistä kohti Paraista. Esikoinen Freja aloittaa siellä viimeistä lukuvuotta lukiossa. Haikara mieli, kesä oli liian lyhyt. Niin. Ei ole kesä loppunut vielä. 11. elokuuta, kato. Puhutaan sitten syyskuussa vasta siitä loppumisesta. Eikö vaan? Metro Boomin The Weeknd Creeping on kappale, jonka soitan nyt.

0: Creeping. Metro Booming, The Weeknd and Savage. Radio Novan tiistai-illassa. 21.23 kello ja Nanna täällä sun kanssa. Missä hetkessä vietät tällä hetkellä Radio Novaa kuunnellen, on sulta kysynyt ja täällä on tullut ihanisti viestejä. Amanda kirjoittaa, että tällä hetkellä ravintolassa ystävien kesken kuuntelen 8 tuntia toisella kuulokkeella Radio Novaa, jos alkaisi soimaan Rain Over Me ja huomenna jatkuu lippumetsästys. Amanda, vitsit mä nostan hattua. Arvostan ja todella toivon, että osut kohdalle silloin, kun se soi ja pääset läpi puhelimessa. Todellakin toivon näin. Hauskaa iltaa sulle. Maija laittaa, kuuntelen autossa Novaa, kuten aina nyt matkalla kotiin Vihdin kesäteatterin kahviosta. Paistettiin ja myytiin just yli 100 makkaraa yleisölle. Täysi katsomo. Upea sateenkaarikin näkyi heti kirkonkylän yllä. Vitsit, ihana meininki. 100 makkaraa, no siinä on mennyt makkaroita. Päivi taas kirjoittaa, että täällä Norjan Vuonolla Narvikin lähellä Novaa netin kautta kuunnellaan. Aika kiva. Norjasta kuunnellaan Suomi-meininkiä. Tapsa on ollut hierojalla, nyt on kotona ja hermo lepoa palapelin ääressä 1000 palaa. No siinä onkin hommaa sitten lähteä tuommoista värikästä hässäkkää kokoomaan. Ei muuta kuin tsemppiä. Tompa laittaa hevosille heinää ja hyvä, että saavat herkkua. Oletan sen olevan heidän herkkua. No onhan se nyt herkkua, eiks vaan? Katri on taas autossa navetalle matkalle sairasta leimää hoitamaan. Oi! Pikaista parantumista sinne pienelle. Tämä nyt niin pieni ole, mutta silloin kun on sairas, niin kaikki on pieniä, eikö vaan? Jani taas kirjoittaa, vielä hetken kuunnellaan Novaa taksiratissa täällä sateisessa Savossa. Kiitos Linkin Parkista. Kiva, jos tykkäsit. Hyvä. Uudessa kodissa, Roy kirjoittaa, moi uudessa kodissa viikonloppuna muutettuja nyt tavaroita paikoilleen sinua kuunnellen. Onpa kiva, onnea uuteen kotiin, se on aina ihanaa. Eikä sulu ja peemiä tulossa tunnista tuntiin. Radio
1: Nova. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova.
1: Mietit sä mua?

0: tunnista tuntiin, ikä voi eikä sulu ja BM radionomon tiistai-illassa. Ihan kohta 9:30 kello, 30 tuntia vielä tässä sun kanssas. Mutta nyt tärkeä kysymys, mikä on se kappale ja artisti, mitä me kuunnellaan ennen kuin kello on 10? Ja sulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen. Laita mulle sun biisitoive 0806000. Mitä kappaletta mä soitan sulle tässä ennen kuin kello tulee 10? Nyt biisitoiveita tänne nopeasti, niin saadaan tietää, mihinkälaiseen fiilikseen tämä meidän yhteinen ilta päättyy. Mutta sitä ennen I'll Be There For You ja Rembrandt.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.

0: taas kerran tässä mietin, että on kai sitä sitten vanha kuin taivas, kun luin tästä, tai siitä, miten siis Laura Arfman, Yleisradion kokenut TV-toimittaja, niin hän on siis siellä yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa ja oli nyt sitten Instagram-tarinassaan niin ihmetellyt näkyä EM-stadionin vessassa. Oli siellä pesemässä käsiään, kun sitten oli pohdiskellut tätä peribrittiläisen lavuaarin mekaniikkaa. Ja kertoi, että vieläkään en ymmärrä, miten homma menee, jos toisesta niin kuin sieltä hanaa pyörittämällä tulee kuumaa ja toisesta kylmää.
1: Ai niin, miten se menee?
0: Niin että
1: miten saa sopivaa?
0: Pestääkö niin kuin toinen käsi toisella ja toinen toisella? Kun siellä on niin kuin kaksi pientä hanaa siinä.
2: Tietääkö hänen esihenkilönsä, että mihin hän keskittyy? Paitsi työntekoa.
1: Kaikki aika vessassa pitäisi vähän tapaa.
2: Kentän laidalla seuraamassa niitä kisatapahtumia, niin. Eikä väännellä hanoja vessassa.
1: Mut siis, anteeksi tyhmätön, mutta eikö siinä ole kuitenkin yksi hana, josta se vesi tulee, sekä kuuma että kylmä? Tulee samasta tötteröstä.
0: Ei, kun Briteissä on kaksi niin kuin erillistä.
1: Sulla on kaksi eri... Okei, nyt mä ymmärrän.
0: Toisesta tulee kylmää ja toisesta tulee kuumaa. Ja se on kuulemma vanha tapa, että kun talousveden pilaantuminen aikanaan on ollut Briteissä ongelma, niin sitä ratkaisua haettiin niin kuin jakamalla kylmä ja kuuma omiin hanoihinsa.
2: Okei.
0: Itse asiassa nyt mäkin tosiaan...
2: Mä olen joskus siljana vuotta sitten ollut yhden viikonlopun Lontoossa ja mä en muista yhtään tuommoista, mutta en yhtään kiistä myöskään.
0: Niin.
2: Aina tulee niin kuin kahdesta eri hanasta.
0: Kahdesta eri hanasta, kun mäkin ensin mietin sitä, että kyllähän mäkin olen elänyt sellaisen lapsuuden, että pyöritettiin toisesta tuolta puolelta kylmää ja toiselta kuumaa ja sitten piti vaan säätää se, että se on sopivan lämpöstä, kun kuitenkin vesi tuli yhdestä.
2: No jos se on tulikuumaa, se mikä tulee kuumasta, niin miten britti pesee kätensä?
1: Niin. Käyttääkö ne tulppaa sit lavuaarissa?
0: Niin, pitäisikö sitä niin kuin laskea siihen lavuaariin, että se, sulla olisi siinä semmoista sopivan lämpöstä molemmista hanoista.
1: Tai oikean kylmää, vasempaa kuumaa ja sitten nopeasti kädet yhteen.
0: Vaidella.
2: Onko Neil Hardwick kuulolla?
0: No niinpä. No, täällä tulee nyt viesti Villeltä, että Lontoossa melkein 10 vuotta asuneena, niin isoin ongelma ei ole nämä kaksi hanaa, koska niistä voi sekoittaa oikean lämpöisen veden siihen lavuaariin. Ongelmana on suihkut, joissa ei ole sekoittajaa. Eli toinen puoli suihkusta on noin 100 asteista ja toinen puoli jääkylmää.
1: Siis ei ole mahdollista. Mutta onko sielläkin sitten kaksi tötteröä? Eihän se voi sille olla.
2: Miettikää niin kuin yhteiskuntia.
0: Niin. Tämä on ihan, niin.
2: Iso-Britannia on
0: kyllä
2: maailman suurin suurvalta koskaan siirtomaineen.
0: Kyllä.
2: Siellä on valtavasti vaurautta.
0: On tämmöinen kuin brittiläinen dynastia oikein.
2: Joo. Niin maailman huippu yliopistot sijaitsee siellä.
0: Joo.
2: Ja sitten tällainen maailman simppelein juttu, niin on ihan silleen.
1: Onkohan William ja Katekin silleen, että kumaa.
2: Joo, ja me ei voida tälle mitään.
0: Ei tälle, joo. Tämä on vanha juttu, mutta näin se nyt vaan on.
2: Joo.
1: Eikö teillä markkinoille tuotu sekoittajia?
2: Hyvä, että ne lähti EU-sta. Hyvä, että ne lähti.

0: Radionovassa Eva Max ja Zoe Mai. Toivebiisiä. Täällä on yksi biisi ihan selkeästi ylitse muiden. Melkein 30 viestiä tuli jo tähän mennessä. Saas nähdä, tuleeko se meidän illan viimeiseksi, mutta siihen me mennään vasta IDCin ja Pepe Rexan jälkeen. Sit saatte tietää, mikä on se, mitä on tänään ehdottomasti eniten toivottu.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Nyrlitsin ja Pepe Rexon Radinovan illassa ja me olemme ihan lähellä tämän illan päättymistä. Ja biisi toivetta sulta kysyyn. Täällä on tullut aivan valtava määrä erilaisia kappaleita, mutta mun on nyt pakko sanoa, että täällä on tullut ainakin 30 toivetta Pitbullin ja Mark Antonin Rain Over Me -biisistä, koska täällä on nyt niin, esimerkiksi tässä kirjoittaa Ansku, että no eikös toi Rain Over Me olisi nyt just hyvä tähän illan päätteeksi nimenomaan, koska ihmiset on nyt odottanut niin kuin aamusta. Yksi on laittaa viestiä täällä, että mä oon 6 saakka aamulla kuunnellut, että mä pääsisin. Tässä kuunnellut koko päivän, että jos tärähtäisi Rain Over Me, ei olisi soinut. No nyt sitten toivotaan myös Eppu Normaalia, tosi hyvä, mutta Rain Over Me on varmaan 30 toivetta nyt, jotka toivois, että eikö voitaisiin nyt viimeisenä päästä kuuntelemaan se. Kyllä musta nyt tuntuu, että me tullaan siihen tilanteeseen. Täällä on monta hyvää biisiä, mitkä soittaisin, mutta kaikki te, jotka olette nyt kärsivällisesti kuunnelleet koko päivän aamusta iltaan, koska niitä lippuja on vielä jaossa, huomennakin aamukuudesta eteenpäin, jossain vaiheessa se soi se kappale Pitbulli, Mark Antonin ja Rain Over Me, niin silloin kannattaa soittaa. Mutta jos mä soitan sen tänään illalla, nyt viimeisenä biisinä, niin nyt ei kannata soittaa, koska nyt ei ole kilpailua, vaan tämä on nyt se toivebiisi. Ja mä äsken tuossa pikaisesti laskin, niin sellainen 30 on nyt toivonut tätä kappaletta. Ja musta tuntuu, että nyt enemmistö puhuu. Ja siitä syystä mä soitan teille kaikille, jotka olette ahkerasti ollut kisassa mukana ja jaksaneet kuunnella. Ja pidän teille peukkuja, että pääsette huomenna läpi. Niin tämä kappale on nyt kaikille Pitbull-faneille Mark Antonin kera Rain Over Me. Ja mä tässä vaiheessa toivotan kauniita unia, hyvää yötä. Huomenna mä oon päivässä takaisin 10-2 sun kanssas. Se on heippa.
1: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Kolumbiassa eilisen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 240, kertovat paikallisviranomaiset. Maanjäristyksen kohteeksi joutuneiden suurkaupunkien pormestarien yhteislausunnon mukaan järjestyksessä loukkaantui yli 1300 ihmistä ja 165 rakennusta romahti. Lisäksi useat lentokentät keskeyttivät toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerrottu.
1: No niin.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Kolumbiassa eilisen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 240, kertovat paikallisviranomaiset. Maanjäristyksen kohteeksi joutuneiden suurkaupunkien pormestarien yhteislausunnon mukaan järjestyksessä loukkaantui yli 1300 ihmistä ja 165 rakennusta romahti. Lisäksi useat lentokentät keskeyttivät toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Ai

0: helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Paras sekoitus.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2020. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras seko.

Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: 13 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump-mediayhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 0 6000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Paras sekoitus.

isoimpia uutuuksia.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus puhuttia
2: eteenpäin. Ai niin silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Poimintoja uutispäivästä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Poimintoja uutista.